את אלפי המשוגעים שבעולם אין על מחוץ לדלת. אוהב אותך כמו שחלמת, כמו השיר

0: אז שוב מגיע
1: סוף שבוע
0: ויש לי בית ריק, כן ההורים שלי בחול, אז נשאר איתי רק
1: שק פתוח, קניתי אונס של מצב רוח
0: ויש לי ים בבן אנד ג'ריס לקינוח.

פתאום אתה חסר לי, ושוב גם לא עונה לי, איך זה שאיתך קשה, ומה אני אגיד לך?

תמיד זה קורה לנו ככה, הכל מתפרק במכה אחת, ואת מנתקת אותי שום ממך, ובינינו לא בא לך באמת שאלך, אז תגידי לי למה את ככה, מכל שאלה את בורחת, וזה משגע אותי לפעמים, שנפלנו חזק

איך יוצא שאת בסוף שלו כבר לא נדבר על מה יחד יקרות בינינו איך תמיד את נשארת פה בפריים של הלב הכמעט הוא לא עוזב אותנו כי ככה זה איתך שנים שאני מנסה תיקי בצל

יצא שבת, אתה בדיוק קם משינה, מחזיר את הספרים, מכין את היין הבדלה, בין קודש לחול, בין אור לחושך והכל, והכי מהר שאתה יכול לטלפון לא לפספס אף הודעה. יש את האיש ששולחת הודעות כמעט שנתיים, יש את זאת שמצלמת לו שאין לה מכנסיים, את זאת שמחמיאה, ויש את זאת שמגיעה, אתה מחכה לה, ויש אותה. היא סיפור אחר, כמו קטם על הגוף, כמו סוד גדול שאתה שומר. היא מוצאת אותך מרוח בין הגשמיות לרוח, היא מוסרת את הנפש וקוראת לך חבר.

France.

חשבתי איתך זה לתמיד, חשבתי שלמרות כל העבר שלך יהיה לנו עתיד, אבל את לא משתנה, את חמה והזכרה, הלב שלי פועם איתך ואז הוא מת בתוך שינה, ונהייתי אובססיבי פרימיטיבי, שאת שמה את המיני אז הגוף שלי רועד, פתאום נהיה לי אינטנסיבי, שאת של כולם ואז שלי בסתר, אם היו יודעים היו כותבים עלינו ספר. אך עם מי את מדברת? אני על השיחה ואיך את לא שואלת, מה קורה איתך? איתי הכל הפוך, תודה שאת

0: בוקר טוב לכולם, הוראות הפעלה לחיים, והיום נמצא איתי, ואני מתרגשת מאוד, עופר לוי, בוקר טוב. אז היום אנחנו הולכים לדבר איך התפתחות אישית הולכת לייצר לנו כסף, ואיך היא מייצרת לנו כסף באופן ישיר, ועופר יביא לכם הרבה הרבה הרבה תובנות, והרבה נפילת הסימונים. אז יש מצב שאתם תשמעו את השידור הזה פעם פעמיים, וכל פעם אתם תקבלו תובנות חדשות. למי שעדיין לא מכיר אותי, נעים להכיר, קוראים לי קטי קלרטי, אני מתמחה בפסיכולוגיה התנהגותית, רוחנית ושפת גוף, ומי שמכיר אותי ממש טוב יודע שאני מאוד מאוד אוהבת את הנושא הזה, ומקדמת אותו. עופר, אתה, כאילו שאלה רטורית, אבל אתה באמת מאמין שהתפתחות אישית מייצרת כסף לפי הניסיון שלך?
1: לחלוטין, התפתחות אישית זה משהו שאני מאמין בו, מקדם אותו, משתמש בו, והוא ייצר לי כל דבר בחיים. כסף זה רק אחד מהם.
0: ואנשים, אני חושבת שגם בגלל המצב הכלכלי וגם בגלל המלחמה, מאוד לחוצים על כסף, כי גם יש לנו איזה שהם אמונות מגבילות שכסף יפתור לנו הכל. שזה כאילו הפתרון להכל. אז אני חושבת שכסף זה אחד הדברים הראשונים שאנשים רוצים, אבל זה נורא מעניין, זה אומר שאנחנו יכולים לייצר הכל. מה עוד, למשל?
1: כל הדברים שחשובים לנו בחיים. קודם כל, שמחת חיים ושקט נפשי, אנחנו חיים בעולם שבו אנשים עצובים, מדוכאים, מתוחים בלי סוף, נהיים חולים מזה, אבל הדבר הראשון שהתפתחות אישית מביאה זה מודעות עצמית. זאת אומרת, המרכיב הראשון בהתפתחות אישית זה מודעות עצמית, לדעת את המערכות שלי, ובשבילי זה הביא מבחור צעיר מדוכא ועצוב ולחוץ לבן אדם שהוא רגוע והוא שלב, עוד לפני שהיה לו את הכסף, כי כסף היה אישהו מאוד קשה בחיים שלי. אז זה הבנתי שזה פשוט מתחיל מזה שאני קודם כל אהיה שמח ומרוצה מהחיים, ואז עם האנרגיה הזאת והכוח הזה, אני מייצר כל מה שאני רוצה, כולל כסף. כמובן שאחרי זה כל מערכות היחסים.
0: שזה גם חשוב, אנשים גם רוצים גם כסף וגם מערכות יחסים.
1: אנחנו צריכים קודם כל מערכות יחסים, בסדר? שוב, כסף הוא תוצאה סופית. התוצאה הראשונה זה איך אני מרגיש בתוך עצמי. התוצאה השנייה זה איך אני מרגיש במערכות היחסים. ותוצאת משנה של זה, זה הצלחות למיניהן, זה השפעה, זה כסף. זאת אומרת, אני לא התרכזתי בכסף, אני התרכזתי בלהיות שמח ובשליטה עצמית, אחרי זה בלייצר מערכות יחסים מצוינות, ואז התוצאה הטבעית היה כסף. הסיבה שאנשים לחוצים ולא מצליח להם זה כי הם, אין להם את שני החלקים הראשונים, הם הלכו מהסוף. אסור ללכת מהסוף, אבל אנשים לא מבינים את זה, אין להם, כי מה שאנחנו לא רואים, אנחנו לא יודעים לטפל בו. זו הנקודה. ועד שלא נחשפתי לעולם ההתפתחות האישית שמלמד לנהל את הפנימיות, אז לא טיפלתי בזה. ועד שלא טיפלתי בזה, אז לא היה לי כסף, ולא היה לי שקט נפשי, ולא היה לי מערכות יחסים טובות. לא היה לי כלום.
0: זה בסוף איכשהו, בסוף חוזר אלינו. הרבה פעמים אנשים רוצים את הדרך הקצרה. טוב, תן לי את הקורס שיווק. טוב, תן לי את זה. ובסוף זה חוזר אלינו, ויש לך את הקורס שאנחנו גם נדבר עליו בהמשך, ההצלחה מתחילה מבפנים. בסופו של דבר, לא סתם, אם אנחנו מדברים על, גם אומרים שאלוהים נמצא בתוכנו, ואומרים שגם היקום נמצא בתוכנו, ואם אנחנו עושים איזה שהם manifestation, אם אנחנו כאילו מייצרים, אז בסוף בסוף, בהתחלה הכל בפנים. וזה מאוד מעניין, יש לי לקוחה בקליניקה, שדיברתי איתה, הכרנו לפני 6 שנים, ואז היא אמרתי, תקשיבי, יש לי מלא מלא טראומות ילדות וכל מיני דברים כאלה, אבל עזבי, אני חושבת שאפשר לתת אותה הכל מתחת לשטיח, אני הולכת לחיות ככה ויהיה בסדר. ואז אמרתי לה, אוקיי, ואז היא אמרת לי, את לא מסכימה? אמרתי לה, בתור אחת ש-25 שנה ראשונות איתיתי הכל מתחת לשטיח וזה לא עבד, אני לא חושבת, אני חושבת שהכל יבוא, והרבה פעמים זו גם אחת הסיבות שיש את משבר גיל ה-40, שבאיזשהו שלב הגוף כבר לא יכול לעשות את זה. ואז היא אומרת לי, טוב, לא יודעת, בוא נראה. היא התקשרה לה לפני בערך שבועיים, היא אומרת לי, אני יודעת שעברו 6 שנים, אני מקווה שאת זוכרת אותי, אבל צדקת. היא אומרת לי, אני לא מצליחה לטטות את זה יותר. אז אנחנו חוזרים פנימה, אני אשמח שתציג את עצמך ותספר לנו מה עשית עד עכשיו. אחת הסיבות שאתה פה, זה כי מבחינתי אתה בן אדם אגון ורגוע, ואתה משלב את ההתפתחות האישית ואת הכסף ביחד. מבחינתי אתה איזושהי השתקפות של מה שאני רוצה לראות בעולם הזה, בעולם הפיזי. אז זו אחת הסיבות שהבאתי אותך, כי הרבה פעמים אני אוהבת להסביר. אבל אני כן אשמח שתספר קצת על עצמך, מה עשית.
1: על הכיפה כזה. השם שלי זה עופר לוי, לא הזמר.
0: אפשר לנסות, לך תדע.
1: כיתה ג' זכיתי בקייטנה במקום ראשון בשירה.
0: אתה רואה, ידעתי.
1: והרקע שלי הוא רקע שלא פשוט, גדלתי כבן בכור במשפחה קשת יום ביפו ג', שכונת מצוקה עם הרבה קשיים, ההורים שלי גם באו מבתים לא פשוטים, והיה קשה, היה קשה בהרבה מובנים, ובאמת רציתי להצליח בחיים, אז הלכתי והייתי ילד טוב ועשיתי תארים, תואר ראשון בכלכלה בהצטיינות באוניברסיטת תל אביב, תואר שני בכלכלה באוניברסיטת תל אביב, היינו שם רק 20 איש בכל הקבוצה, כי זה היה תואר פרימיום כזה, ואז הלכתי ומצאתי עבודה טובה, הכל לפי הספר, בחברת ייעוץ, כלכלי, מובילה, היום אחת החברות הגדולות במדינת ישראל, הייתי אמור להיות שותף בחברה הזאת עם השנים, ואחרי 3 שנים אחרי התואר, פשוט הרגשתי שאני כמל, אני מת בתוך הדבר הזה, ואני עשיתי את כל זה בשביל להרוויח כסף, עשיתי את כל זה בשביל לשרוד, בשביל שיהיה לי טוב סוף סוף בחיים, כי לא היה לי כסף. וחוסר כסף זה בושה, זה כאב אינסופי. אז עשיתי הכל בשביל שיהיה לי כסף, ואז אני מוטה את עצמי על שוקת שבורה. מה אני עושה עם החיים שלי? למזלי, כשאתה מחפש, מה שנקרא, כשהתלמיד מוכן, המורה מגיע, כשאני בשיא הייאוש הזה, אני יוצא לבליינד דייט, והבחורה אומרת לי, לא התחתנתי איתה, היא אומרת לי, עשיתי איזושהי סדנה, שינתה לי את החיים, אתה חייב לעשות אותה. עכשיו, אני זלזלתי, מה זה סדנה, מה זה התפתחות אישית, אני לא, מה זה שטויות, בוא תגיד לי תכלס. אבל אני כל כך מיואש שאני מוכן להקשיב. ואז זה נקרא הפורום של לנדמרק, זה לא קיים היום בארץ, זה היה לפני 30 שנה בערך, כל הסיפור הזה. ופעם ראשונה, אני נחשף לידע שמעולם לא נתקלתי בו. לא נתקלתי בו בתיכון, לא נתקלתי בו באקדמיה, לא נתקלתי בו בשום מקום. בעצם, בצורה מסודרת, מלמדים אנשים על שני דברים, על התודעה, איך אנחנו תופסים את המציאות, ועל הנפש, איך אנחנו מגיבים בתוך המציאות. ועד אותו רגע חשבתי שזה משהו שעושים רק בחוג לפסיכולוגיה, באוניברסיטה. לא הבנתי שיש עולם שלם בחוץ, של תוכניות וסדנאות שיודעות ללמד אותך בצורה שאת חווייתית. לא כמו באוניברסיטה שאתה יושב והמרצה מדבר ואתה מקשיב וזה לא ממש משפיע לך על החיים. אלא בצורה חווייתית, בצורה כזאת שאתה מבין את המנגנונים של עצמך, ברמה כזאת שאתה מתחיל לתפקד אחרת. ואז אני בעצם מבין שמה שמנהל לי את החיים זה כל הטראומות וכל הפחדים שיש לי מהילדות. כלומר, אני כל הזמן מקבל החלטות שגויות כי אני מנסה להרוויח כסף. אז אני לא קשוב לעצמי, אני לא שואל מה אני רוצה, אני כל הזמן מקשיב לחוץ, אמרו לי תלמד תארים, הלכתי ללמוד תארים. אמרו זו חברה טובה, הלכתי ללמוד בחברה טובה. כלומר, אני לא יודע בכלל, שכחתי להקשיב לעצמי, אין לי מושג איך עושים את זה, אני רק יודע להקשיב למה שהחוץ אומר. ואני מתחיל מסע של להבין את המנגנונים שלי, ובאמת איך טראומות עבר או כאבים או זה, מפעילים אותי לקבל החלטות שגויות. ואני רואה, אני פשוט נחשף לי עולם שלם של, אני מקבל החלטה שגויה אחרי החלטה שגויה אחרי החלטה שגויה, אני מתפקד לא נכון, אני יוצא לדייטים, ואז אני מנסה לרצות את הבחורה שתאהב אותי, כמו שניסיתי לרצות את ההורים שלי, והתופעה הזאת של לרצות לא עובדת, כי אז אני נעלם מתוך מערכות היחסים, כאילו אני רק מנסה להיות שם עבור, אבל אני שוכח את עצמי. אני רואה את זה גם ביחסים עם מעסיק או עם לקוחות. בקיצור, דוגמה אחת לאיך אני מאבד את עצמי, זה ריצוי. דפוס הזה שנקרא ריצוי, הוא מנהל את חיי, הוא שורש הקיום שלי. כאדם, אני טיפוס מרצה. ואני לומד לעבוד עם זה, ואני לומד להתחיל לשים את הגבולות, ואני לומד להכיל את הכאב של הפחד מתחייה, כי למה בן אדם מרצה? אפרופו, אמרתי שאני אתן כלים, אז אחד הדברים, הכלים שאני מלמד את האנשים, זה איך להתמודד עם זה שדברים מפחידים אותנו, עם הכאב של הפחד. אז טיפוסים מרצים, לדוגמה, נשים וגברים, כמעט חצי מהאוכלוסייה מרצה. זה אחד הדברים שאני עובד עליו עם משתתפים, זה התופעה הזאת של ריצוי. אז כשאנחנו מרצים, אנחנו מאבדים את עצמנו, ואנחנו עושים את זה כי אנחנו מפחדים מתחייה. כי המחשבה שמישהו בעולם לא יאהב אותי, בטח אם זה מישהו שאני אוהב וחשוב לי, היא משהו כאב שהוא ממש ממש נוראי, והוא נראה כמו סוף החיים.
0: כי בסופו של דבר, גם משהו בתוך, ואני מדברת בתור בן אדם מרצה לשעבר, כן? זה, אתה מרגיש באותו רגע שאתה מת. מערכת העצבים מגיבה כמוות, והרגשתי שכל פעם שהייתי מציבה גבולות כשהתחלתי, זה כאילו זהו, זהו, מחר העולם קורס, אפוקליפסה, ואני קמה לכלום.
1: ואיך שחררת את זה?
0: עוד קצת, אני אגיד משהו שאולי יותר מתוך העולם הרוחני במרכאות שלי, פשוט המורה שלי אמרה לי, טוב, תני לעצמך למות, ואז תקום גרסה חדשה. וזה כאילו, התמודדתי עם הפחד, ללכת עד הסוף, ואמרתי, אוקיי, אני אולי אעדיף כבר באיזשהו שלב להיות לבד, מאשר לרצות.
1: מעולה. אז מה שאת מדגימה לנו פה, זה שילוב של מה שדיברתי עליו שלימדו אותי, שילוב של פעולה מצד התודעה ופעולה מצד הנפש. מה שהיה קורה זה שאם את רק אומרת, אוקיי, אז הפחד הזה משתק אותי, זה מצד הנפש, כאילו אני משתתק, מבחינה רגשית אני נתקע. ברגע שמוסיפים משהו מצד התודעה, התודעה היא איך אני תופס את החיים, אז לקחת את האלמנט הרוחני. זה עכשיו שילוב של אלמנט רוחני עם אלמנט פסיכולוגי, מביא את הכוח שמאפשר את השינוי. אם הייתי נשאר רק עם אחד מהם, היה לי קשה. אבל ברגע שיש לי את שניהם, אני באמת מסוגל לעשות את המעבר הזה, כי הוא לא מעבר שכלי. כלומר, להגיד לאנשים, תפסיקו לרצות, זה לא יעזור. זה שאנשים מבינים שכלית שהם מרצים, זה לא גורם להם להפסיק.
0: זה השלב הראשון. אולי זה השלב הראשון.
1: זה השלב הראשון, אבל רוב האנשים מגיעים, אנחנו בעולם שאנשים נורא חכמים להבין בשכל.
0: אני חושבת, אני מבינה את מה שאתה אומר, הרבה פעמים אנשים מבינים אבל לא עד הסוף, והשלב הראשון זה להבין ולקבל. כי אם אני, היה לי נורא קשה לקבל את העובדה שאני מרצה. אחד, כי זה משפיל וזה מביך וזה כל כך הרבה דברים. ושתיים, החלק הבא שהפחיד אותי הרבה יותר, זה מסתבר שאני אחראית על זה, ואיזה בסה שאי אפשר להאשים יותר אף אחד, אתה מבין? אז כאילו אני חושבת שהרבה פעמים אנשים... לא אנשים, לא אנחנו, אלא המוח שלנו מנסה להגן עלינו, ובכל דרך אפשרית כאילו דוחף אותנו לבוא נאשים אותו ואותו, ואת המצב ואת האוכלוסייה ואת והכל כדי ש. אני מאוד מסכימה, אתה גם מדבר על זה, אני חושבת שזה בדיוק הזמן גם להזכיר את הקורס שלך, שיש לך הצלחה מתחילה מבפנים, יש לך את זה ביוטיוב. אני עברתי את זה, עברתי על השידורים חוץ משניים או שלושה, אני חושבת שהתחלתי, ראיתי עד 5 ואז 8-9, איכשהו עשיתי הפסקה באמצע. ואני, אחד אני מזמינה את כולם לראות, כי קודם כל זה תוכן, אני לא אגיד שהוא חינמי, כי הוא ממש ממש לא חינמי, אבל זה תוכן שכרגע אופן. כן, אבל אני פשוט לא... כאילו, הרבה פעמים אנשים אומרים, אוקיי, חינמי, ואז כאילו אומרים, טוב, מנסים למכור לי פה משהו. אז אני אומרת, זה תוכן שהוא לא חינמי, זה כרגע פתוח לכולם. ואם זאת, הייתה שם הרבה הרבה השקעה מהחיים שלך כדי לאסוף את כל הדבר הזה.
1: בואי נעשה סדר, הוא חינמי לחיותים. זה בספוטיפיי כפודקאסט, וזה ביוטיוב. זה תוכנית מעמיקה, שאמרתי, זה לא קשור עכשיו למכור שום דבר, אלא פשוט תוכנית מעמיקה שכל אדם בישראל יבין את מה שאנחנו מדברים עליו. רציתי שהם יבינו הרבה יותר משיחה חד פעמית, אלא שממש הם יתעמקו ויבינו מה בעצם תוקע בני אדם בחיים ואיך אפשר אחרת.
0: כן, אז אני אדייק, התכוונתי, הכוונה שהוא כאילו, הוא חינמי, אבל בלי קטע שאחרי זה לנסות למכור משהו באמצע. ואתה מדבר שם, אנחנו מדברים הרבה, ואתה גם מביא שם אורחים, ויש שם הרבה הרבה דברים שהם מאוד מעניינים ונותני תובנות. וזה השידור שגם רצינו לעשות, שיהיו תובנות. ואני כן רוצה להסביר שברמה הנוירולוגית, אנשים לפעמים אומרים, טוב, תובנה. אבל אנשים לא מבינים שברגע שיש תובנה חדשה, או כמו שאתה קורא לזה, נפילת הסימונים, אז בעצם יש איזשהו חיבור חדש ברמה הנוירולוגית במוח שלנו, ברמה החשמלית. אז זה אומר שאם כבר המוח שלי, הזרימה החשמלית שונה, חד משמעית גם אני משתנה, והפעולות שלי משתנות, ואיך שאני מסתכל על העולם משתנה, ואז זה באמת מביא לתוצאות. אז תובנות זה לא איזה משהו נחמד שאנחנו מקבלים, אלא זה משהו שיום למחרת כבר יכול לנו לאפשר תגובה של מערכת העצבים אחרת. זה קטע, אני כאילו אומרת, בסוף אין מה לעשות, אתה תמיד, כאילו אני אומרת, בהתחלה אמרו לי, טוב, בסוף אתה מסיים לעשות את מה שאתה עשית, כאילו את מה שאתה, האתגרים שלך בחיים. אז אני אומרת, טוב, רוב החיים שלי תמיד היה ריצוי, גבולות וביטוי עצמי. אז כאילו מה בסוף אני עושה? קונפליקטים, הרגעה, גבולות, זה מצחיק. מה הדבר ש... מה הדבר, כי אני אגיד לך, ככה אני חושבת, ככה אני מרגישה, הרבה פעמים אנשים מקשיבים לשידורים כי הם רוצים כסף, כי הם חושבים שזה יפתור להם את מערכת היחסים, והרבה פעמים אנשים רוצים כסף כי הם חושבים שזה יפתור להם הכל. אבל הרבה פעמים מערכות יחסים זה משהו שגם אנשים, אתה יודע, אנשים לרוב מה הם רוצים? את אהבת חייהם וכסף, ועדיף שזה יבוא גם ביחד. הרבה פעמים אנשים אפילו לא מודעים לזה שהם רוצים שקט נפשי, והם הולכים אחרי הכסף ואחרי מערכת היחסים שלהם כדי שזה יביא להם כסף. אז אני כן אשמח לשמוע, כי אתה כבר כמה פעמים אמרת שאתה כן עשוי באושר והרבה שנים, ויש לך בת שתבוא גם לפה בהמשך. מה מבחינת העובדה ששינית והפסקת להיות בן אדם מרצה, איך זה גרם לך להיות במערכת יחסים טובה שאתה מאושר בה?
1: הנקודה המרתקת היא שכמו שאת אמרת, בסופו של דבר, אם נראה מה בני אדם רוצים...
0: רגע, אני רק מזיזה לך איזה טיפה לפה, שישמע לך יותר. כן.
1: אז בסופו של דבר, אם נסתכל מה בני אדם רוצים. אם את אמרת כסף, ואת אמרת זוגיות, ואת אמרת, בטח תגידי אולי השפעה, פרסום, אנשים רוצים. ואז אני שאלתי את עצמי לאורך השנים, וחקרתי ומצאתי, בסוף, האם אני יכול להרגיש כסף? לא. אני יכול להרגיש את מה שכסף יכול לאפשר לי. ונגיד את הנוגות של טעם, אם אני אקנה אוכל טוב, אני יכול להרגיש את התחושת ביטחון, אני יכול להרגיש חשוב. בסופו של דבר, בני אדם אין להם אפשרות להכניס לתוך המערכת שום דבר חומרי. גם את הבת זוג, אני לא יכול להכניס לי לתוך הגוף, או לא את, ולא את הילדה שלי. אנחנו מתבלבלים, אנחנו בסופו של דבר מסוגלים בחוויה שלנו להרגיש רק פיזי קצת, ורגשי ורוחני. זאת אומרת, יש לנו חוויה פנימית שבסופו של דבר אפשר להגיד בשתי מילים, אנחנו רוצים להרגיש טוב. ברגע שהבנתי את זה שאני רוצה להרגיש טוב, התחלתי לשאול, אוקיי, מה כבר גורם לי להרגיש טוב במיידי? אני לא צריך לחכות לכסף בשביל שאני ארגיש טוב. אז הדבר המרכזי שאני מרגיש טוב זה לא הראשון. הראשון זה שכשאני שמח. אם אני שמח בתוכי, ואם אני רגוע, זהו. אני מסודר בחיים. כלומר, הייתי מתוח והייתי מדוכא, ושאלתי, אוקיי, מה גורם לי לזה? ועם הזמן לימדו אותי שאושר או חוויה של שמחה זה יצירה פנימית שהיא תוצר של מחשבות ורגשות. אז כדאי שאני אלמד לנהל את המחשבות והרגשות שלי שאני אשמח. למדתי וניתי שמח. אחרי זה שקט נפשי. מתח זה תוצאה של מחשבות. אין בה, אנשים חושבים שמתח זה תוצאה מהמלחמה או מה... לא, זה טריגרים שמעלים מחשבות של פחד של זה וזה, אבל אם אני יודע לנהל את הטריגרים, אז אני יודע להיות רגוע. אז למדתי להיות רגוע. עכשיו, כשאני רגוע ואני שמח, כל השאר זה בונוסים. אני רוצה עוד כסף? זה בונוסים. אני רוצה מערכת יחסים מאושרת עם אשתי? זה בונוס. בסדר? העניין שכשאני רגוע ואני שמח, אני יודע ביתר קלות ליצור מערכת יחסים מצוינת עם אשתי, ואני יודע ליצור מערכת, לבוא באנרגיה מצוינת למציאות ולאנשים. ואז אנשים נורא נהנים להיות איתי, ואז הם אוהבים לשתף איתי פעולה, ואז אנחנו מציעים כמה רעיונות. להרוויח כסף זה דבר קל.
0: אני חושבת שנגעת פה בהרבה הרבה נקודות בבת אחת, ואני אפילו מרגישה כזה את השאריות של האמונה הזאת, אצלי בגוף, את ה-5% האלה של, מה הוא אומר שם בכל אחר, כאילו, כל ה-95 האחרים. אבל כבר דיברנו על זה, שאנשים לא מאמינים שזה קל. אתה יכול...
1: תראי, העקרונות של להרוויח הרבה כסף זה נורא קל. הבעיה היא שאנשים לא יודעים להוציא את זה לפועל. העקרונות הם פשוטים.
0: יפה.
1: בסדר? העקרונות הם נורא נורא פשוטים. אני יכול לקחת בן אדם אפילו בחמש דקות עכשיו, ולמד אותו איך מרוויחים כסף. האם הוא יהיה מסוגל לעשות את זה? הוא לא יהיה מסוגל לעשות את זה, כי אין לו את שאר המשאבים שהתפתחות אישית נותנת. אוקיי? העקרונות שאני הקמתי עסק ענק ומצליח מאפס. בחור צעיר מיפו שאין לו כלום, אין לו קשרים, נאבק בגופי ענק כמו ויינט ווואלה שמתחרים איתו על אותו שירות. אני מקים אתר לימודים בשנת 2008. אני מקים אתר לימודים שעוזר לסטודנטים להתכונן לבחינות בווידאו. פעם ראשונה, משהו חדשני, קורסים דיגיטליים. אז אף אחד לא מכיר את זה. אני פורץ משהו, פורץ דרך בלעשות קורסים דיגיטליים מותאמים אישית לאוניברסיטה. הבנתי שיש קושי. אז מה זה להרוויח כסף? ביג טיים כסף. ביג טיים כסף. בסדר? זה להבין צורך בקנה מידה גדול, ולבנות פתרון בקנה מידה המוני. ככה עשיתי מלא כסף. בסדר? לימדתי אותך ברגע לעשות מלא
0: כסף. יופי. עכשיו, סליחה, כן.
1: אז בואי, להרוויח כסף זאת לא הבעיה. כאילו, לדעת איך צריך להרוויח כסף. לדעת להוציא את זה לפועל, זה כבר סיפור אחר, והסיפור הזה קשור לא לצד הכלכלי כל כך, כמו שאנשים חושבים.
0: לצד הרגשי.
1: אלא כמו לצד הרגשי והשכלי. ואז אני פיתחתי את היכולת שלי לתפקד ברמה מאוד מאוד גבוהה, ואז להוציא, להפיק את התוצאות האלה, שנקרא קורסים דיגיטליים, שיווק וכן הלאה, עבד לי בסופו של דבר. והיום אני יודע לייצר עוד ועוד עסקים יחסית בקלות, כי יש לי את ה-facilities, את התשתיות הרגשיות והשכליות שלי. אוקיי? אז זאת התפתחות אישית, זה מה שהיא נתנה לי.
0: אז זה מה שבעצם אומר, ההתפתחות האישית יחד שהיא מייצרת כסף או מייצרת משהו גשמי שאנחנו רוצים, אני בראש שלי, בסמנטיקה שלי, קוראת לזה הניהול של הרגשות שלי פלוס האסטרטגיה. כי לפני השידור שלנו, לפני שבועיים בערך, עשיתי שידור ואמרתי, אתם יכולים לקחת כל קורס שיווק שבעולם, הכי טוב שיכול להיות, אבל בסוף אתם תעמדו מול המצלמה, ואם הפחד של התחייה ינהל אתכם, אתם אף פעם לא תפתחו את המצלמה ותעשו את הסרטון. ואני אלך אפילו צעד קדימה, אתם תצלמו את הסרטונים, כמו שהיה לי בהתחלה, והם היו שוכבים ושוכבים ושוכבים ומלא סרטונים, כי לא היה לי מספיק אומץ ללחוץ send. אז אנחנו כן מדברים על הניהול הרגשות שלנו, זה לא או-או. הרבה פעמים אנשים חושבים שזה או כולם מדברים רוחני או כולם מדברים שכלי. זה לא, זה לא. זה גם וגם. השילוב הזה צריך, כמו שאמרת, גם לדעת לנהל את הרגשות שלי, אבל גם לדעת מה התוכנית הפרקטית בפועל כדי להוציא את זה. ואני חושבת שכולנו מנסים על ידי משהו חיצוני להרגיע איזשהו רגש פנימי. עכשיו, כסף לכל אחד זה משהו שונה. לחלק זה סטטוס, לחלק זה... סטטוס זה גם חשיבות. אז אמרת השפעה. הרבה פעמים אנשים שהם רוצים השפעה, הם רוצים להרגיש חשובים. הם רוצים להרגיש... אז בעצם לכל דבר חיצוני, שזה אחד הכלים שאני גם תמיד משתמשת לעצמי, כל פעם שאני שמה לב שאני מאוד מאוד רוצה משהו בחוץ, אני רגע אומרת, רגע, אבל איזה רגש זה ייתן לך? האם זה, את לא מרגישה מספיק חשובה, את לא מרגישה מספיק בטוחה בעצמך, מה זה ייתן לך כשאת תקבלי את X? ואז, איכשהו אני כבר נותנת כלי נוסף, אז אני מבינה את הרגש, אז למשל זה ביטחון עצמי, ואז אני אומרת, אוקיי, בלי קשר להרצאה הזו או לדבר הזה, מה אני יכולה היום בחיים שלי ללכת, ואני יכולה ללכת ולעשות ביום יום כדי להרגיש את התחושה הזו. ואז כמו שאמרת, אתה לא לחוץ, וכשאתה לא לחוץ אתה לא נואש. ויש לנו משהו ברמה הפסיכולוגית והנוירולוגית שיש לנו דחייה ואפילו צורך בזלזול שעולה לנו כשאנחנו רואים אנשים נואשים. אנחנו לא אוהבים את זה. אז ברגע שאנחנו כולם סבבה, ואתה סבבה, ואתה לא לחוץ על שום דבר, אז כאילו זה גם, אתה יודע, זה גם מושך מגנטית הרבה יותר אליך את הדברים. אנשים, עוד לא הזכרתי, אבל הדרך שהכרתי אותך זה דרך התוכנית שלך, העולם הנסתר של הכסף, שיש בה 400 משתתפים, וכולם מרגישים כאילו הם המשתתף היחיד, מרוב שכולם מקבלים את תשומת לב הכיף הזה. ואחת הסיבות שנרשמתי, כי אמרתי, אוקיי, כאילו חברה אמרה לי, תגידי, למה את נרשמת לזה? את כאילו סבבה לך, ואת כבר עושה את ההתפתחות האישית שלך. אמרתי, כן, אבל גם אם עכשיו אני אלמד את החודשיים האלה, ואני אקבל תובנה שתשנה לי את כל... כאילו, אני יודעת, אבל אני בטוחה, שלא משנה מה, אני בטוח אלמד עוד שניים, שלושה דברים חדשים. ואז היא כזה חשבה, היא אומרת לי, וואי, את צודקת. אמרתי לה, אנחנו תמיד, תמיד יהיה מישהו שהוא חצי צעד לפנינו. וזה מעניין שקראת לזה העולם הנסתר של הכסף, כי מצד אחד זה כזה לא נסתר, כי כאילו אנחנו נעלים את הרגשות שלנו, אנחנו נרגעים והכסף בא. ומצד שני, לפעמים שאתה כאילו בתוך האפלה, כשיש איזשהו בלבול פנימי, אז זה באמת מרגיש העולם הנסתר של הכסף. אבל גם אתה עשית עם זה התפתחות, נכון? גם העולם הנסתר של הכסף הוא סוג של עוד הגשמה של הדברים שאתה רצית בעולם הפיזי.
1: נכון. אני בעצם ניסיתי להבין, אז רק אני אעשה לאנשים סדר, יש תוכנית חינמית, פודקאסט, הצלחה מתחם בפנים, שמתארת מה זה התפתחות אישית, וכדאי מאוד להקשיב לה. ויש תוכנית אחרת, העולם הנסתר של הכסף, שבקורונה הבנתי שיש צורך של... אנשים סובלים, לא טוב להם. ובעצם אני החלטתי בגיל 28-30 שאני לא רוצה להתפרנס בדרך שתעשה לי דיכאון בחיים. אני לא מוכן לזה, לא מוכן לעבור את חיי ככה. ואז חצבתי את דרכי בעולם ומצאתי מה מגשים אותי ומה הייעוד שלי ואחרי זה, ואז שאלתי, אוקיי, אז איך אני עושה מזה כסף? וככה באמת הקמתי עסק מצליח שהגיע ל-700 אלף אנשים במדינת ישראל, ואחרי זה עוד עסק מצליח, את הסדנאות שאת נמצאת בהן ואחרים, וגם בזה אני מאושר, וגם בזה אני מגשים את עצמי, וגם בזה אני עושה הרבה כסף, ואז אמרתי, אוקיי, אני יצרתי איזושהי דרך מסוימת, עכשיו אני צריך למדל אותה ולהראות לאחרים. וזה העולם הנסתר של הכסף. ולמה נסתר? כי שוב, אנשים לא מצליחים, כי הם חושבים שהם יודעים מה לעשות, אבל מה שנסתר מן העין עוצר אותם. תדר, אז המשפט אפרופו כלי, אם אתם תקועים בחיים, אם אתם תקועים בחיים, את אותה מריבה שחוזרת על עצמה בזוגיות, את אותו מאבק עם הילדים, את אותו מאבק כלכלי, את אותו מאבק עם המשקל, כאילו כל בעיה כרונית, כל בעיה
0: שחוזרת על עצמה.
1: שחוזרת על עצמה, אז יש על זה, אני אומר, על כל בעיה שלא נפטרת, מתחבט מתחתיה, יש מסתתרת מתחתיה, בעיה אחרת. זו המשפט הזה. על כל בעיה שלא נפטרת, מסתתרת מתחתיה, בעיה אחרת. זאת אומרת, יש בנסתר בעיה ברמת, בדרגה יותר עמוקה. ולכן, אם לא נפתור את הבעיה הזאת, אז לא יפעל לנו פתרון. והעולם הנסתר נבנה בצורה הזאת. בגלל זה אני אומר שגם אם אני אשב עם וורן באפט, והוא יגיד לי את כל הכללים של איך להשקיע בבורסה, אני לא אהפוך להיות משקיע און מצליח. למה? כי אין לי את הפסיליטיז, את התשתיות הנפשיות של וורן באפט.

0: הוא קונה, מוכר, קונה, מוכר, מאבד את כל הכסף שלו כי הוא קנה מחר. אין לו את הפסיליטי, את היכולת הזאת של סבלנות שיש לוורן באפט. זה לא נבנה ביום אצל וורן באפט. הוא בנה את זה ב-60 שנה.
1: זה גם אני חושבת שתמיד זה חוזר לפחות היום אני יודעת מעצמי, שני הדברים שאני מאוד מאוד מקפידה עליהם, זה סנטר וזה רוגע פנימי, ככה אני קוראת לסנטר שלי, וגבולות. אם אני מתחילה להבין שמשהו ביום שלי ובחיים שלי לא הולך מה שאני רוצה, אני מסתכלת איפה אני לא רגועה, כי אז אני מתחילה להיות בלחץ, ואז אתה יודע, כל הזמן, אני קוראת לזה פולו-אפ עצמי. מה עשית? מה עשית? מה את צריכה לעשות? מה את זה? התקשרת אליו? כאילו אתה כל הזמן מנסה לדחוק במציאות שהיא תקרה. או גבולות, או איפה אמרתי כן, כשרציתי להגיד לא, ואז אני בעצם הולכת ועושה דברים שאני לא מעוניינת ולא מקדמים אותי, אז אנחנו שוב חוזרים לרגשות שלנו, לניהול הרגשות שלנו.
0: לחלוטין, ומה שאת אומרת, את שוב שמה לאנשים את היעד, בסדר? היעד זה להיות בסנטר, להיות ביציבות, לא לאבד את עצמי, ולשים גבולות. אבל זה היעד הסופי. את הגעת אליו, ליעד הזה, בדרגה כזאת או אחרת. את הגעת ליעד הזה, איך אנחנו יודעים? כי ככה את מנהלת היום שלך. פעם ריצית, היום את לא מרצה. איך את לא מרצה? את בסנטר שלך, ואת שמה גבולות.
1: אני גם מדייק, היום אני כמעט ולא מרצה. זה לא נכון להגיד.
0: בגלל זה אמרתי בדרגה, יש כן. לי במילה הדרגה, כולנו בדרגה מסוימת. זה עוד כן. מה שאנשים לא מבינים. הם חושבים על זה.
1: תמיד יהיה.
0: בסדר? זה לא עניין של האם אני שם, זה באיזה דרגה אני שם. בסדר, גם אני עדיין מרצה, וגם אני לא תמיד שם גבולות, וגם אני לא תמיד בסנטר שלי.
1: ולפחות אנחנו שמים לב.
0: זה לא הפחות, אנחנו, אבל כן במדרגה מאוד מאוד גבוהה, יחסית לאיפה שהיינו, אוקיי? ואז נשאלת שוב השאלה, רגע, אז, אבל איזה דרך עשית? איזה דרך עשית? והאדם הרגיל שיושב עכשיו ומקשיב לשיחה הזאת, הוא לא יכול מהשיחה הזאת להגיע לשם. הוא יכול לדעת לאן הוא צריך להגיע, אבל הוא לא יכול להגיע לשם מהשיחה הזאת, אוקיי? אז נשאלת השאלה, אז מה הוא צריך לעשות כדי להגיע למדרגה שאת נמצאת בה כרגע? כדי להגיע, עכשיו זה האומנות של להיות בסנטר שלי, ושל ישים גבולות, זה כמו, זה אומנות של, אני קורא לה אומנות לחימה של הנפש. בסדר? זאת אומרת, את יודעת לשמור על יציבות. מה זה, הלכתי ללמוד טאי-צ'י שנה עכשיו. המטרה היא שאתה תישאר בסנטר שלך, פיזית. זאת אומרת, יבוא היריב, ייתן לך אגרוף, אתה תזוז במילימטר, אתה תשקיע מינימום מאמץ, כדי להתחמק מהפגיעה שלו, וכשאתה תגיב לו, אתה תקופף לו את היד במינימום מאמץ ותקבל את עמדת השליטה. אוקיי? זה בין השאר בתאי-צ'י, כשהפוקוס שם הוא בכלל לא הפיזי. זאת אומרת, הפוקוס בתאי-צ'י הוא בכלל הפילוסופי והרוחני והפסיכולוגי, רק הפיזי בא אחר כך. אז אומנות לחימה, את רואה על הגוף איך הבן אדם נמצא בסנטר שלו. אנחנו אומני לחימה של הנפש ולתודעה. בסדר? זאת אומרת, אנשים רואים אותך, הם לא יודעים שאת במדרגה גבוהה ביכולת הזאת. אבל כמו באומנויות לחימה, את הלכת והתאמנת אצל מורה, ועשית את התרגילים, ואז הגעת למדרגה שאת נמצאת בה. אדם שיושב בבית, שומע על האפשרות, הוא לא הולך למורה או מורה, והוא לא עושה את התרגילים, אז מלהקשיב על טאי-צ'י ולהסתכל על מישהו עושה טאי-צ'י, אני לא יהיה אומן לחימה בטאי-צ'י. בסדר?
1: אני לפחות חושבת שזה נכון. אני לפחות חושבת שזה מתחיל אולי מהניסיון שהרבה פעמים מגיעים אליי אנשים לעבודה אישית, שהם אומרים, ניסיתי פסיכולוגים, ניסיתי את זה, ניסיתי את זה, שום דבר לא עובד. ואז אני אומרת, אין בעיה, בואו, הזדמנות אחת, עוד הזדמנות לאיזה פגישה אחת ואז. אני חושבת שלפחות, כאילו, הסיבה שאתה פה ושאני פה ושהתוכנית שלי פה, זה רק אני רוצה לחלק מהמוחות הסקפטיים, ולא האנשים, אלא מוח עצמו, לבוא ולהגיד, רק תראו שאפשר. זה לא הכל שחור, ולא חייבים לחיות את החיים. רק תדעו שיש. שתיים, הדבר השני, רגע, רק תחשבו, האם יש מצב שכל מה שבחיים שלכם קורה, זה אחריות שלכם. ושלוש, האם אתם רוצים לעשות משהו בנידון? ואז אני חושבת שפה האוכלוסייה שלנו מתחלקת לכל מיני זרמים, לאלה שמתחילים ואומרים, טוב, לא ראיתי תוצאות, סליחה, הייתי 4 פעמים באימון אישי, לא קרה כלום, אני רואה כל מיני פוסטים כאלה. יש כאלה שאומרים, אוקיי, אני לא מנסה בכלל, ויש כאלה שממשיכים וממשיכים, וכאילו אני מאמינה שאין מצב שאם אני אמשיך להתקדם כל הזמן, אז עוד חצי שנה, עוד שנה, מתישהו אני אראה, ההצלחה היא מתחילה להיות עניין של...

0: מתי, ולא העניין של האם.
1: נכון. זה שוב, כמו בטאי-צ'י, אני אומר, זה דגמה, פשוט על הפיזי, קל לראות את זה.
0: נכון.
1: קשה לראות את זה. כשאני בפיזי, ברור לי שהגעתי לשיעור אחד, שתיים, שלוש, אני מסתכל על האנשים מסביב, והם נעים בכלילות כזאת וזה, ואני מנסה להבין לאן לדחוף את היד, ואיפה להרים את הרגל, ואני עברה שנה שלמה, ואני לא זזתי הרבה, בסדר? ואתה מבין שזה תהליך, רק שזה כשזה מגיע לתודעה ולנפש, אנשים לא רואים שזה תהליך, הם רוצים שזה יקרה מיד.
0: זה מאוד מעניין שאנחנו, זה גם בגלל המוח, כי המוח רוצה לראות בפיזית את השינויים. וזה אותו דבר כמו החדר כושר. אנשים שהולכים לחדר כושר, הם לא אחרי שלושה חטיפי חלבון ושלושה אימונים, הופכים להיות עם קוביות בבטן. ויש מצב שלפעמים אנחנו אף פעם לא הופכים להיות עם קוביות בבטן, אבל אנחנו מרוויחים הרבה דברים אחרים. אז אני חושבת שזה העניין של פה אני חושבת שנכנס העניין של האמונה. גם אם אנחנו מדברים ברמה הרוחנית, או ברמה הדתית, או ברמה, לא משנה כל אחד איך שהוא יקרא לזה, כי אמונה, לא משנה אם זה באלוהים או במשהו אחר, זה בעצם להמשיך ולעשות משהו שאני יודעת שיקדם אותי, בלי שאני כרגע ברגע זה רואה את השינוי.
1: כן. יש עוד משהו שהוא מאוד מאוד משמעותי. אני מדבר עליו הרבה בעולם הנסתר של הכסף, אני חוזר על זה שיעור, אחרי זה עוד שיעור, אחרי זה עוד שיעור. יש איזושהי מיסקונספציה, הבנה שגויה לגבי מה זה למידה. יש הבנה באמת שגויה לגבי מה זה למידה ברמה הנפשית או ברמה השכלית. אני אומר לך, תהיה רגוע, או שים לב, אתה מרצה, וכמו שאמרת, הדבר הראשון זה קודם כל להכיר בזה. אז אנשים מבינים שהם מרצים. עכשיו, אומרים להם מה התרגילים שהם צריכו לעשות, או מה התהליכים שהם צריכו לעשות כדי להפסיק לרצות, וזה יעבוד לאורך זמן. אבל אנשים מבלבלים בין תובנה, דיברנו על זה, לבין ידיעה. מה זה ידיעה? הידיעה זה שקראתי למשהו בשם. בסדר? השם הוא ריצוי. לקחתי תופעה שבה בן אדם לא עושה את מה שהוא רוצה, אלא מה שאחרים רוצים, קראנו לזה ריצוי. אמרנו מצב רצוי, זה שאתה תפסיק לרצות, אלא תתחיל להבין מה נכון לך, ותשים את הגבולות, וזה עובר דרך הזיהוי של הכאבים וההיסטוריה וזה. עכשיו, אנשים מתבלבלים, אומרים, אוקיי, אז אם הבנתי בראש מה זה ריצוי, אני עכשיו מחר צריך להפסיק לרצות. אבל עבר שבוע ואני עדיין מרצה, ועבר חודש ואני עדיין מרצה, ועבר שנה ועדיין אני מרצה ברמה כזאת או אחרת, אז משהו פה מקולקל. אבל זו טעות, כי הם יודעים ברמה השכלית, האדם יש לו כמה יכולות, ואחת מהם היא השכלית, זה שאני יודע לקרוא בשם לתופעה. ואנשים מתבלבלים להבין שזאת למידה. למה? כי הם הלכו לאוניברסיטה, ובאקדמיה, כל מה שהם למדו כל השנים היה שאם אני יודע להגיד על הנייר מה מדובר, אני מקבל ציון 100. אוקיי? זאת אומרת, יש תפיסה שגויה שהגיעה מהאקדמיה, שלדעת להגיד את מה שאתה יודע בראש, זה הציון. אבל בעולם של הנפש והתודעה, אתה לא תקבל את הציון פה, חביבי, אתה נכון. בנכשל עדיין. ואחרי זה אתה תקבל 3. ו3 לעומת 0 זה הרבה יותר. ו5 זה הרבה יותר. ו7 זה הרבה יותר. ואתה צריך להבין שאם אתה תמשיך לעשות את התרגילים ולהתבונן בזה, ולהתמודד עם זה, אתה תתחיל לעלות ל-10 ול-20. ו-20 זה פי מיליון מ-0. זאת אומרת, אם אני צמצמתי את הריצוי אפילו בפעם אחת, לעומת נטייה 100%, כאילו 0 פעמים שאני לא מרצה ל-20% מהזמן אני לא מרצה ו-80% אני עדיין מרצה, זה התקדמות אדירה, אדירה. אבל אנשים, כשהם מתחילים, בתוכניות, הם מתחילים את זה, מה, אני עדיין מרצה? לא, אתה 20% כבר לא מרצה. זה התקדמות מטורפת.
0: זה גם משהו להסתכל עליו, כי הרבה פעמים אנחנו אומרים, מה, אני רק 20%, ולא להגיד, וואו, אני כבר 20%. וכשאני התחלתי ללמוד טראומה, אחת הסיבות שרציתי גם לנווט את הדפוסים שלי בצורה הרבה יותר טובה, אני בן אדם מאוד מאוד שכלי, מאוד מאוד, וכל הזמן המורה שלי הייתה אומרת לי, תשימי לב, את הבנת, מערכת העצבים שלך, הפיזי ואיך שהיא מורגלת, ייקח זמן לחוות את זה מחדש. וזה משהו שאנחנו היינו עובדות גופנית. ברגע שהייתי מבינה את הידיעה, זה היה כביכול, השיחות היו מפסיקות, והיינו עוברות למשהו גופני פיזי, לעבודה רגשית, וזה מה שאני חושבת שאנשים הרבה פעמים מתבלבלים להתפתחות אישית, שהם באים, מדברים ואומרים, הבנתי, וזהו. ואז זה מצחיק אותי שלפעמים כאילו, רוב תל אביב, סתם אני אומרת תל אביב, כן, סטיגמטי, אבל אני אומרת, רוב תל אביב מלאה בכל מיני פילוסופים שיושבים כאילו ברוטשילד ומדברים על החיים, אבל הם לא יכולים להוציא את זה לפועל, כי הם לא חיברו את הלא עשו את הפלאג אין לבין ההבנה לבין העשייה. נכון. אם יש רק הבנה, יופי, אבל כמו שאתה מדבר על זה...
1: זה
0: אסון. זה, אני חושבת שזה גורם לתסכול, וזה גורם אחרי זה לכעס, ואחרי זה גורם לחוסר ערך, ואז בעצם הם אומרים, מה זאת אומרת, עשיתי התפתחות אישית, אבל זה לא עובד לי. אבל אתה לא עשית התפתחות אישית, אתה הבנת, הבנת את המושגים.
1: נכון.
0: זה הכל.
1: אני שואל אנשים, אנשים באים, אומרים, תשמע, אני בהתפתחות אישית כבר המון שנים. אני אומר, אוקיי, מה עשית? קראתי מלא ספרים. ראיתי מלא יוטיוב. אנשים מאמינים שאם הם קראו ספרים, והם ראו יוטיוב, הם עשו התפתחות אישית. אני כבר המון זמן בעולם ההתפתחות האישית. וזה זה חוסר הבנה כל כך בסיסי, שהם עוד לא הגיעו לעולם ההתפתחות האישית, הם הגיעו לעולם הדיבור על ההתפתחות האישית.
0: בדיוק. אני חושבת שזו תובנה מאוד מאוד חשובה לאנשים להבין, כי הם ידעו לעשות את זה בצורה אחרת, ובדיוק מה שאמרת לגבי קצת ה... גם אני, אחרי שני תארים, יצאתי. סבבה שהיה לנו מעשי, אבל כאילו יצאתי ואמרתי, רגע, חלק מהחומר לא מעניין אותי ולא זכרתי אותו בכלל, ואוקיי, למדתי 7 שנים ומה. כאילו נכון שקיבלתי תעודות, אבל זה גם, כאילו אתה, כביכול אתה הולך למלא את הסל שלך, והוא לא מתמלא. רציתי לשאול, מה לדעתך, מהניסיון שלך, תמיד מהזווית שלנו, כן, אין לנו עוד זווית, אבל מהתובנות שלך, כל מי שרוצה להרוויח כסף, כי אנחנו כן היום מדברים כסף, כל אחד מה שקונה בשבילו, מה לדעתך העבודה הרגשית שכדאי לאנשים לעשות, או להתחיל איתה, או מה עמודי תווך, או מה הרגשות החשובים, או... בעצם אם הם מתחילים עכשיו, מה כדאי להם לבנות בתוכם, בניהול הרגשי שלהם, כדי שזה יתחיל, ישים אותם על מסלול הכסף. או על מסלול מערכת היחסים, כל אחד משהו.
1: את, שוב, את בתוכנית, אז את יודעת איך אני מלמד את זה שם. לבני אדם יש 3 חסמים שעוצרים אותם מלהרוויח יותר כסף, בסדר? חסם התודעה, שזה אומר, מה בכלל אני חושב שאפשרי, יש חסם הזהות, מה אני חושב שאני יכול, וחסם הדרך, איך צריך לעשות את זה. יש, זה אלה 3 החסמים שאני מדבר עליהם.
0: שבעצם, סליחה שאני רק רוצה עוד טיפה לפשט, שוב, בסמנטיקה זה סוג של רגשי, רגשי פרקטי. כי אנחנו כן מדברים רגשי נפשי ואז פרקטי, אבל אנחנו עדיין מדברים על 2/3 שהם פנימיים.
1: אני, לא, גם בדרך אני מדבר על איך אני תופס את הדרך.
0: הבנתי.
1: הכל בשלב הזה הוא... ברמות החסמים הפנימיים, לא לאיך אני עושה.
0: הבנתי.
1: לדוגמה, אם אני למדתי, אני מטפלת רגשית, או אם אני מאמנת, או אם אני מעצבת גרפית, אז אם אני מעצבת גרפית, אז העולם שבו אני זה, זה אני אתן, או שאני אהיה שכירה, או שאני אהיה עצמאית, ואז מבחינת האפשרויות, מרחב האפשרויות, אז כאילו כמה מרוויחה מעצבת על שעת עבודה. אז קודם כל, המרחב, כמה אני בכלל מכוונת, הוא יהיה 150, 200, 250 שקל לשעה, כפול X שעות, ייתן לי, לא יודע, במקרה טוב אני ארוויח 20,000 שקל בחודש. זה מרחב האפשרויות שמתוכו היא בוחרת בכלל מכוונת אליו, בסדר? אז קודם כל, הדבר הזה, זהו, אני בתוך מרחב של 20,000, אין לי, אני לא רואה שום דבר יותר גדול מזה, ואני בכלל לא מנסה להגיע לשום דבר יותר גדול. זאת אומרת, הדבר הראשון שאני שובר לאנשים זה לאיזה מספר אתם מכוונים, לא לאיך תעשו את זה. בסדר? עכשיו, למה היא מגיעה ל-20,000 כמרחב אפשרויות? כי בגלל הזהות שלה. הזהות שלי, אני מעצבת גרפית. היא מתבלבלת, היא הרבה יותר גדול מזה, אבל ברגע שהזהות המקצועית הופכת להיות הזהות האישית, אז אני כבר תקועה בזהות. ואז הזהות הזאת, איך היא מרוויחה כסף? היא מספקת שעות עבודה. זה חסם הדרך. כלומר, הם קשורים 3 אלה. בסדר? בגלל שאני חושב רק על דרך מסוימת, אז אני חושב רק על אפשרות הצלחה מסוימת, ורק על זהות מסוימת. כלומר, 3 אלה הפכו להיות מעין חבילה שאני תקוע בתוכה, ואני צריך לשבור כל אחד מהם. רגע, בואי נשחק, בואי תדמייני שאת מחליטה שתרוויחי 100,000 שקל בחודש, או 1,200,000 שקל בשנה. בואי תתחילי מזה. אוקיי, את לא רואה איך זה יקרה. על הכיפה, בסדר יומו. רק תשאלי איך אפשר.
0: רק לפתוח בכלל את האפשרות.
1: כן, קודם כל תפתחי את האפשרות בתוך הראש שלך, בסדר? בואי נשחק עם זה. אוקיי, אז ברור שאני לא יכולה להמשיך להיות מעצבת גרפית שמספקת שעות. אז, אוקיי, אז אני צריכה להמציא דרך חדשה, אבל לפני שאני אמציא דרך חדשה, אני חייב להמציא זהות חדשה. אוקיי, במקום לחשוב על עצמי כמו מעצבת גרפית, בוא נראה מי אני יכולה להיות בעולם הזה כדי שמרוויחה 1,200,000 שקל בשנה. זה כל השאלות האלה, זה שאלות ששאלתי את עצמי בגיל 30. מי אני צריך להיות? אני צריך לוותר על המחשבה של אני רק בעלת יכולות עיצוב גרפי, אלא אני boundless, כאילו אני יכולה לעבור את הגבולות ולהיות משהו הרבה יותר מאשר רק מעצבת גרפית. אוקיי, מה זה? ויש המון אפשרויות, יש המון אפשרויות. ברגע שאני עושה את זה, פתאום אני פתוחה למלא אפשרויות, ואז הדרך מתחילה להראות את עצמה.
0: זה כמו, איך קוראים לזה? של הסוס? הרטיות של הסוס? אז אם הסוס הולך רק ישר ועורר רק את הדשא שיש לו פה, אז אומר, טוב, זה מה שיש לי לאכול. אבל ברגע שמורידים לו ואנחנו מתחילים להיות ראייה יותר מרחבית, והרבה פעמים אנשים מתבלבלים וחושבים שזה רק ראייה מרחבית, אומרים, תסתכל על החיים דרך משקפיים מסוימים, אבל אנשים לא מבינים ש... בשנייה שאני רואה יותר אפשרויות, זה איזשהו גם שינוי פנימי של מערכת העצבים, שהמוח שלי יכול לפעול ויכול פיזית גם לעשות פעולות אחרות. נכון. שאני חושבת שבדרך זו או אחרת כולנו מכירים את של מחשבה מייצרת את האמונות שלי, מייצרת את הפעולות שלי, שיכול להיות שחלקנו הכרנו את זה מנפוליון היל, ויכול להיות שנשים ממקומות אחרים, אבל זה מאוד מאוד משנה, כי אחד הדברים שאהבתי בקורס שלך, אחרי שעשיתי הרבה התפתחות אישית, ולא רק דיברתי עליה, שאהבתי שבאמת תרגלו כמה שיותר לשורש, כי ברגע שאתה פותר את השורש, או עובד עליו כמה שיותר, אז יש איזשהו דומינו כזה טוב לגבי כל הדברים.
1: הייתה דוגמה מקסימה בקבוצה של התוכנית, משתתפת, צילמה שטר של 100 שקל. אמרה, מעכשיו, כל שבוע אני מקבלת 100 שקל, כל שבוע 100 שקל מונחים לי על השולחן בקליניקה. מה היא עשתה? יש לה קליניקה ליוגה. ופעם ראשונה, היא הזכירה את הקליניקה. ללקוח ראשון, שפעם בשבוע מגיע לשעה ומשאיר השטר של 100 שקל, עוד 400 שקל בחודש, בקרוב לאפס מאמץ. עכשיו, היא מחייכת אל הדבר הזה, כי היא אומרת, הרי האפשרות הזאת תמיד הייתה שם. איך לא ראיתי אותה? אפרופו הרטיות. והתוכנית פתחה לה, היא אמרה, זה פשוט נפתח באופן טבעי, כי כשאופר שאל את השאלות האלה, שאלתי, אוקיי, אז מה זמין לי? ופתאום זה היה שם כל הזמן, הרי הקליניקה כל הזמן הייתה שם. עכשיו תגידו, אנשים יגידו, אבל זה טריוויאלי. לא, זה לא טריוויאלי, כי היא הייתה צריכה לעשות שינוי פנימי, כדי לראות את הדבר הזה. עכשיו זה 100 שקל רק הראשונים, מחר יהיו לה עוד 5 כאלה, ופתאום יש לה עוד 2,000 שקל בחודש, הכנסה. ממשהו שהיה שם כל הזמן מול העיניים, והיא לא יכלה לראות אותו.
0: גם הרבה פעמים אנחנו הולכים, זו אחת הסיבות שגם באתי אליך, ואני תמיד הולכת עוד ללמוד, כי אני רואה את עצמי מעצמי, ואני עדיין מוגבלת, אני לא אובייקטיבית, והרבה פעמים, כמה קל לנו לבוא נכון לתת עצה, או, מה הבעיה, תעשה את זה, מה הבעיה, לא שמת לב שאת יכולה להזכיר את הקליניקה, וכשאנחנו עסוקים בתוך הרגשות ובתוך העולם שלנו, אנחנו כן, אנחנו לא יכולים לראות בחוץ. זו אחת הסיבות שאני מאמינה שאי אפשר לעשות את החיים האלה לבד. כאילו, לא, גם כדי להיות מאושרים וגם כדי להתקדם, אנחנו תמיד צריכים מישהו, אין מה לעשות, זה תמיד נותן איזושהי פרספקטיבה. ואני פעם שמעתי איזשהו משפט שאני מאוד מאוד אהבתי, ואני לא זוכרת אם קראתי אותו או שמעתי אותו, והיה נראה לי כתוב שם שאלוהים יצר אותנו תלויים כדי שאנחנו נלמד לשתף פעולה. כי אם כל אחד היה יודע כבר ממש. לעשות הכל, כל אחד היה תקוע במערה שלו,
1: ממש,
0: וזהו.
1: ממש ככה.
0: אנחנו מגיעים לקראת הסוף, איכשהו הכל עובר מאוד מאוד מהר. אני אשמח בבקשה אני תמיד לאחרונה אני מסיימת את השידורים בלשאול מה ההצעה הכי טובה שקיבלת בחיים שלך.
1: ההצעה הכי טובה זה הייתה תירשם לפורום של אנמרק. באמת.
0: הדייט הזה.
1: זה ההצעה הכי טובה שקיבלתי בחיים שלי. ולקחתי את זה, אני מאותו רגע עד יום מותי אתעסק בהתפתחות אישית. ההצעה הכי טובה שאני יכול לתת לבני אדם, זה מה שאני נותן להם כל הזמן, זה ההצעה שאני נותן לעצמי, אני חי את זה יום יום. התפתחות אישית זה פשוט להיות יותר ויותר נבון, יותר ויותר להבין את החיים. תתרכז חלק ניכר מהזמן שלך בלהבין איך דברים עובדים, להבין, לא לדעת, להבין איך דברים עובדים, ואז כל הדברים יתחילו לבוא לך יותר ויותר בקלות. אז במקום לבזבז את הזמן שלי על לעשות עוד ועוד הדברים בצורה קשה, אני כל הזמן משקיע חלק ניכר מהזמן בללמוד איך לעשות אותם יותר חכם. אז זה לא יצץ רק. אני פשוט, בגלל זכות זה, עובד פחות ופחות קשה, ומשפיע יותר ויותר, ומרוויח יותר ויותר, ואני ממש ממש מתעקש על הרעיון הזה, איך אני לומד לעשות עוד יותר בעוד פחות. עוד יותר בעוד פחות.
0: בסופו של דבר, השקעה עצמית והתפתחות אישית, זה מפתח אותנו, ואנחנו תמיד לוקחים את עצמנו לכל מקום, גם לתוך הזוגיות וגם לעבודה וגם לטיול, לכל מקום, ואנחנו הכרטיס ביקור שלנו, אז חד משמעית שכדאי לנו להשקיע בעצמנו.
1: אנחנו אומרים, האדם הוא הנכס.
0: זה נכון. אז בנימה מאוד מאוד יוקרתית זו, אנחנו נסיים, אבל יכול להיות שזה לא יהיה סיום כזה דרמטי. אנחנו, יהיו לנו עוד דברים בהמשך. אז קודם כל, אופר, אני רוצה להגיד לך תודה רבה שהגעת. אני מזכירה לכולם שיש לכם את התוכנית, ההצלחה מתחילה מבפנים, גם בספוטיפיי וגם ביוטיוב. אם יש לכם שאלות יותר נקודתיות אלה ולאופר, אתם מוזמנים או לעלות או לשלוח אותם, או לעלות אותם בשידור. אני הייתי קטי קלרטי, ותודה רבה שבאתם להתפתח איתנו קצת היום. אני מאחלת לכם יום מלא בתובנות, ויום טוב לכולם. אנחנו נתראה בפעם הבאה.

אכזבתי את הפסיכולוגית שלי ובאתי אליך שוב. אבסורד שהשמחה שלי תלויה באיש עצוב. שמישהו יספר לך שזה לא כזה מיוחד. שאתה ספק שלי, ספק של הפריחה. תמיד חשבתי שהעצבות שלנו סקסית. עשיתי תואר בהיסטוריה של כל אקסית.

אל תנסי אותי, גם ככה אני עצוב עכשיו. אני שבור וגם האגו שלך כזה מורכב. ואם נגמר תגידי איך אני עוד מאוהב. אם תמצאי לחושר, תקחי אותי אליו. אל תדברי עליי עם כל החברות שלך. אבל מה נשאר בבית, מה שכבר מזמן

עברו כמעט חודשיים, מאז שברת לי את הלב. אני לא מחפש מילים יפות לומר לך שפצעת לי את הנפש. ושארת אותי להתמודד לבד, אז עברו כמעט חודשיים.

לך אני כלום, הבטחת שתקבלי אותי למרות כל הטמטום. לא רוצה לחזור לחבר'ה שכל כך שנאת, שאמרת לי תתרחק מהם כמו מאש. אז הנה אני אומר לך אני אפס מאופס, נתת לי את הנשמה שלך, עשיתי לך קרקס. היום אני מבין את זה, מבין את זה, מבין את זה, מבין את זה כל כך.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר, מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר, ולא חשוב.

חולצות של הדיאור שלך נראות כמו פיג'מה, חיבוק החצי מת שלך מיותר כמו ניקי ג'מה. אתה קר אליי תקופה ואתה לא מספר לי למה, לא מרגש אותך קהל ששר יורק את פה אדם, מה?

שלי גדלנו יפה זוכרת ישנו בחדר של מטר על מטר ישנו סיגריה בגשם ומה שאני מנסה להקיץ זה בעצם

תגיד, אתה זוכר את החום, יולי, אוגוסט, טירוף אנשים בעירום, היה לי אומץ למות רק לראות אותך, לא מעניין אותי איך רק לנשום אותך. לא מבין על מה מדברים, אבל אתה יש לך תואר של החיים, אז הוצאת

היה אחר, אבל סתם בשביל הקטע את מנסה להיזכר. איש הטעון, הוא שכחתי מה שמו, זה שלא היה שם אז הייתי במקומו, ויש טעו שלא באמת אהב אותך, רק רצה שתעזרי לו להתאהב עוד בעצמו. איש הטעו שתמיד שיחק אותה הגבר, וזה שמחייך תמיד כאילו הכל בסדר, ויש אותי, אבל אני רק אח גדול בפסיכולוג, אני הקורצ'ר התורן ולא מעבר.

אלף שסליחות, סלח לי כי חטאתי כמעט שנה שלמה שסתם אני בזבזתי ולא נורא תשמע כי גם אני נפלתי הייתי בתוך לופ עם אפס שלא רלוונטי סלח לי כי אתמול שתיתי ושתיתי אומרים שזה עוזר לשכוח זה מה שרציתי למחוק כמעט הכל אז זה מה שעשיתי שלא תעז להתקשר ולא אני לא צוחקת כמעט שנה שלמה יושבת מתפרקת ומי אתה בכלל חתיך

תגיד לי מה אתה עושה, אתה שקוף לי, תחסן, השיח יש ריח של שרוף מהפרפרים שלך בחזה, אני בת 20, אתה 27 ואתה לא מספיק נוסה, כל הקלפים שלך אצלי אולי קטע, אתה לא סותם, אתה אימפולסיבי ורגיש, ובגלל זה אתה רווק, אתה כמוני, אין לך כוח לשחק את המשחק, אתה נועש למטורפת שתעשה.

אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי, ויש לך ימים את אותי מרסקת, לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי,

0: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, תוכנית הספורט, משימה לאומית, בהגשת צאלון וחברים אורחים. ורק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון, לצפייה והזנה באתר, בפייסבוק וביישומון הטלוויזיה החכמה.
1: בוא ניתן עוד לזהות אחת ככה, עוד בקטנה, ותוך כדי נדבר עליה גם.
2: הרדיו החברתי הראשון.
1: כן.
2: הכוח חוזר לאנשים.
1: אז אתם על 106 FM, במרכז, עם תדר פתוח כמעט מקצה לקצה הפעם. משהו חדש אצלנו. אתם כמובן ברדיו החברתי הראשון, גם לצפייה. אתם כמובן ברדיו שלנו, הבית המזרחי, גם לצפייה. מה רע בזה? פעם, פעם, פעם, פעם, פעם. מה קורה, יואב?
3: וואי, איזה קצב. פעם,
1: פעם. מה, היום? יום אהבה, חג אהבה, טו באב. תכף נדבר על זה. אז חבריקו, שלום שלום לכם, אתם שם בבית, אלה ששומעים אותנו שם עכשיו במכוניות 106 FM על הסקאלה, אתם יכולים לשמוע אותנו כמעט ללא הגבלה באזורי המרכז, אנחנו קצת הגדלנו את התדרים, אתם יכולים לשמוע אותנו ברדיו החברתי, הבית שלנו, הרדיו החברתי הראשון, גם להזנה, גם לצפייה, עם האפליקציה, אתם יכולים גם בבית המזרחי, הרדיו החדש שלנו, גם לצפייה, גם להזנה, ואתם גם יכולים על הקיר שלי, של צאלון ושל יואב, בפייסבוק, לראות אותנו בשידור חי. כן, כרגע, שידור חי, כמובן, פעם בשבוע, משימה לאומית, תוכנית הספורט שלכם, עונה שלישית מסתיימת, אוטוטו, אנחנו בדרך לעונה רביעית, אבל אנחנו עדיין בעונת המלפפונים. שלום לך, לשותף שלי, לעיתונאי, ויש הספורט של ישראל היום, יואב ביטוש.
3: שלום צלון.
1: שלום, שלום, אתה היית קצת יווני השבוע הזה, היינו בחופשה, שקוראים לה חופשת יוון, אתה היית ביוון,
3: אתה?
1: חופשת יום הולדת, אני היה לי יום הולדת, חופשת תשעה באב,
3: נכון.
1: שבוע אחד כזה שהיה בו הכל, מכל. אבל אנחנו כאן כדי לספר על עונת המלפפונים, אבל לפני עונת המלפפונים, יואב, אי אפשר בלי טו באב.
3: אתה יודע שעד היום לא הבנתי למה חוגגים את טו באב?
1: בחייך.
3: באמת.
1: אז אני אספר לך.
3: באמת?
1: אם אתה זוכר, אני אספר לך. אם אתה זוכר, הממלכות בישראל, היו שני ממלכות, היו ממלכת ישראל וממלכת יהודה. אוקיי? עכשיו, מה קורה? הבנות קצת היו קצת פחות בצד הזה וקצת יותר בצד הזה. והיו צריכים נשים, ואיך יחתנו אותם, אי אפשר לחתן את כולם, אבל עכשיו, הממלכות לא רוצות לשחק אותה, אתה יודע, הם אגו. אז כאילו הם שיחקו להם לאיזה משחק הזה, שפעם בשנה הבנות של שבט בנימין בעיקר, היו יוצאות לפזז להם
3: במחולות.
1: כן, ממש שם, בקציר שם, אתה יודע, בימי הקציר האלה, החמים. ואז עטו עליהם גברים, מה שנקרא, מהצד השני, חטפו אותם לכאורה, במרכאות או לא במרכאות, ונשאו אותם לנשים. זו הייתה הדרך שבה מתערבבים שני הצדדים מבלי להגיד שהם מתערבבים.
3: חידשת לי, באמת.
1: חידשתי לך. אז זה חג מדהים, חג מקסים, חג שכולו לבן. איך ידעו את מי לחטוף? איך ידעו איזה בחורה מתאימה, ואיזה נשואה, ואיזה הגיע לגיל? מי שלפשה לבן ופיזזה, נחטפה.
3: יפה מאוד.
1: עד כדי כך זה היה כזה מיוחד, שיש אנשים שלא מבינים את המשמעות בכלל, בין אמת למציאות בדבר הזה. אתה מבין למה אני מתכוון בין אמת למציאות בדבר הזה?
3: תסביר, תסביר.
1: אוקיי, מה עוד אתה רוצה לדעת על חג האהבה שלא ידעת?
3: לא, באמת לא ידעתי שהסיפור הזה חוגגים טו באב.
1: מה, לא ידעת שזה אמיתי?
3: לא.
1: בחייך. יואב, אתה חשוד לי כמסתיר מידע...
3: טו בשבט אני מכיר, טו באב לא.
1: טו בשבט אתה מכיר את טו באב לא.
3: תן לנו איזה שיר ככה שיפתח לנו את השקלות כאן.
1: כך, כך, שיר אהבה.
3: יאללה.
1: שיר אהבה אמיתי אבל כאילו, אתה רוצה?
4: אני ואת

באב. אני ואת, זאת אהבה מהשמיים. אני ואת, זה החיבור הכי נכון. כל אחד בטוח אומר את זה לזאתי שלו ככה במיטה ככה בלילה באוזן. גם אופר לוי.

0: קיבלת לינקים?
1: לשלוח, לשלוח, לשלוח.
0: כל הכבוד לך. מי שמשתף אותנו, משתתף בהגרלה על תקליט ויניל, אתם זוכרים, בסוף העונה.

0: תכף, תכף תגובות, אנחנו ניתן לכם עוד למלא עוד תגובות. אנחנו ניתן להם למלא עוד תגובות, אנחנו נדבר עוד קצת, אתה ואני. אני רוצה להתחיל איתך קודם כל, לפני שנגיע להם הולדת ונגיע לתשעה באב ונגיע גם לטיול שלך. אני רוצה לדבר איתך על מה עשיתי עכשיו, ממש עכשיו. אתה הגעת מהרדיו, נכון? הגעת, לא סליחה, הגעת מהעיתון. הגעת מישראל היום, רחוב השלושה שם, בבניין. אז אני אגלה לך שאני הייתי בפגישה עם בוריס, מהאייבורים, ממולך. אז אני לא סתם אומר, הייתי בפגישה בבוריס. אתה יודע, אנחנו תמיד נוהגים לתת פה מחמאות לכל מיני מקומות, וללא פרסום, ללא תשלום, פשוט לפרגן. אז אני אפרגן למקום שנמצא ממש מתחת לאף שלך, ואתה לא יודע למה אני רוצה לפרגן לו. מדובר במקום שנקרא השנצליה, פינה קטנה שנמצאת ממש ממול הבניין שלך, צמוד לאייבורי. סיימתי את הפגישה, אמרתי, יאללה, לא נשאר לי זמן, אני אכנס לאכול משהו. עכשיו, אתה יודע, השניצלים בישראל, ישראל אלופת העולם נהייתה בשניצלים, אמנם זה מאכל אוסטרי למי שלא יודע, השניצל, אבל, כן, כן, השניצל הוא וינאי, אבל אנחנו נהיינו אלופי העולם בשניצל, כולם מכינים שניצל, פעם מטבוחה ביום שישי, מחציל, מכל הסיבות. אז זה לא מפתיע שהשניצל יהיה טוב יותר או פחות. מה שניצח אצל הבחור הזה, זה מה שמנצח בסוף במקומות כאלה, זה השירות כמובן שהיה מדהים מבחינתי, וכמובן המסביב. כל מה שמסביב לשניצל היה ברמה מאוד גבוהה, אם זה התפוח הגרתי, אם זה הפסטה שלו שהייתה נהדרת, אם זה האורז הלבן שלו, כל מה שהוא שם לי על הצלחת, כולל הסלטים שהיו עבודת יד, הרשימו אותי, כולל השירות והחיוך. והנה טיפ מהמאמן צאלון, טיפ מנטלי. שים לב בחור, אני ניתחתי אותך, אנחנו לא מכירים, אתה אפילו לא יודעת מי אני, אמרת שאתה מזהה אותי וכנראה מאיזשהו מקום, אבל לא נתתי לך להבין מי אני. אמרתי לך, תפתח את הרדיו 106.4. אמרת שקוראים לך אור, אז שים לב אור. אתה נראה בחור עם הרבה חתחתים, עברת לא מעט, אתה נראה אחד שיודע מטבחים, יודע לתפעל מסעדות. חסר לך משהו אחד קטן. לוותר על הקשיחות שלמדת מכל מנהלי המטבח שעבדו, שעבדת אצלהם, או מכל המקומות שעבדת בהם, ואספת את הידע. הקשיחות הזאת היא לא טובה. היא בסופו של יום לא משיגה את מה שהיא צריכה להשיג עם עובדי המטבח, ולמה? עובדי המטבח זה אנשים סטלנים, עם בעיות היפראקטיביות כאלה ואחרות, הם נותנים את נשמתם ומוכנים לפלוש בבוץ הזה, כמו שהם פרחיים שלהם הם פלשו בבוץ הזה, אבל הם צריכים כבוד וליטוף. ואתה יודע לנהל מסעדה, אבל אתה נורא קשוח. את אותם דברים שאתה אומר, אם תעשה בליטוף, אתה מרוויח פה את הצוות שלך. ואחרון בקטנה, אין צורך בכל כך צוות גדול. צמצם, תהיה מנהל, שניים קדימה, אחד מפנים, זה מספיק. לא צריך שבעה, חבל על הכסף שלך. אבל בגדול, השניצליה, רחוב השלושה, מול הבניין שלך, יואב, אתה לוקח את החברים שלך, אם אתן בשלהם, נכנס ואומר, אני יואב.
1: סיבוס.
0: אין בעיה, סיבוס אומר להם, אני יואב, השותף של צילון שהיה פה והתעקש לשלם, גם אנחנו באנו לשלם. אז תודה לכם שם בשניצליה על הארוחה הזאת, אני מסודר. עכשיו בוא נדבר קצת. שבוע או 10 ימים היית ביוון?
1: שבוע, לא פחות, מה, איך הגעת?
0: לא יודע, אני עושה סותך עשיר. כמה זמן היית?
1: הייתי 4 ימים.
0: 4 ימים? מה, זה היה הרגיש כאילו אתה בנצח.
1: האמת שהיה נחמד מאוד, דבר אחד מאוד, אנחנו כבר מדברים.
0: כן, בפה מלא ופתוח.
1: היינו חייבים לחזור, והטיסה שלנו במקום שתהיה בבוקר מוקדם מוקדם, משהו כמו 8 בבוקר, עלינו למטוס ב9 בערב. והקטע הכי, הכי, הכי עזוי, שנותנים לך פיצוי של 10 יורו, שאתה קונה שם סלייס ב10 יורו, ואתה צריך להיות 12 שעות בשדה תעופה, עם ילדים קטנים, זה היה סיוט. הבנתי שחברות תעופה, בלוברד וכל הקטנות האלה, לא להתעסק איתם. פשוט לא להתעסק איתם. הזול עולה ביוקר בסופו של דבר.
0: לא תמיד, זה לא קשור לשדות תעופה.
1: אבל חוץ מזה, אתה יודע, כמה ימים של להירגע, וזה לא חופשה כמו ש... אתה יודע, היינו בקוס, וקוס זה לא כמו האיים המרכזיים, מיקונוס, לפקדה, זה אי יותר קטן, יותר סולידי, אין קרחנות שם, היה נחמד מאוד. חם מאוד.
0: אין קרחנות? בגילך אתה עוד חפש קרחנות?
1: לא, לא הבנת. את כל היציאות, ברים וכאלה אין שם.
0: זה, אתה אומר, זה מקום לאנשים ל-50 פלוס שבאים לאכול טוב, לשתות טוב ולעשות סקס טוב.
1: בטן גב, כן.
0: בטן גב זה פעם על הבטן, פעם על הגב. אבל עדיין זה סקס, מה? פעם אתה רואה את אלוהים, פעם היא רואה את אלוהים. או אם אתה רוצה, פעם אתה רואה את אלוהים, פעם אתה מראה לו את התחת, אוי ואבוי. לא, אני אומר, ככה זה יוצא, כאילו... לא, זה... כן, אז...
1: אתה חגגת?
0: אני חגגתי, וואו.
1: או שאתה רוצה לשים שיר.
0: אתה יודע מה, אני אשים שיר, ואני אספר איך באמת נראו חגיגות החמישים שלי.
1: כן.
0: פעם אחת יש שובל בחיים, פעם שנייה זה למי שיש מזל, לא? אז אני אשים את השיר הזה עכשיו, כי הוא מאוד מתאים לי לאהבה הזאת. בואי נרוץ רחוק. יאללה, בואי נרוץ רחוק. תכף תגובות, תכף תגובות, מבטיח. 106 FM, על הסקאלה, חזק, חזק, חזק, רדיו קסם. חוץ מזה, יש לכם גם את הרדיו המזרחי, הבית המזרחי. יכולים לצפות בנו, להזין לנו, יש לכם גם את הרדיו החברתי הראשון, הבית שלנו. יכולים להזין לנו, לצפות בנו. אתם יכולים דרך הפייסבוק. בינתיים, עומר אדם, שני משוגעים.

0: אתם על 106 FM, אני אומר לכם, תאמינו לי, אתם יכולים לפתוח אותנו ולא להאמין, עד איפה אתם שומעים אותנו. למה? כי יש לנו פה בעל הבית מספר אחד בישראל. תאמינו לי, אני מכיר את בעל התחנה הזאת, הוא שותף שלי בתחנה אחרת. קרובה לפה, מאחורי הקיר.
1: קרובה לפה, אחרי הקיר. חונות ואכזבות שאז רצינו
0: לשחרר, כמעט ויתרנו על עצמו. ואיך שכחתי שיש לו מולדת, אתמול היה לו מולדת. עוז מזרחי, עוז מזרחי, השותף שלנו, בעל העסק הזה. האיש הזה שהוא כזה צנוע וכזה נותן הכל מהלב, עוז מזרחי. לעוד הרבה שנים טובות, זה רק 46. מזל טוב עוז. ועד

0: אז מה אתה רוצה לדעת על המולדת שלי? לא הבנתי.
1: 50.
0: 50, זה עגול. מטורף הדבר הזה, זה באמת היה מטורף. זה היה בנצוחה של החברה שלי והבת שלי, חד וחלק, מה שקרה פה. הפתעות, זאת לא הייתה הפתעה, אלה היו הפתעות, זה היה שבוע שלא נגמר, בגלל שזה יצא בתשעה באב, אז מה שנקרא חגיגו לי עד הכניסה של תשעה באב, ואחר כך מהיציאה של תשעה באב, שבוע חגיגות פסיכי, היסטרי, עם מתנות פסיכיות, אני אגיד רק בקצרה, קיבלתי שעון מתנה מהחברה שלי קרן,
1: וואי,
0: שעון חכם יפה, כזה, יפה. ומה שאני לובש את החליפה הזאת, תראו אותה, אני לא עמוד עכשיו, רגע, איך רגע. אנחנו דומים היום, אה? אה? תלך, בלי לתאם, חברים, בלי לתאם, אנחנו בחליפה בלי לתאם, שב אדוני, שב, שב, שב, אפילו בצבעים, קיבלתי המון מתנות אתמול, כמו שאתה רואה את החליפה הזאת, ועוד כמה חולצות, מכנסיים, וזה, זה, לא, לא, לא. זה היה לטו באב. ליום הלולדת קיבלתי מהבת שלי טיסה זוגית לכל מקום שאני רוצה בעולם, נופש. אני רק צריך לשים את האצבע על המפה. זהו, זה היה ניצוח של החברה שלי והבת שלי. אין לי הרבה מה להגיד מלבד תודה, זה היה מדהים. קיבלתי טונות של מתנות מהם. מהחברה שלי קיבלתי בערך איזה 50 מתנות, כאילו... בסגנון היום הולדת שלי, אבל לא המתנות, אתה יודע, השטויות האלה, וזה מתנות, כל מתנה מתנה. וקיבלתי מהבת שלי, אמרתי לך, טיסה, וגם מסעדה, הבת שהזמין אותו למסעדה מאוד יוקרתית, את כל המשפחה ושלמה. זהו, זה פחות או יותר מה שהיה.
1: עכשיו תשאף.
0: מאוד נהניתי.
1: למה?
0: מאוד היה לי כיף. ועכשיו אני סופר 50 חדשים.
1: היידה.
0: טוב, קצת תגובות.
1: כדורגל קצת אולי.
0: בתגובות, לא התגובות, כל היום פתחנו את הערב, תגובות, יואב, אתה מעליב את הצופים. בוא, אני אשים משקפיים למען התגובות. אני פה, וואי, וואי, אתה מבין, זה בעיה. בעיה, בעיה. היא אומרת, אתי חמדני, צהריים טובים, תראה מה זה, אתי חמדני, אחרי שנה שנגמרה תוכנית והעונה, היא נזכרה להצמד אלינו. צהריים טובים לצהלון, וליואב היקרים, חג אהבה שמח. חג אהבה שמח גם לך, אתי, לך ולאבי לי היקר, למרות שפיתרתי אתכם מהסטיילינג, אתם יודעים? אבל בסדר, לא סיפרתי על זה עוד אפילו. למונה נפתח עם זה את העונה הבאה, הייתה נוכלות של שתיכם. שנתתם לי כלב היטלר קטן עם שפם. כן, ממשיכים. בוא נראה. אתי חמדני מוטיפה, איידה שמח, אלי ביסו, למען השכונה, למען הילדים בשכונה, למען, למען, למען, אש, אש, אש. רוני ברכה אומר, חג אהבה שמח, אחים, יסו.
1: היידה.
0: רוני חנניה אומר, צהריים טובים אלופים, יואביקו, התגעגעת, יא, אתם בתקופה טובה עכשיו, אתה ביואה?
1: לא ראיתי, האמת, האמת, שלא ראיתי אותו המון זמן.
0: זה, אבל בפגרה אתם רגועים, כאילו, לא.
1: המון זמן.
0: אוקיי, רואי יום טוב אומר, רבי שמח אלופים, איזה כיף לשמוע אתכם. אומרת, אתי חמדני, סחטן, תיאמתם היום את הצבע של החולצות, לא תיאמנו כלום, אם היינו מתאמים, לא הייתי בא באותו צבע שהוא בא, אני כמו הבחורות שלא אוהבות לבוא עם אותה סמלה. חוץ מזה שלא יש צווארון, אני נראה יותר יפה, חוץ מזה שלא יש צבע יותר קקי משלי, שנראה יותר אפור.
1: חוץ מזה ששלי זרה.
0: שלי מדין חברה, מי קלח את החולצה?
1: אני קניתי לעצמי.
0: יופי, אתה פרייר, אני קנתה לחברה שלי, אתה רואה, אז מה אכפת לי? זהו, אז סיימנו את
1: בקטנה.
0: את הקטנה, בוא נדבר קצת על כדורגל, אבל בוא לפני שאנחנו פותחים בעונת המלפונים, אנחנו היינו פה שבוע שעבר כדי לדבר על הגמר,
1: נכון.
0: על הגמר הזה ועל על המקום השלישי, נתחיל מהמקום השלישי, די צפוי, אם אתה זוכר, אני לא רוצה להתחייב על הקבוצה השנייה, אני זוכר אבל שבמונדיאל הקודם שהיה בארצות הברית, הוא נגמר המשחק הזה על המקום השלישי עם קרואטיה ועוד איזה קבוצה, אולי טורקיה, אולי רומניה, אני לא יודע מי, ב-4-3, זאת אומרת, זה בדרך כלל המשחק שמניב המון המון שערים, כי משחקים פתוח, ללא הגנות, לתת הזדמנות גם לצעירים וגם לתת הצגה. אז 6-4 במשחק פסיכי.
1: 4-0 במחצית.
0: 4-0 במחצית, בחצי גמר שיכל להיות בחלק קלות, הגמר.
1: נכון, נכון.
0: ואני מאמין שאם הוא היה הגמר, זה לא היה קורה. צרפת יכולה לנשוך לעצמה את כל האצבעות, כי הייתה הנבחרת הטובה ביותר בטורניר הזה.
1: דרך אגב, מאמן של נבחרת צרפת, יותר וזידן.
0: מפטר, הגיע הזמן. דידיה דשאן כבר נמצא כמה? 12 שנה כבר בתפקידו. אני רוצה לדבר על עניין מחירות, אני שומע המון קונספירציות. אז שימו לב, ארגנטינה לא מכרה את המשחק, והוא לא היה שום מחירה. מהסיבה פשוטה, מי שרוצה למכור משחק, לא מחכה 120 דקות ולפנדלים כדי לא תלו בשוער שלו למכור או לא. מוכר כבר 90 דקות, למה לרוץ 120? תחשבו על זה. שום מחירה לא הייתה פה, שטויות ומצטוטים. ממשיכים?
1: אבל אני חושב שכמו שאמרנו, שהחומר שחקנים של צרפת
0: הטוב ביותר שהיה בטורניר הזה, אין מה לדבר בכלל.
1: אולי עכשיו עם המאמן החדש, זידן...
0: אני לא חושב, אני חושב שאני... אני אגיד משהו אחר. נכון, אני ישמתי אותו בהפסד הקודם, בהפסד שלא הביאו אותו לגמר. הוא לא עלה למשחק, הוא לא עלה גם למחצית השנייה, כמו שאמרתי. אני לא חושב אבל שזה... ברמות האלה, אני לא חושב שהשחקנים של צרפת יכולים לבוא ולהתלונן מי יאמן אותם.
1: לא, לא, לא, לא.
0: זה רמה גבוהה מאוד.
1: לא, אבל אני אומר, אחרי 12 שנה, אתה יודע, צריך לתת כבר את הכיסא למישהו אחר.
0: מזמן, מזמן. לא כולם, אמרנו שלא כולם אקן יאקן. מה לעשות?
1: בדיוק.
0: בוא נמשיך אל הגמר. גמר משעמם, גמר מעצמן, גמר שבו ספרד עשתה 8-9 מצבים, ארגנטינה לא עברה את שליש המגרש שלה עד דקה 70 בערך.
1: נכון.
0: ואז התחילה לשחק את המשחק האגרסיבי האלים שלה. אני אוהב את המשחק האגרסיבי של צ'ולו והכל, אבל לא קשור צ'ולו לעניין, רק שתדעו שהוא ארגנטינה, בגלל זה אמרתי את זה.
1: הבן שלו.
0: אוקיי, לא, אבל בסגנון אני מדבר, ארגנטינה היא הקבוצה הכי קשוחה בכדורגל העולמי, מאז ומעולם, משחקת כדורגל קשוח. אם מדברים על דרום אמריקה ועל הכדורגל הקשוח שלו, שדיברנו עליו לא מעט פה, אז ארגנטינה בנבחרות היא מהמובילה בתחום הזה, היא וצ'ילה.
1: פרגוואי.
0: בסדר, פרגוואי הראתה את עצמה, הקצבים הראו את עצמם.
1: בדיוק.
0: הם במקום אחר, אבל בוא נגיד שכל הצד הדרום אמריקאי הזה, יואב,
1: כולם שוגעים.
0: כולם קצבים. אוקיי?
1: לא יאמן.
0: בית משוגעים אחד גדול, הדרום אמריקאים האלה. תשמע, ספרד הראתה עליונות טקטית על המגרש. זאת אומרת, ארגנטינה בא לשחק בונקר מסריח. ספרד פשוט שיחקה את המשחק הטיקי-טקה הסבלני הזה שלה. היא לא הייתה גדולה, אבל הגיעה למצבים בטוחים. לשמונה מצבים בטוחים. בשעה שארגנטינה פשוט התפללה להגיע לפנדלים.
1: אתה יודע,
0: הסתמכה על השוער שלה.
1: אנחנו מדברים על נבחרת ספרד, ומה שעושה את נבחרת ספרד, זאת הייתה הגנה שלה. נבחרת ספרד ספגה
0: שער אחד. וגם הוא לא שער שדה. נכון, גם הוא לא שער שדה מבלגיה בפנדל.
1: אז אני אומר שנבחרת שלא סופגת שערים, עם הגנה חזקה מאוד, ועם התקפה שנותנת פה ושם שערים, זה מתכון לעלות לחצי גמר ומעלה, ועובדה שהם עלו לגמר, המשחק הטקטי שלהם הרבה יותר טוב מארגנטינה, ארגנטינה בכלל לא באה למשחק, וחוץ מזה לדעתי ארגנטינה עלתה, אני לא יודע אם במקרה, אבל ארגנטינה לא הייתה טובה, בוא נגיד ככה, פה ניצחון קשה, עם מצרים משחק קשה מאוד, כל הזמן המשחקים שלה היו מאוד מאוד קשים, בניצחונות מאוד חוקים, באה נבחרת ספרד כמו גדולה, לא הפסידה, שער אחד ספגה ולקחה את הטורניר, לדעתי משחק שלא היה טוב, גמר ממש ממש שהתאכזבתי מאוד לראות אותו, אבל מה שמגיע מגיע, וספרד אלופת העולם בכדורגל.
0: בפעם השנייה בתולדותיה, שלומר,
1: נכון, נכון.
0: עשתה את זה בפעם הקודמת ב-2010? נכון?
1: לא טועה, כן.
0: והיה לה לא מעט תורים של זהב לספרד הזאת.
1: ודווקא בלי הרבה כוכבים.
0: ובדיוק, דווקא בנבחרת הקצת אפורה שלה, היא צריכה לקחת את זה. ואם אתה זוכר, אני אמרתי שזאת נבחרת עייפה, שתצטרך לבנות את עצמה כבר מיד עם ימל וביחד עם וויליאמס, על שניים האלה צריכה להיבנה שוב נבחרת פה. אולי קוקוריקי הוא גם כן...
1: קוקוריקי, אז
0: זה
1: שחקן.
0: אז זה שחקן, זה קוקורידה, זה קוקוריה.
1: קוקוריקי.
0: טוב, עוד שיר? עוד שיר, עוד שיר.
1: קדימה.
0: אהבה, אהבה, אמרנו אהבה, חג האהבה.
1: היידה.
0: בואו תראו כמה הוא צועק שהוא רוצה.
2: הולך אני ברחובות!
0: הוא נושא תפילתו אל השמיים!
2: נושא תפילתי אל השמיים!
0: איפה היא? מאה ושש שפים במרכז, וכל השאר זה מסביב באינטרנטים. לאכול זה, אנחנו כאן.

0: כל כך הרבה,
1: כל כך הרבה אהבה יש בעולם.
0: נכון. ואני, אני עוד גר אצל האמא. מה קורה?
1: מה קורה?
0: אתה לא יכול לסדר לי משהו? נהדר. אז מה, אני רוצה לספר קצת, אני רוצה להתחיל איתך, אם אתה זוכר, בפני שבועיים אמרתי לך שג'קי בן זקן יעשה הכל כדי לרכב על הסיפור הזה עם טבריה. זוכר שאמרתי לך את זה? אז שים לב, ג'קי בן זקן ואשדוד הם פנו אל ההתאחדות לכדורגל לעצור את טבריה ולהעמיד אותה לדין כראות עיניו. כן, אבל אנשים עוד לא הבינו. אתה יודע יואב, אם אני אשאל המון אנשים מה קרה באמת בטבריה, הם לא באמת יודעים. אימורים, אירועים, הם לא יודעים.
2: מהתחלת שנה, אבל...
0: אבל הם לא יודעים, הם לא יודעים. אז אני אסביר את זה בקצרה. שימו לב, בכל, בספורט הזה גילו שמלחים שמחזירים לגוף, זה עוזר, כמו האינפוזיה שאתם מקבלים במיון. העניין הוא שמותר, התחילו לתת, מותר לתת אירוי, בפני המשחק, בתוך המשחק, אחרי המשחק, אממה, כמובן ידוע שגם ה... הסגולות של הטיפול הזה הן חשובות מאוד להחזרת מלחים, להחזרת... יש זהה מרובה, יש הרבה דברים שקורים. הספית שפשוט שחקן יכול גם להיות. הטענה בעצם מטוענת שניתנו לשחקנים כמויות שהן מעבר למקובל, למותר, לפי ההנחיות של הסימום, של אגודת הסימום, סוכנות הסימום העולמית נגד סמים. אוקיי? לפי איך שהם מגדירים את ההגדרות הספורטיביות שלהם, יש כמות מותרת. אוקיי? מה שמגעיל פה זה האינטרס של, של אדון בן זקן, שמנסה לצאת פה צדיק, שהוא יורד ליגה ומנסה להרוויח מהעניין הזה. אני לא חושב אם שמישהו היה מתלונן על זה, אם זה לא היה מישהו שחושב לערב את זה בירידת הליגה.
2: זה, אתה יודע, בסופו של דבר, כמו שאנחנו תמיד הכל מטטים, גם את זה יטטו, הכל בסדר.
0: איך אתה מסתכל על סיטואציה כזאת? אני חושב שהספורט העולמי התקדם, אבל אם סוכנות הסימום העולמית אומרת שיש לזה כמות, אז מחויבים לכבד את הכמות.
2: שמה?
0: יש חוק ואסור לעקוף אותו, אלא לאכוף אותו. מה זאת אומרת? אני לא מבין את ה...
2: כל הסיפור יצא לתקשורת דרך בחור שהדליף את כל הוואטסאפ הקבוצתי של הפועל טבריה, שבהם אחד מאנשי מדה, מתוודא שהוא נותן פי 2.5 מהמותר מבחינת כמות מלחים, ופה זה עבירה רצינית ביותר. זה נכון? אני לא יודע, אתה לא יודע, ההתאחדות חוקרת את זה, אבל עוד פעם אנחנו חוזרים, יש יותר מדי בעיות עם טבריה, 8 נקודות הורידו להם, והסכמים כאלה וחוזים כאלה, ועכשיו הקטע הזה, להוריד אותם לא יוריד אותם, זה ברור לכולם.
0: אוקיי, בואו נדבר קצת על משחקי גביע טוטו, ואחר כך, אנחנו נצא קצת לשירים ועניינים, ונדבר על מה קרה באירופה עם ישראליות ומה הולך לקרות. אוקיי? אז בואו נתחיל מגביע טוטו. מה שראינו ביומיים האחרונים זה את מכבי חיפה מתרסקת לאיטה פעם אחר פעם. אתמול זה היה כבר עשי, אפילו לא מצאה את המסגרת פעם אחת. היא פורקה 3-0 בקריית שמונה. זה אחרי ה-3-2 בדרבי.
2: נכון.
0: שיכל להיגמר גם ב-7-2. יואב, מכבי חיפה עושה רושם, איננה מצליחה לייצר רגולטור. ולמה אני אומר את זה? כל הזמן אנשים חושבים, שים לב, אם תיקח הקלטות של בחר משנה שעברה, מלפני שנתיים ומעכשיו, תשמע את אותם דברים, אנחנו עוד לא מחוברים, אנחנו יותר מדי רכים, זה לא מה שחשבתי, אני מבטיח לקהל שעד הליגה זה יראה אחרת, מסכים שאלה משפטים שחזרו על עצמם 3 שנים. אבל מישהו שכח משהו שצהלון הסביר פה. שבשביל להריץ קבוצה צריך בסיס שרץ. מכבי חיפה פירקה את הבסיס שלה. היא התחילה שי שם לפני 2.5 עם הסורינמי שלה, השחקן הכי טוב ששיחק פה. מסכים איתי?
2: כן.
0: יופי. משם אכלה הידרדרות בתוך המסגרת הזאת, חזיזה הוא השיא שעבר לנתניה. עכשיו זה לא משנה אם חזיזה טוב יותר או פחות למכבי חיפה, אלא העובדה שהמסגרת הקיימת שסביבה משפצים כל פעם עוד יעלום, התרסקה. ועכשיו צריך לבנות בסיס כתר חדש בשביל לשבץ בו יעלומים. זה לא פשוט, זה לוקח זמן. לבני יהודה זה אפילו לא קרה, כי היא מגדלת רגולטור חדש רק עכשיו. אותו דבר זה קורה אצל חיפה. היא לא בנתה בסיס יציב שעליו היא תבנה את מה שהיא צריכה. חדר ההלבשה שלה לא יכול להתרועע מדלת לדלת, מפה לטדי, מטדי בחזרה לפה. אתה מבין למה אני מתכוון. את מה שצריך לשמור בבית, הם משחררים. את מה שצריך לשחרר, הם משאירים בבית. את מה שצריך להביא מחול, הם מבטרים למיץ' לא פעם. אי אפשר, אי אפשר. מי שרוצה שהקבוצה שלו תרוץ, ושבקיץ הוא יוכל להגיד שהוא עשה עוד כאן וכאן, והדביק מכאן ומכאן ועזד לו, והצליח לו, זה פשוט מאוד לבנות בסיס, ובסיס לא בונים ביום אחד. ובסיס בונים לצערכם, לצערכם, לצערכם, אני יודע, רק משחקני בית. אין מה לעשות, אין מה לעשות. כשהיה נטע לוי, הייתם קבוצת כדורגל. שימו לב איזה שמות, כשהיה ניף קטן, הייתם קבוצת כדורגל. אתם תהיו קבוצת כדורגל שיהיה לכם 4, 5, 6 שחקני בית בהרכב ששווים ליגת על, ולא תשחררו אותם ממכבי חיפה לביתר ירושלים תמורת כמה לירות, כי אין להם מקום. זה עיין ערך לוי.
2: ירין לוי.
0: אוקיי? סתם כאילו. דוגמה, היו שם מלא כאלה. ובואו קצת נשבור.
2: אני אגיד לך משהו.
0: בבקשה.
2: מכבי חיפה, אנחנו כבר כמה, ואני חושב שנה שנייה או שלישית, רואים את רפאלוב עושה טעות אחר טעות אחר טעות בהבאת שחקנים. אני חושב, תסכים איתי, שקבוצה שבאמת רוצה להיות קבוצה חזקה מאוד, חייבים שיהיו לה מתוך השישה זרים, לפחות 5 שחקנים שיודעים למשוך את הקבוצה. והכישלון הוא כישלון טוטלי בבחירת שחקנים, וגם ישראלים. עכשיו, אני רואה למשל את ירין לוי, שחקן שהיה הכוכב בביתר ירושלים, מגיע לאימון של מכבי חיפה, והאוהדים של חיפה מתחילים לקלל אותו, לקלל אותו. ולמה? כי הוא שחק בביתר ירושלים, הביטחון הזה כבר יורד לו, הם משילים שחקנים לכל מיני קבוצות, כמו שאמרת, והם הופכים להיות שחקני מפתח בקבוצות האלה.
0: נכון, בן שימול.
2: בן שימול. בבקשה, ירין לוי, השחקנים
0: האלה. אני בכוונה הצקרתי את ירין לוי ולא התחלתי עם בן שימול, כי הוא עשה מסלול קצת יותר ארוך.
2: הוא עושה אותו דבר אבל.
0: נכון, נכון, נכון.
2: אבל לבוא ולהגיד שאין שחקנים בסביבה של מכבי חיפה מצוינים, ממש לא.
0: ואני אגיד עוד משהו.
2: הניהול שלהם.
0: אני אגיד עוד משהו.
2: גרוע ביותר.
0: אני אקרא לסקאוטינג של מכבי חיפה ואני אגיד לו, אדון סקאוט, אתה המועדון הכי חזק בצפון. גם אם שירצקי הוא איש עשיר. נכון? אתה יודע את זה. ואם אתה חצי מפה לא מצליח לשים את היד שלך על פה על כוכב, שם על כוכב, במעמקים על כוכב, בעמק הזה על כוכב, אם אתה לא מצליח, למה אתה בתפקיד? למה אתה בתפקיד? תחשוב על זה. התפקיד שלך הוא למצוא שחקני כדורגל תואמים למועדון הזה, לרוח שלו, שנמצאים קרוב, כמה שאפשר. כל הצפון פרוס לפניך.

0: אולי בעולם כולו, שתדע, יכול להתחרות על העולם כולו, אה? אותו הצלחת לפקשש.
1: יחד עם רוברטו קרלוס, אותו...
0: אותו הצלחת לפקשש, לא אתם, לא אתה, אתם. תחשבו טוב, טוב, מה הן פניה של מכבי חיפה, ואיפה היא רוצה להיראות בעשור הקרוב, כי בעשור הזה היא כבר כמעט לא קיימת. תסתכלו אחורה ותראו, היא כבר כמעט לא קיימת, בואו נחלוק את האליפויות, ואת הגביעים, ואת התארים בעשור הזה, ולא נשאר הרבה למכבי חיפה. לא נשאר שם הרבה.
1: בוא נגיד צלון, שגם ברק בחר, לא תלית שכולת חלק.
0: אני לא אמרתי, אני אמרתי עוד אמרתי לכת כמה וכמה. ים תירוצים, אותם שורות, שלוש שנים, אותם משפטים של תירוצים, אנחנו רכים מדי, זה לא מעלם את הקהל, זה לא מעלם את הקהל.
1: תן לי תשובה.
0: כן.
1: ברק יחליף את ברק?
0: ברק יחליף את ברק.
1: עד התחלת הליגה אתה חושב?
0: אחרי מחזור רביעי חמישי.
1: וואו.
0: גם את ירושלים תתרסק. עוד מעט נדבר גם עליה. אוקיי. בוא נדבר קצת על בית ירושלים, כבר מדברים.
1: יאללה, נדבר.
0: בית ירושלים בונה, והמאמן שלה, שהיה מנהל המקצועי שלה עד לא מזמן, בונה מאוד מאוד על שון וייסמן, שהוא הביא שחקן, מה שנקרא, בשלהי הקריירה שלו. סבא, עשה, ראה אוסטרליה, ראה כדורגל, הוא לקראת סיום, אברהם אוהב לעשות את זה. האם לדעתך לשים את כל הביצים ואת כל הסל על השחקן הזה ולהגיד שהוא הדבר מבחינת המאמן הזה שאמור לסחוב את ביתר ירושלים, זה
1: יודע,
0: לא כבד מדי עבור השחקן הזה?
1: אתה יודע, צלון, שהביאו אותו, לקחו אותו בתור שחקן קלאץ', אבל אתה לא יכול לקחת שחקן מ-36 או 35.
0: ויגיד לו, תהיה שחקן סוחב.
1: בדיוק, ולבנות סביבו את ההתקפה. אתה יכול לשלב אותו בהתקפה, אבל לא לבנות סביבו את ההתקפה. לפי מקורות שאני יודע מביתר ירושלים, מחפשים עוד שני שחקנים. שני שחקנים ישראלים שמשחקים בחול, לנסות להביא אותם, אני לא יודע במי מדובר כרגע, ולהביא עוד שני, אחד מהזרים להחליף אותם. ביתר סתם נדבר על זה, ניצחון יפה.
0: ניצחון לא רק יפה, בוא נדבר על אירופה. אתה יודע מה, אני לא רוצה לדבר כרגע על אירופה.
1: בדיוק, אחר כך.
0: אחר כך נדבר על כל הישראליות באירופה.
1: ביתר ירושלים.
0: ביתר ירושלים, האם אתה חושב שהיא מסוגלת לשחזר את העונה האחרונה?
1: יכולה לשחזר אותו, אבל כמו שאני רואה את ביתר ירושלים עכשיו, לא לקחת אליפות עוד פעם.
0: אז אני אומר שהיא לא משחזרת ולא מדגדגת.
1: אוקיי.
0: לא משחזרת ולא מדגדגת. האקזיטים האלה יעלו ביוקר.
1: חסר לשחקנים, חסר לה.
0: יעלה ביוקר, אני אומר לך. יעלה ביוקר. לפני שנמשיך בשאר הקבוצות ומה שקורה איתם, יש עוד משהו לספר לי על הפועל חיפה.
1: ביתר ירושלים.
0: כן.
1: יגיע מאמן במקום, איך קוראים לו?
0: יגיע.
1: יגיע מישהו אחר?
0: יגיע. הוא יחזור בחזרה לתפקיד שלו.
1: כן.
0: לא תהיה ברירה. הוא לא יחזיק מעמד שם בתפקיד הזה. מבשלים לו שם. אתה לא רואה שמבשלים לו את זה?
1: אלמוג כהן יכול...
0: מבשלים לו את הכישלון. מבשלים לו אותו.
1: ממש.
0: הפועל חיפה. וואו, כל שנה הפועל חיפה מצליחה להמציא את עצמה מחדש, ואם אתה זוכר את הצ'ייסר שלנו, אלון עם רודישה או שפרו, ואומר, אז, לפני שלוש שנים, על חביב עלה, בחור צעיר, ילד שמשחק בדבר, הוא שיחק עם אינני טועי, אז בתקופה הזאת.
1: נצרת אלית, כן.
0: והצ'ייסר סימן אותו ואמר, זה יהיה כוכב, ותשמע, בינתיים הבחור הזה עושה חייל בהפועל חיפה.
1: הפועל חיפה הביאה שחקנים, אתה יודע, יואב...
0: היא מצליחה לעשות את זה בלי כסף, הבן אדם הזה לא מבזבז.
1: הוא לא מוציא כסף בכלל.
0: יואב, אתה קמצן, מה נעשה?
1: תקשיב, הוא לא מוציא כסף, הוא מביא שחקנים בזול, והוא פוגע בשחקנים, אין לו שום יומרות לקחת אליפות, זה ברור לכולם, מה שהוא רוצה זה לא לרדת ליגה. פשוט מאוד, הוא מצליח בזה, בסכומים הרבה יותר קטנים מאשר הקבוצות שמוציאות סכומים מטורפים. אני יכול להגיד לך שלפעמים הם מדברים איתו על הקמצנות שלו, אבל זה עוזר לו. זה עוזר לו לבנות קבוצה צלון, במחיר נמוך מאוד, ולהשאיר אותה בליגה.
0: תשמע, בינתיים, סיפור ההצלחה שלו הוא סיפור הצלחה מהסיבה פשוטה. הוא יודע שהאליפות הוא לא לוקח, וכל פעם שהוא מצליח לשים את היד על גביע או גביע, אתה אותו מאושר עד השמיים.
1: בדיוק.
0: והוא מצליח מדי פעם לשים את היד הזה.
1: משהו לקחת, כן? וגם עושה כמה אקזיטים של שחקנים שמוציא אותם לחול, או קונים אותו מהפועל חיפה.
0: תראה מה אומר אלי אלון. אלי אלון אומר על ברק בחר במכבי חיפה, חוסר השפעה, הוא נראה עובד עצות, שפת הגוף של המאמן של מכבי חיפה נכון. נראית רעה מאוד.
1: נכון.
0: אני מסכים איתך, אלי אלון, לחלוטין.
1: השילוב ידיים שלו שהוא...
0: הדבר הזה שבו אני אמרתי, אלי, זה רק מחדד, מה שאתה אומר עכשיו מחדד קצת את הדברים שאני אמרתי בתחילת השיח על הדבר הזה, ברק בחר, אם ניקח את ההקלטות שלו, מהפגרה לפני שלוש שנים, מהפגרה לפני שנתיים, ומהפגרה הנוכחית הזאת, נגלה שהוא משתמש באותם משפטים. אנחנו רכים מדי כרגע, זה לא משחקינו, זה לא מצציפינו, אני מבין את הקהל, אני מתחייב לקהל שעד זה נראה ככה וככה. שום דבר לא השתנה במשפטים. סוג של בלנדריות כזאת או אחרת. אני לא אוהב את התשובות האלה.
1: אתה יודע, צלון, הם הביאו שוער, את גלאזר, שנחשב שוער...

0: שוער טוב.
1: כן. נפצע.
0: והשוער לא פוגע, נפצע, ועכשיו הם מחפשים שני שוערים.
1: אתה יודע בסוף המגלים? ששם בספסל של הנוער מתגלה
0: בדיוק.
1: ככה זה תמיד בסוף. אז בואו ניתן להם עוד שיר אהבה. הפעם, שיר אהבה של זוהר ארלוב לברצלונה.
0: אוי, ברצלונה, ברצלונה.
1: אבל מההתחלה. וואו. שים לב איזה קול יש לזוהר, אבל לפני זה... האם תוכל להביא לי מים קרים? תראה איזה בקשה.
0: אני צממת.
1: יאללה, לך על זה. אני אשיר להם בינתיים. זוהר פה מראה ממש ממש למה הוא ווקליסט נאמבר 1.
2: אלייך באה אני
1: עיבוד לשיר של ג'ו אמר.

0: נקבלי,
1: נקבלי,
0: זאת אשורתי,
1: זאת אשורתי.
0: אנא זכרי,
1: אנא זכרי,
0: היטב קולי,
1: היטב קולי,
0: כמזכרת,
1: כמזכרת,
2: שהוא אמר
0: לאהבה. עכשיו תבינו למה זוהר הוא זוהר. שימו לב,

0: אז תראה, חזיזה הלך על חוזה כמו פצצת חזיזה, חוזה של ליגת העל מהגדולים ביותר, קיבל הצעה מדהימה ממכבי נתניה. כשאני מסתכל על זה, מכבי חיפה, הוא לא מתאים לשם, הוא לא מתאים לשם, משהו שם קשה קצת עם הבחור, אבל הוא מאוד בנוי לקבוצות מהדרג השני והשלישי, כמו הפועל חיפה, כמו בני יהודה, כמו נתניה. אני חושב שהוא יהיה סיפור הצלחה מאוד מאוד גדול בנתניה, בממדים שלה ובממדים שלו.
1: תשמע, כשהוא הגיע למכבי חיפה מבני יהודה, הוא היה מצוין, אין מה לעשות, הוא נתן עונות גדולות, כרגע הוא, אתה יודע, קצת בירידה, הוא לא שיחק, קצת עם ברק בחה, קצת פה, הוא הגיע למקום טוב לדעתי, מכבי נתניה. מכבי נתניה, שחקנים מאוד מאוד אוהבים לשחק שם, הם נותנים פריצות ומחזירים את עצמם לגל הנכון של הכדורגל, אני מאמין שהוא יהיה להם כוח עזר, זה בינתיים הרכש הטוב ביותר הישראלי, בעברות של הקבוצות הישראלית.
0: יש פה קצ'ה אבל קטן.
1: כן.
0: חזיזה הוא קצת חצוף, יש לו המון חוצפות קטנות כאלה,
1: אוקיי.
0: שאצל רוני לוי עלולות להתפרש לא טוב. רוני לוי הוא קצת דרור קשטן ממה שנשאר מהמאמנים שרוצים לקרוא לעצמם דרור קשטן. ואני שואל את עצמי, האם לא נגיע שם להתנגשות טיטנים במידה ולא כל כך ילך לשחקן הזה?
1: התנגשות טיטנים, ואתה יודע איפה הוא יהיה שנה הבאה, או באמצע השנה הוא ירד לליגה לאומית. זו דעתי. יש לו כרגע,
0: ומה עם החוזה?
1: יש לו כרגע מקפצה. אני מאמין שבתוך החוזה יש גם את הסעיפים של ההתנהגות וכל הדברים האלה. אבל אני חושב, אני לא חושב שתהיה בעיה, כי הוא באמת שחקן טוב. הוא שחקן טוב שכרגע במכבי חיפה, עם כל מה שהולך שם, לא מתאים לו, הולך לקבוצה מאוד מאוד שיכולה להיות הצלחה. בוא נאחל לו באמת הצלחה. אני מאוד אוהב את השחקן הזה, שחקן קו. מהיר, טוב. בוא נראה מה הוא ייתן. דרך אגב, אתה יודע שהיום יש משחקים.
0: כן, אבל ככה נדנדנו בין הקבוצות. בוא נדבר קצת על המשחקים של גביע הטוטו של היום בליגת העל.
1: נכון.
0: אז בוא נתחיל מהפתח תקוויות. כל אחת מהן תשחק נגד קבוצה אחרת. מכבי פתח תקווה תפגוש את?
1: מכבי נתניה.
0: את מכבי נתניה. בנתניה או בפתח תקווה?
1: במושב.
0: אוקיי, ספר לי קצת על המשחק הזה, איך אתה רואה אותו?
1: אני רואה את המשחק, מכבי פתח תקווה מתחדשת. עם שחקנים מאוד מאוד צעירים. אני רואה את מכבי נתניה עם רכש שהם באמת, ועם השחקנים של שנה שעברה, אני חושב שנתניה הרבה יותר טובה תהיה מכבי פתח תקווה. אני אלך פה על הימור של 2-0 למכבי נתניה, שייתן לה דחיפה גדולה מאוד.
0: אני שואל את עצמי בכלל, האם זה יהיה 4-2 למכבי פתח תקווה שתפתיע את נתניה שחושבת שהיא כזאת גדולה. מצד שני, אני חושב שנתניה עדיין גדולה במשחקים כאלה, אז אני אלך עם משהו מפתיע, 5-1 לנתניה.
1: וואי, וואי, וואי, וואי, וואי.
0: מה אתה אומר?
1: הצעה פסיכופתית.
0: מה נעשה? אני פסיכופת.
1: המשחק השני, הפועל רמת גן.
0: הפועל רמת גן, העולה.
1: תערך את הפועל פתח תקווה.
0: העולה מפתיע, יש לציין. תערך את הפועל פתח תקווה, העולה...
1: מי לפני
0: שם? בדימוס. מעונה קודמת. תשמע, על פניו משחק רב שערים, על פניו קרב רב. דגו אוהב את המפעל הזה.
1: אוקיי.
0: הוא עדיין ברמת גן?
1: עדיין ברמת גן, בטח.
0: אוקיי. מה אתה אומר?
1: אני אומר ככה, אני קודם כל רואה את הפועל רמת גן, היא ההורדת הראשונה, לדעתי.
0: מה, אל תגזים, יואב, עוד לא התחלנו את ה...
1: אני אסביר לך.
0: בוא ניתן להם הזדמנות, צריך משחק אחד, אבל יואב.
1: אני אסביר לך.
0: אבל תן להם הזדמנות, הם עוד לא עלו על דשא.
1: תבין מה אני אומר.
0: אוקיי.
1: קבוצה שבאה ולוקחת רק שחקנים מהליגה הלאומית, ולא מתחזקת עם שחקנים מליגת העל וזרים איכותיים, מתכון לירידה. זה אותו סגל של שנה שעברה שבקושי עלה. אתה שוכח. בקושי עלה לליגת העל, הולך להתמודד נגד הרעיות כמו מכבי תל אביב ושאר...
0: לא, זה לא הקרבות שלה, אבל הקרבות שלה היו בסוף נגד אלה שבממדים שלה.
1: אם הם לא יביאו 4 שחקנים באמת בכירים, זרים בכירים, הם יהיו בבעיה. אני רואה את המשחק עם הפועל פתח תקווה, ששנה שעברה נתנה הצגות, תמשיך את השנה הטובה הזאת, 3-0 להפועל פתח תקווה.
0: אוקיי, היית? אמרת?
1: אתה?
0: ניסיתי לברוח מזה, אבל לא הצלחתי. אני הולך פה על 2-2.
1: אוקיי.
0: מלא בדם.
1: מלא בדם.
0: מלא בדם. מלא באדומים, במכות, בהרבה דברים יהיו שם. הרבה מתח בחום הזה, מה שנקרא. עצבי החום. יש לך עוד מה להציע לי בכדורגל?
1: יש לנו עוד הרבה מה להציע
0: בכדורגל. לא, ממשחקים. יש משהו בערב, הערב חוץ מזה?
1: יש משחק היום בערב בגביע אלופות, מוקדמות גביע אלופות.
0: כן, ואיך הוא נקרא?
1: פועל באר שבע,
0: טהרן. לא, אז זה תכף נדבר על הקבוצות שלנו. אוקיי. נשים שיר, נדבר על הסיבוב הראשון של מה קרה עם הקבוצות הישראליות באירופה, ומה הולך לקרות בערבים הקרובים.
1: נכון.
0: בסדר? אז אנחנו בחג אהבה, ואיך לא, עם חג אהבה נלך על אהבה. מה אתה אומר?
1: תמיד.
0: אתה רוצה אהבה? הנה אהבה. הנה אהבה, אני שם לך שיר שבחורות צריכות ללמוד למה הוא מתכוון. הנה. שימו לב, זה נתי לוי שעושה דואט עם פיני חדד. את הירח לא אכתוב בשבילך, גם לא אוריד את הכוכב למענך. בגללך אני לא יוצא מדעתי, אני אוהב אותך, אבל מציאותי. כל גבר שידע להגיד את זה לאשתו והיא לא תזרוק אותו מהבית אחרי זה, אז הוא גבר.

תכף אני אספר לך, בכל העולם מאזינים לנו. אמא של הצ'ייסר והצ'ייסר מאזינים לנו ממיאמי או מאיזה מדינה אחרת באמריקה. מאזינים לו גם בשוויץ היום, רוכבי אופניים של ניסים הרבה. פעם אחרונה, סיבוב אחרון, הוא מסביר לה שאת הירח הוא לא יקטוף בשבילה.

0: אז לפני שאני הולך לדבר איתך על כל מיני כאלה ומה קורה ואיך קורה, בוא קצת תגובות.
1: כן, קדימה.
0: אז אומר אמיר שי, אם הברזילה יהיה כוכב, אז מומלץ להעביר עגדניות ברזילות ליציע, כמו בונת לאליפות. הוא מדבר על הברזילה שבני עוד החתימה, עוד מה לדבר עליו. עוד מה לדבר עליו. שחר פרל שולח לנו לב גדול בכתום, גם אנחנו אוהבים אותך, שחר פרל, סע בזהירות. מרב נמרודי שלנו, האמא של הצ'ייסר, שהתגעגענו לבונה, אתה יודע, התגעגעתי אליו.
1: מתי יגיע איתנו לאיזה...
0: אולי נחשוב עליו שנה הבאה?
1: בעזרת השם, בלי
0: נאמר. מה אתה אומר? פתח איתו את עונה 4? עם הבגרויות, עם העניינים. מרב, דברי איתנו על זה, תבוא אלינו למשרד, נעשה איזה עניין. בוא נראה, היא אומרת ככה, הפועל פתח תקווה תרסק את רמת גן, כנראה שהיא יודעת מה היא אומרת, והיא מוסיפה ואומרת, אוהבים אתכם פה, הם שם, ביבשת אמריקה. קודם כל, שימרו על עצמכם שם, ילד שלי, תשמור על עצמך, תהנה, תבלה, תחזור מאושר, תבוא לבקר אותי, תבוא אמא לקפה, תחזרו בריאים ושלמים. תשמע, התלבלב לך קצת, אני רואה, אתה פתאום איבדת אתה משהו. אתה איתי?
1: אני איתך, כי אני יודע לאן אנחנו מגיעים עכשיו.
0: אלא אנחנו מגיעים עכשיו. אז אנחנו מגיעים עכשיו אל הישראליות באירופה, כל כמו כל קיץ, באמצע סוף יולי, מתחילים שלבי המוקדמות. אני אתחיל דווקא מהכבוד האדיר, ואי אפשר להתעלם מזה, שעשו אוהדי הפועל תל אביב שיצאו בהמונם, אלוד רץ, שם, במשחק חוץ, בחוץ, ממש בחוץ. 4,500 עד 5,000 אוהדי אדומים אדומים בהצגה, שאני ראיתי לפחות כזאת לפני 20 שנה, 22 שנה גם, 26 שנה, שהם היו במילן, אני הייתי שם וראיתי מה יודע הקהל הזה לעשות. הרבה כבוד הביא הקהל הזה.
1: מאוד.
0: ותוצאה, 2-0, מה שנראה לא גמור. לא גמור, כל עוד מדברים על לודגרץ, כן? אנחנו לא שוכחים את זה.
1: אל תשכח שהמשחק היה בהונגריה, לא בבודפסט, ממש קרוב מאוד. הגיעו לשם, כמו שאתה אומר, 4,500, 2-0, זה עדיין...
0: פתוח.
1: נקראת קבוצה שנקראת קבוצה בדרג
0: השלישי. השני והשלישי, לא, השלישי. השלישי קל.
1: חזקה. והם יכולים ללא ספק להעיף את הפרק.
0: בהחלט.
1: אבל כבר מה שאני מבין, מתוכננים למעלה מ-7,000 אוהדים של הפועל תל אביב להגיע למשחק הזה לבולגריה.
0: תשמע, הקהל הזה הוא קהל שיודע לרדוף אחרי הקבוצה שלו. אמרנו פה לא פעם, לטוב ולרע זה הקהל מספר אחד לטוב ולרע.
1: נכון, נכון, מסכים איתך. אבל המסעות שלהם, 2-0 במשחק הראשון, יגיעו לגומלין, בוא נאחל להם בהצלחה.
0: מתי הגומלין? היום מחר?
1: יום חמישי.
0: יום חמישי. בוא נדבר על הגומלין?
1: אנחנו נדבר על הגומלין.
0: אז יאללה, מה אתה חושב שיקרה בגומלין הזה? האם הפועל תל אביב מצליחה להחזיק את ה-2-0 הזה?
1: כן. אני חושב שהבולגרים ינצחו, אבל 1-0.
0: אז אני אומר שהבולגרים ינצחו, 2-1 והפועל תעלה.
1: הלוואי.
0: אוקיי, ממשיכים. אני רוצה דווקא להמשיך. מכבי תל אביב. מכבי תל אביב הגיעה לשריף סטריפול, כשהיא יודעת שזאת קבוצה גם כן מהדרג השלישי, גם כן קשה לשחק במדינה הזאת.
1: כן, כן.
0: קבוצה שבאמת באופן יחסי לקבוצות מהמדינה שלה נחשבת לעשירה, משתתפת במפעלים, עם המון ניסיון. מכבי עושה את זה בהליכה. 5-0. מעבירה את ההכרעה לבית.
1: מפרקת אותה, ומעל כולם אבו פרחי, שאתה יודע, שחקן...
0: אבו פרחי שבאמת היה צריך לדעתי לקבל את ההזדמנות שלו, כמו שצריך כבר שנה שעברה ולא קיבל.
1: הוא הולך ומשתפר.
0: לא, לא, לא, לא, לא. הוא כבר היה משופר. אם אתה זוכר, הוא פתח את העונה שעברה בקיץ, הוא פתח ככה, לא קיבל את הצ'אנסי מספיק מהמאמן שהיה על הקווים. המאמן הזה כנראה שם עליו יותר ג'וקרים, שתדע.
1: הוא מחצי העונה, כמו שאתה אומר, שנה שעברה, פורח במכבי תל אביב.
0: אוקיי.
1: כבר מדברים עליו על...
0: המשחק הוא הערב או מחר?
1: המשחק הוא מחר.
0: הוא מחר. תוצאה שלך?
1: לא, המשחק בעצם, כן, המשחק מחר. 3-0 קל למכבי תל אביב.
0: 3-0, גם אני חושב, 3-0 הליכה למכבי, לא תיתן 7 ולא 8. 3-0 היא סיימה את זה, מרכב שני, תשתפשף, היא לא תסכן שחקנים שלה.
1: ממש.
0: מי כאן ממשיכים לבאר שבע? אז באר שבע יצא למשחק מאוד קשה באזור הסקנדינבי.
1: נכון. איסלנד.
0: נכון. היא חזרה משם, אתה יכול להגיד את התוצאה.
1: 2-1.
0: עם 2-1. באמת, איך אומרים? שיכל להיגמר גם ב-2-2, ב-3-3 המשחק הזה, ב-3-2 לפה. היה שם הכל, אבל מה לא היה במשחק הזה? דשא. לא ראיתי דשא. הכדור לא זז, לא הביא, לא בא, לא הלך. ועכשיו הולכים לשחק במגרש שאותו תארח באר שבע ולא בארץ, נכון?
1: נכון.
0: האם הדשא...
1: אגב, כל הקבוצות לא מערכות בארץ.
0: האם הדשא... לא, הכוונה שזה משחק בית שלה.
1: כן, כן.
0: האם הדשא יהיה פקטור חיובי עבור באר שבע הפעם, או שהדייגים עם 2 מטר גובה והחרבות של הוויקינגים לא הולכים ותר?
1: תשמע, הקבוצות האלה, אתה יודע, אנחנו לא מסתדרים איתם.
0: קשה, אתה רוצה כדור קרן, אין מי שיקפוץ.
1: זה לא נורמל. אני חושב שהפועל באר שבע יעברו אותם, וינצחו 3-0.
0: וואו, איפה הלכת? עד כדי כך הפער הוא כזה גדול?
1: כן, הפער הוא גדול.
0: אני לא חושב, אני חושב שבאר שבע תפסיד 3-2. אתה בשוק?
1: כן, אני בשוק.
0: אני חושב שבאר שבע תפסיד 3-2, ואני חושב שבאר שבע תספוג לפחות, הנה, מאמן מנטלי, לפחות שני שערים במצב נייח תספוג באר שבע, זו דעתי. אוקיי, מצב נייח זה אומר פאול, קרן, מה שתרצה.
1: ברור, ברור, ברור.
0: אוקיי?
1: תשמע, אם זה דבר כזה, זה גם לא טוב לכדורגל הישראלי.
0: כן טוב, לא טוב, אני לא עכשיו הייתי בטוב, הבנתי. לכבוד הכדורגל הישראלי, באר שבע תנצח. מה אתה רוצה?
1: אני לא מדבר על זה, תוקמק. אני מנסה להסביר לך שאתה לקחת את התוצאה, וזה באמת יכול להיות, אבל אני אומר, לכדורגל הישראלי, קבוצה שמגיעה לליגת האלופות, וכבר במוקדמות.
0: אז אתה לא עושה, לא צובע נקודות, לסיבוב הבא של השנה הבאה. מה פה נדבר? תוצאה ולמשחק האחרון, לדעתי, הקבוצה הטובה ביותר, והיא לא ניצחה 5. ולמה אני אומר הטובה ביותר? כי לבוא עם מסורת שכל הזמן מפסידים בסיבוב הזה, ולא מצליחים, וכל הזמן לקבל יוונים בסיבוב הזה ולהתפרק, ואז להגיע למשחק במסגרת הזאת מול יוון, ולחזור עם 3 נקודות כל כך יקרות, בית"ר ירושלים חזרה עם 3 נקודות הכי יקרות אולי ב-20 שנה של המועדון הזה, בכל מה שקשור בכבוד באירופה. עכשיו אני שואל את עצמי, האם זה הולך להספיק לה כשהיא משחקת בטדי? סליחה, משחקת בחוץ, מה שנקרא, בבית שלה, בחוץ. עכשיו, משחק חוץ. אבל שנחשב למשחק בית שלה. האם בית"ר ירושלים תוכל בסוף הסיבוב הזה לטעתך להגיד, עלינו שלב, או שהצליחה לגנוב רק, לדעתך. לדעתי עשתה תוצאה מטורפת.
1: אתה שואל אותי שאלה קשה נגד קבוצה טובה. לרנקה קבוצה טובה, אתה יודע.
0: מהטובות ביוון.
1: בקפריסין, סליחה.
0: בקפריסין, סליחה.
1: וואו. אתה שואל אותי שאלה קשה. אני חושב שבית"ר כן תנצח, כן תעבור שלב. אבל כמו שאתה אומר, בדם וביזע, עוד פעם אחת אפס קשה מאוד לביתר, ותעלה לשלב הבא.
0: וואו. אוקיי.
1: מה אתה אומר? מה אוקיי?
0: אני הולך פה עם 1-1 שמעלה את ביתר ירושלים בכל מקרה.
1: אוקיי. אז אלה הקבוצות שכרגע, אתה יודע, האירופאיות, נאחל להם בהצלחה לכולן.
0: בהצלחה לכולם. מה אנחנו הולך לדבר עכשיו לדעתך?
1: אני חושב שעכשיו אנחנו נדבר על הלחם והחמאה שלנו. אם אני לא...
0: על הליגה הלאומית. אתה רוצה לדבר על מה קורה בקבוצות בליגה הלאומית? מי התחזקה, מי התחלשה?
1: אתה יודע, אין כרגע, באמת, חוץ מקבוצה אחת ובני יהודה וקצת יפו שהביאו כמה שחקנים, כל הקבוצות נשארו עם סגלים...
0: מה אתה מקשקש לי, ראשון לציון, אחי, את 5-6?
1: אמרתי, ראשון לציון... הקבוצה שהביאה את הכי הרבה שחקנים כרגע, ואתה יודע, היה משחק אימון שרצו לבחון את השחקנים, ופשוט כפר שלם שחטה אותם. אז בוא נראה מה מומי. תן לנו איזה שיר.
0: אתה רוצה שיר?
1: אני רוצה שיר, ואני אתארגן על הקבוצות.
0: טוב, מה אני אגיד?
1: כמה טוב שבאת
0: בעיה. אני אתן לך, בוא נראה. בוא נעשה את זה. לא, אני דווקא רוצה את זה. אני התכוונתי לזה. זה שיר אהבה קצת כואב. הוא מספר על בעצם על זוג שבחיים ובאותם לא נפרדו. ביום החתונה שלהם נפלו בארמונות ורסאי למטה וצללו כשהם מחובקים. וככה מצאו אותם מחובקים מתים.

0: אני מספר לכם שאילנה חריף אומרת, אין על הצוות המנצח הזה, יואב וצאלון, רובי, אחיין שלי יקרים, ים אהבה, שמח, אמן. אומר לך, אסי חזקיה, אחלה תוכנית, איך הצלחתם לעשות ציזיקי, שזה מרק, מלפפונים קר, מעונת המלפפונים.
1: היידה ציזיקי.
0: היידה מיימי. אסי חזקיה, ממיימי מקשיב לך, שתדע. הוא הזמין אותנו אגב לשדר לא פעם מהבריכה אצלו במיימי חודש אמן. שתדע על חשבונו הכל. כבר כשהיינו בעונה הראשונה. גם בעולם הבא. זה הקטע, כשאוהבים, גם בעולם הבא.

0: עוד אחד אני רוצה.
1: עוד שיר?
0: כן, בא לך?
1: תן, תן, תן, תן, תן, תן, תן.
0: לא בא לך?
1: תן.
0: כי יש גם אהבות עם קצב. אני לא יכול להתחיל את ה...
2: עולה.
0: המלך.
2: לא, לא, לא.

0: כשרוצים לדבר על אהבה, יש מה, המלך, תגיד לי. אז מה, ספר קצת על בני יהודה.
1: וואו, תשמע, אתמול היה אימון פתיחה של בני יהודה.
0: מה היה?
1: אימון הפתיחה של...
0: כל רב, לא שומע אותך.
1: אימון הפתיחה של קבוצת בני יהודה. אתה יודע שאני קצת מחובר לאוהדים של בני יהודה, ששלחו לי המון סרטונים, תשמע.
0: מה? מה, מה יש להגיד על הקהל הזה, מה? דבר.
1: קודם כל, זה לא קהל של ליגה לאומית.
0: קהל של ליגת העל.
1: ליגת העל.
0: אתה ראית את הצימאון בסרטון?
1: ראיתי את הצימאון, ראיתי את כל האבוקות, וראיתי את השמחה.
0: יש קהל כזה לקבוצה משכונה בעולם?
1: זה מטורף.
0: מטורף.
1: אבל. היו שם הרבה בעיות, הבנתי. שלחו לי אוהדים שקצת כעסו, קצת הרבה כעסו.
0: ש?
1: נתנו להם להיכנס.
0: להיכנס לאן?
1: ליציעים.
0: אני ביררתי את זה גם.
1: ביררת?
0: כן.
1: כי אני קיבלתי הודעות מאוהדי בני.
0: אז אני לא קיבלתי את ההודעות שאתה קיבלת, אני קיבלתי הודעה ממך שאתה מקבל הודעות, ונכנסתי אל הפייסבוק וראיתי את התגובות של אוהדים. ואני, אני לא אוהב, אתה יודע, ככה וככה, אני ישיר, אתה מכיר אותי.
1: אוקיי.
0: אז ריאקתי שירות לאמיר עמר, שירות הארגון, האיש שיכול להגיד לי בדיוק מה היה ולא בערך. אמרתי לו, אמיר, האם זה היה נכון? אמר לי, שקר וכזב, הכל מתוכנן, הכל היה מתוכנן כדי ליצור את הרעיון הזה של הפקק היפה הזה, זה תכנון שנוצר מראש בין הארגון לבין העלנה, לא היו דברים מעולם. אז אין צורך להתמרמר סתם, להמציא סיפורים סתם. אם אמיר אמר אומר שלא היה כלום וזה היה מתוכנן, אז אין שום, חבל להדליק את המדורה הזאת, יואב, לא היה, ממך לא היה.
1: אז אם לא היה, זה באמת...
0: אם היה, המיקרופון פה פתוח, אמיר יעלה ויגיד. אבל אני אומר לך, אם אתם לא מאמינים לי, השיחה התנהלה מול אמיר היום ישירות, ישירות. אמיר יתקשר אליי. בסדר, אני יותר מזה, לדבר איתי על משהו לא קשור לעניין, ועל הדרך שאלתי את השאלה ואמר לי, לא, היו דברים מעולם.
1: בסדר גמור. אז לכל אוהדי בני יהודה ששלחו הודעות, קצת ממורים.
0: אבל תראו, אתה, אבל אני אומר זכותך שאתה... גם כשעדי הפועל רמת גן פנו אליך, וגם כשעדי כפר סבא 1928
1: נכון,
0: פנו,
1: נכון.
0: אנחנו קשובים לכל הכאבי בטן שלכם. ובין אם זה יואב מקבל את ההודעות שלכם, ובין אם זה אני, אז אנחנו מטפלים. והסיבה שלא אני טיפלתי בזה, ורק היום הסכמתי לשאול את אמיר, כי יש לי, אני צריך גילוי נאות, אני אוהד בני יהודה, אתם מבינים? אז הוא צריך בדיוק כמו שכשיש בעיה במכבי יפו, אני ניגש ולא הוא, כדי שישאר גילוי נאות.
1: נאף, נכון.
0: אוקיי?
1: אני רוצה לדבר קצת כן. על בני יהודה.
0: דבר על בני יהודה בכלל. אני יודע שיש לה זר קיצוני.
1: הביאו זר משיחק
0: שחקן קו?
1: בולדובה בשריף.
0: נכון.
1: השאלה, גם בליגה השנייה באיטליה.
0: האם השחקן הזה הוא באמת מה שבני יהודה צריכה עכשיו, או שזה סתם עוד איזה עסקה? כי אני הבנתי שמדובר בשחקן קו רצחני. ואם הוא רצחני, אז איך הוא משריף שירד אלינו והוא לא עשה קפיצה קדימה?
1: אז אתה יודע, אז אתה יודע, כשגם סטינה אמרו עליו שהוא כוכב על, וגם אח של פיירו אמרו שהוא כוכב על, שחקן צריך לבוא ולהסתגל גם לקבוצה, צריך זמן. אי אפשר לבוא לשחקן אחרי 4-5 משחקים לשחוט אותו. אם יהיה, אם יהיה אורך רוח לבני יהודה, וכמו שהם אומרים שהוא באמת שחקן מצוין, אני לא מכיר אותו, והוא באמת שחקן, צריך לתת לו זמן, ויכול להיות מאוד להיות שהשחקן קו הזה, שהוא משחק והוא מהיר מאוד, דרך אגב הוא ברזילאי, פלורס קוראים לו, יכול מאוד מאוד להצליח בבני יהודה, וכמו שהחלום שלו עוד בבני יהודה, לעלות אותם ליגה. מה אתה חושב?
0: אני די סקפטי לגבי זרים במועדון של בני יהודה, אני יכול להגיד שאני ראיתי את הקיץ הזה, קיץ מיוחד במינו עבור בני יהודה שעשתה מחנה נהדר, נהדר, אין מה לדבר בכלל. כמובן שכל מחנות הקיץ הם נגד קבוצות, ליגה שישית, ליגה חמישית, לכולם, זה לא שרק בני יהודה עברה, אבל היא עברה אותו יפה. זה לא מעיד על כלום, אתה מכיר אותי, אצלי זה לא מעיד על שום דבר דברים האלה, אבל אם הסרטונים הם אמיתיים, הסרטונים מחדר ההלבשה, אלה שכולם אומרים לי, לא, וזה, ראיתי סרטונים שמדברים על חדר הלבשה, כמאמן מנטלי, אני אומר לך, בריא מאוד, חזק מאוד, ראיתי אותם...
1: אני חושב שאלי לוי עושה שם היופי של הבריא.
0: ראיתי אותם מחוברים, ולדעתי, אם החיבור הוא כזה, אז זרים או תוספות, הם רק תוספות. ואולי בני יהודה באמת, העונה, תצליח להביא ולמצב את הבסיס שאנחנו מדברים עליו פה כבר שלוש שנים.
1: נכון, נכון, נכון.
0: אולי הפעם זה קורה.
1: שלושה, ארבעה שחקנים שימשרו אותם מהקבוצה.
0: אולי, אולי, אולי.
1: אני חושב, צלון, שהשנה באמת יהיו ארבע קבוצות, או ארבע או חמישה קבוצות, כל שאר הקבוצות לא רוצות לעלות ליגה, כל שאר הקבוצות עם תקציבים מאוד מאוד נמוכים, הבינו שקבוצות שיורדות מליגת העל, כמו אשדוד, או ריינה, או בני יהודה, או ראשון לציון, קבוצות שבאמת התחזקו, יהיה קשה מאוד להשיג אותם מבחינת סכומים, מבחינת שחקנים, ויתרו. צלון, קבוצות ויתרו על המאבק, יודעים שיש 4-5 קבוצות שירוצו עד הסוף, ואני מסתכל ואני עוקב אחרי הקבוצות, כמו כפר קסם, כמו הפועל רעננה, כמו כפר סבא, כמו אחי נצרת, כמו קריית גת, שפשוט רוצות להישאר בליגה. זה השנה יכולה להיות של בני יהודה, דרך אגב. בגלל ש...
0: בגלל, עוד פעם, די עם זה כבר. השנה היא של מי שתרצה לשחק את זה עד הסוף, ותעשה את המאמץ שלה עד הסוף.
1: אני אומר, אני אומר.
0: כל שנה שומעים את זה, וזה לא קורה.
1: לא, אבל אני אומר, אין, לרוב הקבוצות בליגה הזאת, אין תקציב. נקודה.
0: אין תקציב. קח אותי הלאה.
1: אני אקח אותך קצת ליפו.
0: קח אותי ליפו.
1: יפו גם עשו אימון פתיחה, לא כמו ועדי בני יהודה, אבל עשו אימון פתיחה מכובד. הביאו שני שחקנים זרים, אחד מהם הוא שחקן של הפועל תל אביב, שהוא לדעתי שחקן מצוין, שחקן נוער
0: מחמד?
1: כן, הוא משחק בשחקן קישור.
0: שמעתי עליו אתמול בחדשות של הספורט. מחמד קוראים לו.
1: מחמד, משהו כזה, כן. והשני חמזה.
0: משחק... אח של חמזה?
1: כן. לא, לא, לא, לא, לא, הוא משחק, הוא זר שהוא משחק בלם, הוא בא מאפריקה, אם אני לא טועה, קמרוני. הרשים מאוד את המאמן, את איציק ברוך, הביאו עוד שני עזרים, שהעזר השלישי הוא גורן, עוד פעם, יפו, לא רצים לשום מקום, כל הדבר שהם רוצים, שחק כדורגל טוב, להישאר פלייאוף עליון או פלייאוף תחתון למעלה, זאת תהיה שנה פיננסית ושנה קשה מאוד. לגבי הקבוצות אחי נצרת שעלתה, ולגבי קריית גת, הם עושים את הרכשים, אתה יודע, את הרכשים שלהם, את הרכישות.
0: רכשים, נכון, נכון, שעשר נימן אותנו רכשים.
1: בקטנה, פה שחקן, שם שחקן, הם לא רצים גם, כמו שאמרנו, שיש קבוצות שעולות מליג א', מביאים, 10, 11, 12, כלום. אחד פה, מה שהם צריכים, בתקווה להישאר בליגה.
0: אוקיי, תשמע מה נעשה. אנחנו נצא לשיר, ואז נדבר על משחקי גביע הטוטו, כן. של הליגה הלאומית שיחלו כבר ביום חמישי הקרוב בערב, שזה אומר מחר. מחר, נכון?
1: נכון.
0: אז עכשיו אני אשמע לך משהו שפעם, פעם, פעם, מזמן, מזמן השמעתי לך, ואתה מאוד אהבת, שרון שובל משחק עם הקול שלו, ביחד עם סבלי מנהל והצל, הנה זה בא. הנה זה בא.

0: אתה רוצה לקולת יואב?
1: רבני מינן ועצה, לא?
0: כן, כן, ויחד עם רון שובל גם.
2: אני יכול, אני יכול.
3: יכול מה?
2: לזרום, פותח את הפה במקום מילים יצא לי חום.
0: אני חם, הכי חם, שתחפש.

0: شمعتي
1: سابلي
0: منال سابلي منال سابلي منال
1: سابلي منال
0: كنيتي تا ديسكا اورجينال سابلي منال سابلي منال كان يوف دبر علي
1: شنو دماري
0: كان دبر علي يوف كان צריך לצל צל פעמיים. מדבר על יואב. דבר, דבר, דבר.
1: יש לנו משחקים מחר.
0: כן, מחר, גביע טוטו, ליגה לאומית, מתחילים. בוא נתחיל עם שכונת התקווה, בני יהודה תל אביב, היא תארך במגרשה הביתי. את מי היא תארך?
1: בני יהודה תארך את עירוני מודיעין.
0: עירוני מודיעין, העולה של המילואים מהעונה הקודמת הקודמת, זאת שעושה הרבה צרות. ספר לי קצת איך אתה רואה את עירוני מודיעין, שלא שמעו עליה כלום, קונת הנפונים הזאת, בני יהודה שתמיד מתחמשת, משחק ביתי של בני יהודה. הנה לך כל הנתונים שיש כרגע לתת, צא לדרך.
1: הנתונים שיש לתת, שחקן אחד של בני יהודה, בוג'ה.
0: כן.
1: עבר לעירוני מודיעין, שוחרר מהקבוצה, בני יהודה, בנו את הקבוצה, אלי לוי, משחק עם השחקנים שיש לו קדר מצוין, המשחק יהיה בשכונת התקווה, מודיעין, עוד פעם, לא התחזקו, 3-0 לבני יהודה.
0: הולך על אני משהו אחר, הולך על החום הכבד, הולך על הלחץ של הקהל.
1: המשחק בלילה.
0: מה זה משנה לחוץ 89?
1: לא, אני אומר 8.
0: אני הולך על החום הכבד, אני הולך על הלחץ של הקהל, אני הולך על זה שבני יהודה במשחק פתיחה בבית שלה, בליגה הטוטו הזאת, תמיד זה נגמר באיזה תיקו, איזה הפסד. 1-1, מעצבן מהאש, אבל בני יהודה תתקדם יפה עונה. תתקדם איתי למשחק הבא שיהיה מחר, בבקשה.
1: אנחנו נלך למשחק הבא. מכבי יפו תארך בנס ציונה, במגרש החדש שהם מתארחים בו, את ראשון לציון.
0: אוקיי, אז על פניו מכבי יפו עם מתיחת פנים, ראשון לציון עם מתיחת פנים היסטרית, עם מאמן שסיים במקום השני ורואה את ההזדמנות שלו לעוד קפיצה אחת בעונה הבאה. ראשון לציון אמורה לנצח את מכבי יפו, אממה. שוב, כשאני מנסה להסתכל על העונות הקודמות, מי נראתה טוב בתקופות האלה, אז מכבי יפו, אני זוכר, בתקופה הזאת פעם פרקה את בני יהודה 4 חתיכות או 6, אני לא יודע כמה זה היה, 4, לא יודע כמה זה היה. אז מכבי יפו תעשה את זה שוב. אני אלך על 4-2 למכבי יפו.
1: 4-2, אני חושב שזה ניסוי כלים ראשון באמת של איציק עם כל השחקנים הצעירים שיש לו, מול הקבוצה עם הרכש הכי גדול שהיא עשתה, 2-1 ראשון לציון.
0: וואו.
1: המשחק הבא...
0: משחק הבא.
1: ממסמך אשדוד.
0: אשדוד יורדת הטריה.
1: הטריה, תארכת עולה חדשה מהדרום את קריית גת. דרבי דרומי.
0: אופה, דרבי היסטרי של מה זה דרומי? דרבי של קיר לקיר. תשמע, מגיע דור, דור אני אומר, מגיע הבחור של ביתר ירושלים, שם במקב תל אביב, אליהם, נכון?
1: מי זה? מי אתה מדבר?
0: זה שעכשיו עזב את ביתר, הקשר.
1: דור מיכה.
0: כן, אמרתי, דור. מגיע דור, הגיע דור אליהם, אני לא יודע אם הוא יתקלם שם עדיין או לא יתקלם שם, אני יודע שיש גאווה מאוד גדולה בקריית גת, אני יודע שאשדוד תמיד נחנקת ברגעים האלה, כששכנות שלה מציגות שחקנים יותר טובים, 3-2 לקריית גת.
1: אני חושב שאשדוד לא התקשו בבית. 3-1 ממסמך אשדוד. משחק הבא.
0: כן.
1: ממסמך כפר קסם תארך את כפר שלם.
0: אז אמרנו שכפר קסם היא ממש מועדון שבו מגדלים שחקני בית, ממש כמו שכונת התקווה כזאת. כפר שלם מתחזקת, מתחדשת, ושוב העונה הזאת גם מצליחה לשים את היד שלה,
1: נכון,
0: כל מיני כאלה,
1: נכון.
0: משוחררים כאלה ואחרים. זה לא יעזור לכפר קסם. 4-0 לכפר שלם.
1: אני חושב שגם כפר שלם השנה
0: תדבר חזק
1: פעם, כן, אבל תנצח 2-0 לא יותר.
0: אוקיי.
1: את ממסמך כפר קסם.
0: עוד משחק שיהיה מחר?
1: הפועל כפר סבא.
0: הפועל כפר סבא קשה מאוד בבית שלה.
1: הפועל
0: אפולה. הפועל אפולה.
1: שגם עשתה רכש מסיבי.
0: זה, המגרש בלויטה הוא מייצר שלישיות, ואנחנו דיברנו על זה, אבל לא יהיה פה 3-3, כי זה בעונה. כשמתחילה הליגה, המגרש הזה מייצר 0-0 ו-1-0 מסריח בדקות האחרונות.
1: אוקיי.
0: אני מתלבט בין 1-0 לכפר סבא בדקות האחרונות, לבין זה שכן יצליח להשתמר פה 0-0, אני אלך על ה-0-0.
1: אני חושב שגם הולך על תוצאה תיקו, אבל על 1-1.
0: אוקיי, תמשיך למשחק הבא.
1: המשחק הבא, מכבי הרצליה תארך את רעננה בדרבי.
0: מכבי הרצליה תארך את רעננה, מכבי הרצליה החליפה מאמן, החליפה את פניה לפחות עם 5 שחקנים. רעננה? מה אמרת לי?
1: לא, הרצליה אביה שחקן מצוין.
0: שאלתי מי נגר...
1: גבי הרצליה רעננה.
0: אוקיי, אז לא טעיתי. אמרתי, רעננה תמיד יש לה את המגדלים שלה. היא לא שינתה מערכים. אני לא שמעתי על הכלום מה שקורה בקיץ איתה.
1: כלום.
0: אני אלך פה על 2-2.
1: 2-2, אוקיי. אני חושב שמכבי הרצליה אביה את החלוץ הכי טוב שנמצא בליגה הלאומית. שיחק שנה שעברה בקריית ים. שחקן חזק, זר. 2-1 למכבי הרצליה נגד הפועל רעננה.
0: יאללה, ממשיכים.
1: המשחק הבא, מכבי בני ריינה, עולה, יורדת השנייה, תערך בדרבי את הפועל אקו, דרבי צפוני.
0: מכבי ריינה נגד אקו.
1: הפועל אקו, כן.
0: דרבי צפוני. וואו. 0-0.
1: אני חושב שריינה עשו רכש טוב, התחזקו מאוד, לדעתי 3-0 לריינה.
0: וואו.
1: כן, אקו... משחק הבא, קריית ים.
0: כן.
1: שוב, עם עולה חדשה, מכבי הכי נצרת.
0: תראה, זה שוב סוג של דרבי קטן.
1: נכון.
0: קריית ים הכי נצרת. קריית ים תמיד... קריית ים הכי נצרת. 2-1 לקריית ים.
1: אני חושב שהפתעה הפעם, הקבוצה מהעולה חדשה הכי נצרת, נצרת תנצח 3-1.
0: וואו. אוקיי.
1: אלו המשחקים.
0: אלה המשחקים שיום מחר?
1: אלה המשחקים שיום מחר.
0: אוקיי, אני רוצה לשלול אותך, אז הליגה הלאומית התקלה לגביע הטוטו, סיימנו איתה, נכון?
1: כן, סיימנו איתה.
0: אוקיי. גם על המשחקים שערכו ביום חמישי דיברנו?
1: דיברנו.
0: אז אני רוצה לשים מוזיקה ולעשות עוד מעט סגירות על כמה דברים שלא דיברו בכדורגל שלנו, מה אתה אומר? אז בואו נשים שיר אהבה קטן, ואז נתפנה, אתה יודע למה נתפנה? נתפנה לבאר שבע עם קמנגה ומה שקורה כל הסיפור שלו, נתפנה לילד ישראלי, שכולם מדברים עליו שהוא הולך להיות הצ'אבי הבא, או לא יודע מה הבא, עוד מעט דבר על זה גם. בואו נראה, בינתיים ניתן לכולם שיר אהבה, כי אנחנו כאלה. מתוך הסרט, אקספרס של חצות, למי שלא יודע מאיפה המנגינה הזאת מנגנת לו. צריכים בסוף שהוא רץ ובורח מהכלא? עופר לוי עושה מואב בגשם ואנחנו מואבים

0: לך, לא לא לא לא לא לא
1: גם אני יודע, בטח היא לא ידעה לקרוא בגלל זה, נכון?
2: מי ראה אותה?
3: מול חלון ביתך עומד מחכה
1: הגשם הכה

Vidjuh po. Jo hörde? כמו סטיב אוסטין הוא רץ שמה. שמע, אם היו רוצים אחריך עם הבולבול, ומתי דגן רץ? אחד הסרטים המזעזעים. ושתדעו שזה סיפור אמיתי לחלוטין.

0: דרך אגב, הסוער, הסוער בסרט,
1: השמן,
0: קוראים לו פול סמית, שחקן יהודי, בחור יהודי, קראתי עליו את הכתבה על הסרט, הוא היה באלם שבחרו אותו, כאילו, אתה יודע, מכל כך הרבה קטגוריות, וואלה, מהמשחק
1: הזה, הוא נתן פה הצגה,
0: הצגה,
1: כשהוא גונף את ההצגה, אתה יודע מתי? כשהוא יוצא מהכלב, רואים כמה הוא עטוף גם מחוץ לכלב בכל הילדים, אז אתה מבין איזה כוח יש לו.

0: עופר לוי, מואב בגשם. בוא נסביר לי, יואב, קצת על העניין הזה עם קוואנגה. מה קורה שם בבאר שבע? אני אגיד לך מה אני יודע, תגיד לי לאן זה התקדם משם. אני הבנתי שהיה פה סיפור עם איי קטונה, שבה הם רכשו אותו ב-X כסף. באר שבע ביקשה להשתמש בו.
1: נכון.
0: אל משחק המפעל הראשון באירופה. היוונים קיבלו קריזה ואמרו, אם זה ככה אנחנו רוצים לשלם רק חצי ממה שהתכוונו לשלם. קיבל המנהל של באר שבע את הקריזה, אמר להם, עכשיו גם ב10 מיליון לא מוכר נכון, לכם. נכון. משם קפצה על המציאה, מה שנקרא, נקרא לזה הפועל ומכבי, קפצה המתחרה, שמה את היד על הבחור, השאירה את כל יוון בהלם. אני במקום הנכון, או שמישהו...
1: במקום הנכון, אבל עדיין...
0: הוא עוד לא עבר לאף
1: מקום. הוא עוד לא עבר לשום קבוצה, אוקיי. בדיוק.
0: ספר לי מה קורה פה בכלל. עד כמה הייתי קרוב לסיפור?
1: היית קרוב מאוד מאוד לסיפור. אוקיי. באר שבע באה וביקשה את השחקן, ובאיזשהו שלב, כי אתונה אמרו להם, אוקיי,
0: כן, אבל הם רצו חצי. נגיד, אם התכוונו לשלם עליו 3 מיליון יורו, אז אם באר שבע משתמשת בו בשתי משחקים האלה, אז יכולים עליו רק 1.5 מיליון.
1: כן, אז היה...
0: וקיבל קריזה שם אורן...
1: בדיוק.
0: אמר להם, חפשו את החברים שלכם.
1: בדיוק, חפשו את החברים, ואז איי-קיי כבר העלו את ההצעה, להצעה המקורית שהייתה.
0: אוקיי.
1: כרגע השחקן לא יודעים איפה הוא. יכול לשחק
0: במשחק. בוא נגיד שאחרי המשחק הערב זה אחרי הטיפול ככה.
1: בדיוק, בדיוק.
0: היום המשחק?
1: כן, היום, היום, היום, היום, היום. היום המשחק.
0: אוקיי.
1: והיום ידעו עם, לאן הוא הולך? האם הוא נשאר בבאר שבע? תשמע, סכום, רצו לשלם על הסכום טוב, והיוונים, כאילו, בקנה מידה 2-3 מיליון יורו, זה סכומים גבוהים. איך אמר? 10 מיליון אני לא מוכר עכשיו. בוא נראה מה יהיה איתו.
0: כי הוא יודע שאולי את הסכום הזה כמעט הוא יקבל מהקבוצה השנייה, או ספסטחת.
1: יכול להיות, יכול להיות. אנחנו לא יודעים.
0: ומכאן לשחקן שכל המאמנים מדברים עליו, אבל מי שבאמת מקדם את כל הקידום הזה, זה אופי חיים שמתעקש שהבחור הזה הולך להיות הקשר האחורי, המנוע הגדול ביותר באירופה, והוא בכלל ישראלי, קוראים לו אוריאן גורן.
1: נכון.
0: הוא עלה לקבוצת הבוגרים של ברצלונה.
1: הוא כבר שיחק.
0: הוא כבר שיחק בברצלונה.
1: הוא שיחק
0: בגלל. ואני שואל אותך, יואב, האם הילד הזה הולך להיות הפלופ, הפלופ הקבוע שלנו כל כמה שנים במדינות האלה?
1: וואי.
0: או שזה באמת הפעם זה יהיה זה. כי אנחנו זוכרים את הסולין.
1: נכון.
0: ונשארנו עם מין סולין. אוקיי?
1: הסולין אז... היה גם באותה רמה.
0: דיברו עליו, דיברו, דיברו, דיברו. היה הרבה דיבורים, היה חול, ולא היה מה לאכול.
1: הם דיברו דיבורים.
0: אז בוא תספר לי על הגורן הזה קצת.
1: אז אני חושב שהשחקן הזה כבר שנתיים שחק בברצלונה. שחקן קשר מחונן ביותר. הוא כבר שיחק בבוגרים. הוא עלה למשחק נגד... עכשיו, השבוע הזה, אם אני לא טועה, קבוצה בלגית. מחר יש להם משחק נגד ברנינגהם, אם אני לא טועה, שכבר הוא מתוכנן לשחק. הוא נסע עם הקבוצה הבוגרת.
0: זה משחק ידידות.
1: משחקי ידידות שמתחילים עכשיו באירופה. Okay. הוא נוסע איתם לסבב משחקים באירופה. הוא כבר צלח את משחקי הנוער שם בצורה מצוינת. אנשים שעוקבים אחריו, אתה יודע, עיתונאים או אנשי מקצוע, אומרים שבאמת הולך להיות פה שחקן ברמה גבוהה ביותר. אבל עוד פעם, שלא יהיה לנו מקרה אסולין, זה, אתה יודע, ציפיות בשמיים, בסוף...
0: אז מה אתה אומר? האם הפעם באמת זה יקרה לנו? כי לדעתי כן.
1: אני חושב
0: שהכיוונון
1: שלו הוא כן. הכיוונון שלו מבחינת...
0: ראיתי משהו אצלו בסרטון האחרון ששלחת לי.
1: ראיתי, כן.
0: שהוא נורא קרוח, הוא לא ישראלי בכלל.
1: שחקן טוב מאוד.
0: הוא גדל פה?
1: שחקן טוב, כן, כן. שחקן טוב מאוד.
0: הוא נראה אירופאי אמיתי. הוא נראה אירופאי קר אמיתי.
1: כן.
0: אמיתי.
1: כן, כן.
0: אני מקווה שלא שזה ילך לו. אז הנה דיברנו ודיברנו ודיברנו ודיברנו ודיברנו, על מה עוד דיברנו יואב? דיברנו על מלא דברים היום יואב.
1: דיברנו על הרבה הרבה כדורגל
0: שיר,
1: היום.
0: שיר, כמה דברים דיברנו. טס. הזמן אף לא. האם תרצה עוד איזה שיר? האם תרצה שנסיים? זה בסדר, להגיד מה שאתה רוצה.
1: אני חושב שתיתן לנו קצת...
0: מה?
1: יש לנו פה... אנשים כותבים לנו, אנחנו לא... לא...
0: אתה עושה תגובות?
1: קצת תגובות.
0: תרך התגובות. אסי חזקיה אומר, הולך על הקטע של להריח אותנו, עדיין הולך אצלו העניין של ההזמנה של חודש ימים לשדר משם.
1: כבוד.
0: ממאה ממהבילה שלו. אתה רואה את חברים שלי? הבעיה, חבר שלי קורא לי, אבל ויזה אין לי. רוני חנני אומר, בני יהודה לא יש, לא יש, אם בני יהודה לא ישנו את הניהול המועדון, הם יישארו מלכת השכונה בלבד. טוב. עוזי לנדאו אומר, ערב טוב, מספר אחד אתם. עוזי לנדאו, מי זה?

0: זילנדאו, שם מוכר לי. אתה יודע מזה מוזילנדאו?
1: לא.
0: משהו מוזר ההחלטה הזאת ככה, הוא זילנדאו. הוא זילנדאו, אנחנו שמחים שהתחברת אלינו. אנחנו נמצאים כאן ממש ממש לקראת סיום. אם תרצה שוב להזין לנו, או אפשר בלופ דרך התוכנית שלנו, דרך הקירות שלנו, אחר כך גם ביוטיוב, זה בגדול. מה אתה אומר, יואב, נמשה עם משהו נסטלגי? ניתן משהו נסטלגי?
1: יאללה, ניתן ו...
0: ואז נעשה סיכום, תגיד לי אם יש דברים חדשים לפני שאנחנו סוגרים?
1: אני מסתכל, כן.
0: אז בואו ניקח את הנוסטלגי הזה. זה שגיע המדינה. מדינה. חיילים השתגעו מזה. והוא? הוא בכלל לא הבין מה קרה. אבי פרץ. כמה קשה היה לו.
1: קשה לי?
0: גם לי.

0: אז בוא נעשה קצת סיכום עם יואב.
1: יאללה, קדימה.
0: אז נבחרת הנוער שלנו ניצחה את דנמרק ופעילה לרבע גמר.
1: נכון.
0: אירופה. בואו נראה ככה, בעלי טבריה תוקפת אשדוד בטענה שהם נכשלו בליגה והם מחפשים דרך השולחן העגול ולא דרך המגרש הירוק לסדר את העניינים. בחר צריך להגיד לרפאלב שזאת לא השיטה, אומרים אוהדים של מכבי חיפה, אבל אני חוזר ואומר שמכבי חיפה שוב תדשדש את הפלייאוף העליון.
1: אוקיי, גם לי יש משהו, אלי לוי מאמן בני יהודה.
0: אלי לוי מאמן בני יהודה, דבר אליי.
1: אומר, אם אתר יתלבש, אנחנו במצב טוב.
0: אם אתר מתלבש, אנחנו במצב טוב.
1: מבין יבין.
0: אוקיי. המסר לירן אתר והאופטימיות לגבי עליית ליגה.
1: בדיוק.
0: אני מבין את זה. רפי אוסמו, אין מאמן שיעשה קסמים. רפי אוסמו אגדי, יש לציין. אומר שאין מאמן שיעשה קסמים מכבי חיפה. ארמלי חושב, זי ארמלי, גם כן אגדי, שהקבוצה הזאת לא משחקת כדורגל, ואנחנו כבר אומרים את זה 3 שנים. אנחנו לא היינו צריכים את הדבר הזה. שים לב שאשדוד דורשת להצטרף להליך נגד ויריה, כאילו יש לה צד בעניין, שזה דבר שמאוד מעצבן. וזהו, אלה פחות או יותר הדברים. אלעד ברון, אלעד ברון, הוא שואף להתמודד על העלייה, אבל אין לו את התקציב כמו לבני יהודה, אבל יש לו רוח, ואני מאמין במאמן הזה. עוד משהו? אפשר להיפרד?
1: אפשר,
0: אז זו הייתה תוכנית משימה לאומית בשידור חי כאן, כמו בכל יום רביעי, בין 4-6. זה השותף שלי, יואב ביטוש, אני רוצה להגיד לו מיליון תודה שהיה איתי היום והגיע לפה מיוון עד לכיסא הזה כדי לתת לכם שואו של עולת לפפונים. יש כמוכם שאמרתם, עשיתי מזה
1: מרק
0: ציזיקי, ואנחנו נהנים לשמוע את זה, אין לנו שום בעיה. אז האזנתם לנו ב-106 FM במרחב, לא סתם, מהמרכז ובגדול הפעם, המשדרים שלנו חזקים מאוד. 106 FM המרכז היה ברדיו קסם. האזנתם לנו ברדיו, החברתי הראשון שזה הבית שלנו. האזנתם לנו כמובן גם ברדיו חדש, בבית המזרחי. גם צפיתם בנו. אנחנו, אני, צהלון, זאת התוכנית שלי, וזה השותף שלי.
1: תודה רבה, הייתה תוכנית מעולה, באמת, תודה.
0: אלוף, אנחנו נהיה כאן שוב כרגיל בשבוע הבא, ביום רביעי, כדי להתחיל איתכם טיפה מהמתמים של סוף מה שנקרא העונה הזאת, לפני שאנחנו יוצאים ממש בקמפיין גדול גדול עם סושיאל, עם טיק טוקים. אתם לא יודעים מה יקרה בעונה הבאה, אנחנו רוצים להיות חלק מהכלל. בעונה אנחנו הולכים לפתוח עונה מספר 4. מי יודע מי יהיה כאן בפאנל, מי שיהיה בטוח זה אנחנו, כל השאר נראה.
1: 4
0: עד אז, 4-6 קבוע. אנחנו נפגש כאן שוב בשבוע הבא באותה שעה בשידור חי, 16:00 PM, בתוכנית משימה לאומית. מה נשאר לנו להגיד לכם? עד אז, בינתיים, יאללה, ביי!

התחלת בשקר, נולדת כוכב. עובדים פה כשר, הקטה בטן גב. שמעתי, התחלת לשמור שבתות, זה חדש לנו, מה אתה משחק אותה רב? חופש אמיתי זה לא נרגילה בדובאי. חופש זה שלווה במדינה שאתה חי. ותגיד רגע, מה אתה עושה עם המאני? של זאת עם האמא, לאיזה שווה אני? עשיתי לשתוק, הנשמה שלי צועקת. בגלל חוק הרעש, לקחו לי את השקט. הפורטוריקני על במה מתפרקת. השותפים שלי ישירו צלקת. ניסיתי לספר לעצמי שזה נצח,

אני לא נלחם על התדמית, לא נלחם על הגורן, לא נלחם על הביקורת משרת לתחבורת. שמע, אולי זה ניקי ג'ם, אולי זה כגדילה, אבל מ-2022 אומר אין לך מילה. אולי זה טיימינג מדויק, את השירים שלך תתקפל. אולי זה זמן לך תונה, בדיוק הכרת את יעל. כולם חושבים אני שמח, אף אחד פה לא שואל. שמעו, כמעט כל השנה יוצא

0: לך כלום.
1: שאתה מעשן יותר מדי, עיניים בירוק וחום.
0: שאתה תעשה אותי חולה, ועשה אותך אומלם, אבל החלטתי לקחת אותו ברבון מוגבל. פסיכולוג שלי מדבר על הפרעה פסיכוסומטית. כשביקשתי שנמות ביחד הוא לא נשאר

0: אז שלום וברוכים הבאים, לא יומן, והנה אנחנו כאן בשידור מספר 14. רמי, מה אתה אומר? שידור מספר 14 זה מתחיל להיות רציני, אה?
1: קודם כל כבוד הוא לי להיות פה.
0: אוקיי.
1: השידור 14 זה מדהים.
0: אז רגע, שנייה, אני רק אציג את כולם. כאן איתכם רוני קלטר, המערך שלכם מזה 14 שידורים. אנחנו מדברים על 14 שידורים של מוזיקה, של יצירתיות, של יוצרים מרתקים שמוכיחים פעם אחר פעם אחר פעם שבינה מלאכותית היא כלי. אבל הרגש תמיד נשאר אנושי. לפני שנתחיל, אני רוצה להודות לרדיו חברתי הראשון, 106 FM, ולעוז מזרחי, האחד והיחיד שמעניקים לנו מדי שבוע את הבמה לחשוף בפניכם את מיטב היצירה המוזיקלית שנוצרה באמצעות בינה מלאכותית. וערב, אתם יודעים, בכל שבוע אנחנו פוגשים יוצר אחר. יש כאלה שבונים עולמות של פנטזיה, יש כאלה שמספרים כל מיני סיפורים, ויש כאלה שפשוט כותבים את החיים. הערב אנחנו נפגוש יוצר כזה, אדם שלא כתב שירים כדי להיות זמר או כדי להיות מפורסם. הוא כתב כי הדברים, זה הצליח לו להתבטא הכי טוב בדרך הזאת. עוד מעט נראה על מה אנחנו מדברים. יש בשירים שלו אהבה, כן, כן? ובשביל זה, לשידור הזה אנחנו נקרא, מדברים אהבה, נכון? גם נפלנו על, על מה נפלנו? תתקרב למיקרופון. על מה נפלנו?
1: טו באב.
0: כן, טו באב היום, איזה כיף. יש, אני הרווחתי, אני עושה את התוכנית שלי בטו באב, עם האיש שיודע לכתוב על אהבה. כן, השירים שלו יש געגוע ואמונה, ויש שאלות שאין להם תמיד תשובות. אבל תמיד יש שאלות, כי הכי קל לשאול שאלות, אתה יודע, רמי. יש רגעים שבהם החיים נשברים, ויש גם את הרגע שמחליטים לקום. אז זהו, מאחוריהם יושב אדם אחד שקוראים לו רמי אדר, או בשם שהוא יוצר, תומר אתה את זה.
1: אדר X5.
0: זהו, אדר, אקס היה לו תפוס, אז הוא הוסיף חמסה. באמת, זה נכון?
1: כן, חמסה.
0: כן, זהו. במשך השעה הקרובה לא רק נשמע מוזיקה, נכיר אדם, תחנות, ונגלה איך סיכרונות, כאב, תקווה ואמונה יכולים להפוך לשירים שנוגעים בכל אחת ואחד מאיתנו. אז ככה, אז אם גם אתם אהבתם פעם, ואם גם אתם איבדתם משהו בדרך, אתם יודעים מה, אני מתרגש שאני אומר על זה, ואם גם אתם שאלתם את עצמכם, מה היה קורה אילו? שעה קרובה בשבילכם. אז יאללה, מתחילים. קודם כל, לפני שנציג ותתקרב, השיר הראשון, לפני שנתקרב, מי אתה רמי אדר בשתי מילים? אמרת לי שאתה מתרגש, אתה לא נורא אוהב לחשף. אז מצד אחד אתה לא אוהב לחשף, אבל מצד שני, אין יותר חשיפה מלכתוב שירים, ואפילו באחד השירים, אתה אומר, אני רמי אדר וזה השיר שלי. נכון? אז איך זה מתכתב?
1: קודם כל, אני אוהב ליצור הרבה דברים, אני אוהב להתעסק בהרבה דברים, ואחד מהם שנים אחורה זה באמת להתמקד בשירים. הייתי מנגן קצת על גיטרה, הייתי מלחין להכי הרבה שירים.
0: אוקיי.
1: עכשיו אני, היות ויצא, אז אני אוהב להתמקד גם בשירים שלי, לכתוב לעצמי, לכתוב למגירה.
0: כן, אבל אני שואל בעצם, שאלה פשוטה. בצד אחד אתה תמיד אמרת לי, אני לא אוהב לחשף. לפעמים אני מעלה ומוריד, אני לא אוהב זה. ובצד שני, אני כותב שירים, ואז כולם מכירים אותי, אז אני שואל אותך.
1: כשאתה כותב שירים, עדיין לא רואים אותך. כאדם, אז אני תמיד שם את האבטר שלי, לא את עצמי, וגם לעמוד מול מצלמה, זה פעם או זה פעם.
0: אז זהו הרמי אדר, האיש עומד מאחורי השירים, הוא לא יכול יותר, זהו. עכשיו תשמע, אתה גם תחזור אחר כך לאלמוניות הרגע, אנחנו לא ערוץ 13, 12 או 10. בסך הכל, אתה פה כדי שגם אחרים ישמעו איזה דברים יפים אתה עושה, ואתה עושה דברים יפים. מה העיסוק הזה באהבה?
1: זה החיים שלי, אני...
0: את מי אתה אוהב?
1: זה הרבה מהכל, אני רואה את האנשים ש... קשה להם, אני רואה את האנשים שאוהבים, וכאילו אהבה מרחוק ולא יכולים להתקרב ולהרגיש.
0: ואתה אדם שלוקח ללב.
1: ואני אדם שלוקח ללב, אני מכיל הרבה אנשים, ואני כותב על הרבה הרבה סגנונות.
0: ואתה לא תמיד בטוח שמכילים אותך.
1: ולגבי השירים שלי, כמו יקום מקביל, או את לא רואה אותי...
0: כן, אנחנו נדבר על יקום מקביל, זה קצת מלחיץ אותי. אז אנחנו נשמע את השיר הראשון, איך קוראים לו?
1: אהבה שבורה.
0: כן. כמה מאיתנו נשאו איתם אהבה שלא באמת הסתיימה? אתם יודעים, כזאת שנשארת בלב הרבה אחרי שהסיפור נגמר, אני חושב שאצל כולנו. וקוראים לה אהבה שבורה, כי בעצם זה כאילו היא הייתה, היא נשארת, וגם אם אתה ממשיך.
1: זה, מה? זה בעצם מישהי שכאילו לא הספיקה להגיד את המילים, וכבר מאוחר מדי. אז זה אהבה שבורה, כאילו...
0: מי התבייש שם, אתה או היא?
1: היא. היא התבייש. לא, לא, זה לא עליי, זה בכללי. זה...
0: אם את אשתו של רמי אדר שמעת אותנו, הוא אוהב אותך. כל השירים האלה, זה לא קשור.
1: קודם כל, יאנה, אני אוהב אותך. חלק מהשירים לא עלייך שלו. זה בכללי שאנשים יזדהו.
0: זה הכל נרשם. אתה יודע, זה הכל, הם רושמות הכל. ועכשיו זה גם מוקלט. יאללה, אז אנחנו נשמע את השיר הראשון, אהבה שבורה, של רמי אדר.

תוך כדי שאנחנו שומעים את השיר הזה, אתה סיפרת לי שיש לו בטיקטוק 17,000-18,000, לא, זה לא נורא, אם לא נדע בדיוק כמה, אבל תתקרב למיקרופון רק. אז באמת, כמה, איך זה עובד? הוא בודק לי עכשיו כמה האזנות יש. כי אם זה לא בטיקטוק, זה לא באמת קיים, אלוהים ישמור.

0: כן, אז מה? נו, נו.
1: מה רשום למטה?
0: לא יודע, אני לא רואה.
1: למטה.
0: וואו, 19.8K. חברים, לדבר הזה יש כמעט 20,000 האזנות בטיקטוק. מי אני שאגיד משהו? מי אני? אז זהו, אז אנחנו את השיר הזה הורדנו. רמי, איך מתחילים לכתוב שיר?
1: זה דברים שאתה מרגיש. בדרך כלל זה דברים שאתה עובר. אני חווה הרבה הרבה דברים במהלך חיי. לא רק עליי, זה על אנשים שחווים את הדברים האלה, הרבה סיפורים, ואתה מתחיל לאט לאט לייצר דברים.
0: אוקיי.
1: ובסופו של דבר זה הכל מתגבש למשהו ספציפי, ואני פשוט נכנס לעולם של קצת דברים שאנשים מתחברים אליהם. אני לא מייצר, okay. אני לא יוצר משהו שאנשים לא מתחברים אליהם.
0: יופי, אז אתה אומר, אני אוגר דברים, ואז מזה אני מייצר שיר?
1: כן. Okay.
0: יאללה. אז בוא נראה מה השיר הבא שמחכה לנו, או נדמה לי, בוא נראה, נבדוק ביחד, מה השיר הבא שאנחנו מדברים עליו. אז קודם כל, באמת היום טו באב, אז התחלנו באמת בשיר שאיך אומרים, הכי מתאים לנו, נכון? יופי. אז אחרי שדיברנו על אהבה שבורה, בואו נדבר על, אם היה אפשר. כן, אמרנו, אם היה אפשר, אנחנו תמיד מדברים על האופציה המקבילה, ואז נדבר על יקום מקביל. אז מה, תתקרב למיקרופון. פשוט, אתה חייב. אז רגע, מה זה אם היה אפשר?
1: זה מישהי שבעצם רצתה להגיד משהו למישהו, אבל לא זכתה להגיד את זה. אבל אם היית יכולה לחזור אחורה ולהגיד לו את זה,
0: אוקיי.
1: היית אומרת את זה.
0: כן, אבל זה גם קורה לך. זה לא, בוא, אנחנו מדברים על איזה מישהי. מה, אתה לא קרה לך שאפילו עם חבר? רגע, בוא נדבר על זה רגע. דיברת עם חבר. דיברת עם חבר. ואתה רוצה להגיד לו משהו, והתעצבנתם והלכתם. לא קורה שאתה אומר, וואי, אם הייתי יכול לחזיר דקה אחורה? זה לא קשור רק לאהבה, זה קשור...
1: זה הרבה חרטות, זה דברים שלא אמרת באותו רגע, וכשקורה משהו, אתה מצטער שלא אמרת את זה.
0: נכון, אז מה המסקנה?
1: להגיד.
0: להגיד. חבר'ה, אז אם יש לידכם מישהו, מישהי, ובא לכם להגיד לו כמה אתם אוהבים אותו, אל תגידו מחר, אתמול היה ט"ו באב, אבל לא נורא, יש עוד 350, 364 ימים, נכון? תגידו את זה היום. באמת. אל תחכו למחר. אנחנו נשמע עכשיו באמת את השיר הזה. יאללה, בוא נראה.

אז זהו, אתה יודע, גם אני כבר ילד גדול, ואני חושב לעצמי שאני שומע את השיר המצוין הזה, רמי, זה לא פרפרזה להגיד לאנשים מה שאתה חושב. אתה שמעת אותי מדבר מקודם עם מישהו, נכון? אז הייתה לי שיחה באמת, אמרתי לעצמי, או שאני אוריד מהלב, או שאני אבלה את הרוק ויעשה לי רע בבטן. אז אמרתי לו, וגם לקחתי סיכון. כי כשאתה אומר כל מה שאתה חושב, אתה גם לוקח סיכון. אבל אני חושב שצריך לקחת את הסיכון הזה, נכון? אני אומר את זה בהתרגשות. אז זהו, השיר הזה באמת נגמר עוד מעט, ואנחנו עוד מעט נדבר על יקום מקביל. מאוד מעניין אותי הנושא הזה, סליחה. מפחיד אותי. שנייה. בוא נשמע אותו עד הסוף, ואז נעבור לשיר הבא.

0: טוב, אז אני לא יכול להתאפק יותר. מה הקטע שלך עם יקום מקביל?
1: טוב, יקום מקביל זה שיר שנכתב בעצם עליי, זה משהו שאגרתי הרבה הרבה שנים בחיי, זה שכאילו אני חי בשתי עולמות, העולם של לרצות האחרים.
0: אוקיי.
1: אני תמיד הייתי כזה, מגיל קטן כבר.
0: נו, ועולם השני?
1: העולם זה העולם שלי, העולם המקביל שאני חי בו.
0: של ההגשמה עצמית, נכון?
1: זה לא זה, זה פשוט אני מרגיש, כל פעם שאני מנסה לרצות את עצמי, אני מרגיש השם. זה מבאס, כאילו, כי אני כאילו אוהב, כי הרגלתי את עצמי כבר לרצות האחרים, וטוב לי לראות...
0: אז מה זה היקום המקביל, המקום הטוב יותר?
1: המקום הטוב יותר להתנתק, לשבת עם חברים, לשתות בירה, וכאילו להיות בעולם שלי. אפרופו יקום מקביל, ה-AI שאני יוצר היום, כל התוצרים שאני עושה, השירים שאני כותב, זה היקום המקביל. כי הבוקר, הדברים האחרים, הדברים שהייתי עושה בעבר, זה לרצות את כולם.
0: זהו, אתה יודע, אני רוצה גם להגיד עוד דבר אחד. אנחנו קוראים את התחת, עובדים מאוד קשה, מרצים את האנשים, רק בשביל לשבת תחת גפנו ותחת תאנתו. וכאילו עם השנים, החלק הקשה הזה של העבודה הופך להיות העיקר, והנאות הופכות להיות התפל, וזה לא צריך להיות ככה. אדם צריך לזכור שהוא עובד כדי ליהנות. נכון?
1: אבל יש אנשים שכשהם נהנים, באמת, אני לא יודע מי מרגיש את זה, אבל אני אישית, שאני מרגיש, כשאני נהנה, אני מרגיש השם, כאילו.
0: מה, וזה עבודה עצמית.
1: אני צריך להתנצל מזה שאני נהנה.
0: לא, אבל רמי, זה עבודה עצמית. אומר לך את זה בן אדם שמרגיש אותו דבר. אתה יודע מה אמרת, אולי עוד אחרים מרגישים ככה? אני חושב שהרבה אנשים לא הגיעו למה שהם רוצים בחיים, והם אומרים לעצמם, העולם קשה, ובוא נהיה, יכול שבכלל אני השם? לא. יכול להיות שהעולם קשה. אתה יודע, גם אם תחייך, העולם יהיה קשה. אז בוא נחייך. אז בוא נשמע את יקום מקביל. רמי אדר, ולפני שנשמע, אתם מאזינים לרדיו 106, הרדיו חברתי הראשון, בתוכנית שנקראת רובו רדיו בסט טיים מיוזיק, תוכנית מספר 14, טובי אב, עם רמי אדר, יקום מקביל.

0: מגניב. עכשיו, אתה יודע, אני חשבתי תוך כדי, יש לך ילדים, גם לי בלי נראה, יש ילדים, ואמרתי לעצמי שילדים לא יודעים כמה שהעולם, כמעט אמרתי את המילה דרק, ממש, שהעולם הוא עולם קשה. הם לא יודעים, הם חיים מחופש גדול לחופש גדול, נכון?
1: כן.
0: זה מדהים. הם חיים את הרגע, אלה מלחמות. איזה מלחמה יש לילד? לילד שלי יש משחק מחשב. אז זה סוג של מלחמות כאלה? סבבה. איזה מלחמות יש לילדים?
1: זהו, עשיר מלחמות?
0: הדברים שמטרידים אותם, דברים קטנים, נכון?
1: אח ואחות רבים ביניהם, הרי זה ידוע. כשיש יותר אחים רבים ביניהם, אבל זה חלק.
0: זה המלחמה, נכון?
1: זה המלחמה.
0: זהו, מגבשים את עצמם לדעת. הם לא יודעים כמה הם הולכים לצבא, זה גם לא מלחמה. יוצאים מהצבא, ואז, נכון, העולם הגדול, עולם של מלחמה. אתה יודע אבל שרוב המלחמות הן מלחמות מבפנים. נכון, אדם מתלבט, אדם נלחם, אדם לא בטוח במה שהוא רוצה, אדם בוחר ואז מתחרט. זה המלחמות שבפנים. מה אתה חושב?
1: אצלי זה משהו אחר שנכתב על מלחמה שבפנים, זה התמודדות עם מה שעברתי. בגיל 40, שנלחמתי על להוציא משהו מהראש שנכנס ולא יצא.
0: אוקיי.
1: זה מה שאומרים מחלה, אבל פשוט כמו שיש פוסט-טראומטיים שיש משהו שלא רואים, אז זה המלחמה שלי. זה נקרא טינטון.
0: טינטון, אני מכיר את זה, נכון.
1: אז זה המלחמה
0: שלי. נכון, גם לי יש את זה.
1: זה מלחמה שלקח לי 4 שנים לצאת ממנה.
0: מה, אבל זה לא נגמר.
1: לא, אבל זה הגיע למצב שאני חי איתו בשביל.
0: נכון, זה החבר
1: המדוע. נלחמתי איתו, לא רציתי אותו, אבל הוא שושב.
0: נכון, מי שלא יודע, זה מין צלצול, אורש בלתי פוסק באוזן אחת או בשתיים.
1: אצלי זה אחת, אוזן ימין.
0: אתה יודע מה, אני חושב שיש לי איזשהו תיאור לדבר הזה? זה כמו איזה בן דוד מארצות הברית שמגיע ושואל אותך אם הוא יכול לישון אצלך יומיים ואז הוא לא יוצא מהבית? זה כזה. זה רע. תכתבו, תקראו. טוב, אז אנחנו כאן בשביל להבין שהמלחמות הקשות ביותר הן באמת המלחמות שבפנים, וככה נקרא גם השיר הבא. המלחמה שבפנים. רמי אדר, בבקשה.

0: טוב, אז אני אגיד לך משהו, עמי, זה נורא נורא מצחיק. עירחתי לפניך כבר 13 אומנים, וזה נורא מצחיק. בסוף מסתבר שהכתיבה היא כלי שמרפא. היא תמיד כלי שמרפא, כי בעצם זה כאילו להוציא החוצה מה שאתה רוצה להגיד מבפנים. ושמעתי פה הכל. אבל גם העניין הזה של אמונה, אנחנו דיברנו על זה שיש לך את השיר הזה שנקרא תפילין במגירה, ומהסיבות שלך החלטת להניח אותן במגירה, מהסיבות שלך, אני לא רוצה להיכנס איתם, אבל השיר הזה בעיקר שואל את השאלה, האם אמונה יכולה להתרחק, אבל לא להיעלם, והתשובה היא?
1: שכן, תמיד אפשר לחזור ולהוציא, לפתוח את המגירה ולהוציא את התפילין, אבל זה עניין של הרגשה פנימית. אולי מתי השיר יבוא יום, כן יחזור?
0: אבל התפילין כמטאפורה, נכון?
1: התפילין?
0: כמטאפורה, כמטאפורה לזה ש... בשלב מסוים, אתה יודע, החיים כל כך מקופפים, שלפעמים אתה אומר, אין לי כוח ו... אין לי בשביל מה גם, נכון?
1: יש הרבה אנשים שמתיישים ממשהו מסוים, ושמים את זה בצד, מדחיקים את זה, אבל יכול להיות שיבוא יום והם יחזרו לזה, על כל דבר בחיים זה...
0: אתה בא מבית דתי בעצם? מסורתי.
1: אני הייתי הולך לבית כנסת שישי שבת, מניח תפילים, ממש קבוע. קבוע, ו...
0: טוב, גם אני בבוקר, לזכר ההורים שלי.
1: השנים השתנו.
0: לזכר ההורים שלי, אני מניח כל בוקר. האהובים שלי, מוזר אני לדבר על זה אפילו, פתאום. זהו, אז אנחנו נשמע באמת את השיר תפילין במגירה. זה נורא מצחיק, אתה כותב, אתה יודע, על הרבה מאוד עולמות, תוכן, שם שחיים משותף הוא המוח שלך שמתמודד עם הדברים האלה.
1: קשור, כן, אבל מתמודד עם הרבה דברים.
0: יאללה, מזל שאתה מתמודד עם זה ככה, יש מתמודדים שמתמודדים בכל מיני דרכים, לא ניכנס לזה.

0: טוב, אז רמי, בשביל באמת להספיק הרבה, אני ככה מכילה מהתפילין, מוריד את זה לאט לאט, ואנחנו נוריד את השיר הזה, ואנחנו נעלה את השיר הבא. אני רוצה לעלות את השיר הבא שנקרא חלומות. טוב, אז על מה השיר חלומות?
1: זה כבר קשור לכולם, זה אנשים שחולמים, והשיר יגיד את שלו, אתם תראו.
0: יאללה, בוא נשמע את חלומות.

0: באמת השיר הזה מדבר בעד עצמו, ואנחנו נחזור לשיר הבא שנקרא מקום אחד לשניים, שאם אני מבין נכון, זה גם קשור לרמה האישית שלך, למה שאתה חווית, לדברים שממשיכים להיות בתוכך ומלווים אותך. זאת אומרת, זה לא רק אתה שם, זה עוד מישהו, שלא תמיד הזמנו, אבל עומדים לחיות עם המתנה. אתה יודע, אני אמרתי לך בהפסקה בינינו, שכל אחד מקבל מתנה. אשתי תמיד אומרת, כל אחד מקבל מתנה, השאלה היא איזה מתנה. אתה גם מכיר את זה שאומרים שאם כל אחד היה מוריד את החבילה והיה צריך לבחור חבילה, הוא היה בוחר את החבילה שלו. אתה מכיר את זה?
1: תיקח לי דברים אחרים יותר גרועים מזה, אז הייתי בוחר את זה.
0: כן, נו, אז שלא נתנסה ולא נבדוק. אז השיר הבא נקרא מקום אחד לשניים, נכון? אגב, אני אגלה לכם משהו עליו. אתם יודעים, כשאתם לא שומעים, אז הוא מספר לי את הסיפורים הפיקנטיים. זה נכון, זה עסקו. האיש מרתק לגמרי, ויש לו סיפור חיים טוב. ולכולנו יש. אתם יודעים, אתם הולכים ברחוב, אתם פוגשים בן אדם, אתם לא באמת יודעים מה בן אדם עבר, נכון? עכשיו שלכל אחד יש סיפור, נכון?
1: אנשים סוחבים איתם דברים שאף אחד לא יודע עליהם כי הוא משתף, אבל הוא מתמודד עם זה, אבל לפחות הוא יכול קצת לשפוך את זה במילים. וזה מה שאני עושה.
0: איזה כיף לך. מקום אחד לשניים, ט"ו באב שמח. תודה.
2: עד גיל 39 לא הכרתי פחד, העולם חייך אליי וכל יום היה אחד, ואז דפיקה בלי קול.

0: טוב, רמי, תספר לנו על השיר הבא. יאללה, קח את המיקרופון, תגיד מה שאתה רוצה, זה היום שלך.
1: אוקיי, השיר הבא... השיר הבא זה פעם היינו. זה מדבר על תקופה שהיה לנו, היה לנו חברי ילדות, שגדלנו איתם, עשינו איתם הרבה הרבה דברים, אבל איכשהו השנים גרמו לזה שכל אחד הלך לדרכו, וזה מה שמבאס. היום כל אחד בפינה שלו.
0: ומה אמרת לי? משפחה. אמרת לי אחר כך שרק המשפחה נשארת. אני זוכר.
1: תמיד חושבים שמה ש... כאילו, כשיש חברים שבונים על חברויות, זה לא עובד ככה. בסופו של דבר, מה שנשאר באמת זה המשפחה הקרובה.
0: תקשיבו לו, הוא יודע...
1: חברים באים, חברים הולכים. כמו שהיום, זה דברים שהם משתנים, זה לא נשאר לעד. אל תבנה על זה.
0: כן, חברים, חברים בפייסבוק, זה לא נחשב לחברים. תאמינו לנו, עברנו את גיל 40, אם הוא לא יכול לנקוש לך בדלת ולהגיד לך, טוק, טוק, טוק, אלן, הוא לא באמת חבר.
1: שיש להם 7,000 חברים בפייס, זה וירטואלי, זה אל תסתכלו על
0: זה. אפרופו פייס, תקשיבו, אתם לא יודעים עליו הרבה דברים. למשל, רמי אדר, הוא לא רק כותב מוזיקה, הוא בעיקר יודע לעשות סרטוני וידאו מעוררי השראה. וזה מאלה. אבל לרמי, כדי שתבינו איזה אישיות יש לאנשים, יש גם דמות שנקראת האוגר. שהיא הדמות הכי מדהימה בעולם, ואני אמרתי לרמי במוצא שבת, שאם הייתי מיליונר, זה לא היה מספיק, אבל אם הייתי מולטי מיליונר, הייתי קונה את זה והופך את זה לסדרה של סיפורי האוגר. כנסו רמי אדר והתחפשו את האוגר. באמת, זה דבר מטורף. מה, מה?
1: אל תתעסקו עם האוגר, זה מה
0: ש... אל תתעסקו עם האוגר. לא, באמת אל תתעסקו עם האוגר. הוא קטן, הוא חמדמד, אבל אל תתבלבלו. הוא נותן בראש. עכשיו, אני רוצה להזמין אתכם להיכנס אלינו ל-www.roboradio.co.il, להסתכל על הנגן שלנו שהוא 24/7, ליהנות משפע של מוזיקה בנושאים שונים, ואם אתם רוצים, תיכנסו להרשמה, ושם תוכלו לרשם כמאזינים, כיוצרים, או כאנשים שרוצים לרכוש יצירות, ואנחנו פתוחים לכל הצעה. היוצרים שלנו עושים דברים שמדהימים אותי כל פעם מחדש. זהו, אתם מוזמנים. אז אנחנו נעבור באמת לפעם היינו. באמת פעם היינו, אתה יודע? טוב, טוב, יאללה, שלא נבכה פה, יאללה, פעם היינו.
2: קוראים לי רמי אדר וזה הסיפור שלי. אני זוכר איך היינו נשארים בחוץ עד מאוחר. העיר אשדוד בשנות ה-90, כאילו שום דבר בעולם לא הולך להשתנות. פעם היינו בטוחים שנישאר ביחד תמיד.

0: כן, אז פעם היינו ילדים ברחוב, מי מאיתנו לא היה ילד, ואני חושב שאם תעצמו את העיניים ותחשבו על זה, לכל אחד מאיתנו יש את פעם היינו שלו. כיוון שאין לנו הרבה זמן, ואני רוצה שתשמעו את השיר הבא שמתכתב, נכנס יפה מאוד עם השיר הבא, נכון? Yeah. קיץ 93, yeah. זה סוגר אותך לגיל 17 בערך, נכון? 16, 17. מה, זה מרגש אותך לדבר על זה?
1: הילד,
0: הכל יחסי. אז בואו באמת נוריד את זה לאט לאט, ונגיע לשיר קיץ 93. אוקיי.

0: אז בוא נשים את קיץ 93. זה, נכון? כן, אנחנו נתחיל לדבר על זה טיפה, תגיד מילה.
1: טוב, זה תקופת הילדות של פעם, קיץ 93, איך שגדלנו פעם עם כדור על המדרכה, היינו משחקים

0: יופי של סיום אגב, אתה יודע? אני לא אוהב את כל, לא כל שיר עם קהל הוא נהדר, אבל זה שיר שיפה לו עם קהל, אתה יודע? טוב, יהיה לי הרבה זמן לחשוב בדרך, איפה אני הייתי ב-93, במקרה שלי 87, כל אחד יש לו את הנקודות, נוצדיק בחיים, הנקודה שהשתחרנו מהצבא, הנקודה שטסנו פעם ראשונה לחול, כל אחד יש לו את התחנות בדרך, נכון? דבר אחד אי אפשר לקחת לנו, אי אפשר לקחת לנו זה את הזיכרונות, נכון? אפילו אני חושב שאנשים, אתה יודע, אנשים שיש להם דמנציה, לא עלינו וכל מיני, אתה יודע, לא שלא נדע, ומאבדים את הזיכרון, לשמחתם הם לא מבינים שאיבדו את הזיכרון כנראה. אבל כמתבוננים מהצד, אני רוצה להגיד לך, זה דבר נוראי לבית הזיכרון, נכון?
1: בטח.
0: מה זה? טוב, היום הוא בטו באב, אנחנו לא בעניין הזה. בוא, רק עוד שיר אחד שיש בו טיפונת עצב, ואז נעבור לשמחה ובאנגלית. נעבור קצת לשירים שלך באנגלית. This is me הוא שיר על אדם.
1: שיר על אדם שמנסה לשרוד. יש לו עבודה, מפטרים אותו מעבודה, אחד הדברים שמחזיקים אותו זה הילדים שלו, אבל בעצם כל מה שעובר לו בראש זה רק לשרוד את החיים האלה, עד שבסוף מחזירים אותו לעבודה, אבל זה הישרדות, זה סיפור על הישרדות, ולא לגרום לילדים שיהיה להם חסר אפילו שקל אחד.
0: אז אם מסתכלים בזה משתי אספקטים, פעם אחת לשידור היום עם רמי אדר, קוראים מדברים אהבה, נכון? אז היה לנו אהבה של בן אדם לעצמו, אהבה לבת הזוג, אהבה לזיכרונות שלו, ועכשיו אהבה לילדים שלו. ט"ו באב שמח.
1: לא להראות להם חוסר, זה הכי חשוב.
0: טוב, אז שילדים לא רואים את זה במונחים שלהם. אתה יודע שילדים, למרות אולי מה שאנחנו חושבים, כל מה שהם צריכים זה אהבה.
1: נכון.
0: כך אומרים. יאללה, this is me.
2: I was just a boy. Dreaming with the sky in my eyes, pensando que la vida sería fácil.

0: כן, טוב, את השיר, את הדיאלוגים הטובים אנחנו שומרים לעצמנו בין השירים, נכון? טוב, אז יש לנו את השיר הבא שנקרא לונו, איך אומרים זה?
1: לונרה.
0: לונרה, על מה השיר הזה לונרה? זה השם המוזר הזה לונרה?
1: היות התעניינתי קצת בזמנו ליצור גם סגנונות של Deep House Music, של ערביק.
0: אופה.
1: ורציתי להכנס את זה לספוטיפיי, כי אני גם מעלה לספוטיפיי שירים באנגלית, אז העדפתי לעשות משהו שסגנון שרץ הרבה ברשת, והוא תופס אלפי צפיות, אז אמרתי, בוא נייצר אחד כזה.
0: והוא ייצר לך משהו, אנשים שום?
1: הוא דווקא תפס מעל מטורף.
0: ספר את הסיפור.
1: לונרה תפס הכי חזק ברשת.
0: כן, ובואו מספר את הסיפור על חוף הים. זה היה מעניין, נכון?
1: מה זה?
0: האישה בחוף הים. מה היה הסיפור? זאת ששמעה את השיר.
1: היה איזה שיר שבשם נינו.
0: כן, נכון. אני קצת מתבלבל, אבל אנחנו מדברים על מה לתפוס ברשת, אז יש, נכון, נשמע אותו אחר כך.
1: אחד הדברים שאני אהבתי בשיר בשם נינו, שאתה מייצר שיר ואתה מעלה אותו לרשת, במקרה נכנסתי איפשהו לאחד מהסטורים, וראיתי מישהי רוקדת, לא אכנס יותר מדי לפרטים, אבל אני שומעת, אני רוקדת עם הבן שלה, והיא רוקדת לצלילי השיר שאני יצרתי, נינו. היה לי כיף, היה לי כיף לראות את זה, שבאמת אוקיי. מישהו אוהב את השיר הזה.
0: אוקיי.
1: אבל זה ריגש אותי ממש, זה באמת היה לי כיף.
0: אז תשמע, רמי, בלי ששמת לב, אתה לא מאמין, אבל 5-8, נכון? מטורף. אז אנחנו נשמע ברצף את שני השירים, אני אשמע חלק מזה וחלק מזה, ונראה אחר כך מה נשים לסיום. אז איך קוראים לשיר הזה?
1: השיר לונר.
0: יאללה, בוא נלך לבוא.

0: זה נורא יפה, אתה יודע, זה נורא קיץ, אתה יודע, זה, פותחים את הקיץ עם השיר הזה, אתה יודע. אוקיי, אז אנחנו נוריד אותו לאט לאט, ואני גם רוצה לשמוע פשוט את נינו.
1: נינו מדהים.
0: נינו מדהים, אז בואו נוריד את זה רגע, לאט לאט, כי אין דבר יותר חצוף מאשר לראות בבת אחת שיר, אתה יודע, זה חילול הקודש בעיניי. אז בואו באמת נוריד את השיר, ורק נגיד שיש פה עוד פעם נגיעות של אנגלית וספרדית, לא.
1: בנינואר הזה דיפה, זה נגיעות של ערביק מיוזיק.
0: אוקיי, והשיר הבא, נינו, על מה הוא? אנחנו נתחיל לשמוע אותו.
1: זה גבר שמחפש את אהובת ליבו.
0: שוב גבר שמחפש את אהובת ליבו.
1: נינו.
0: אתה הרסת אותי, כל הערב גברים מסתובבים, אני אלך היום ברחוב ואני אראה גברים מחפשים את אהבתם.
1: אתה רואה מישהו מחפש מישהו, כנראה שהוא מחפש מישהי.
0: אז אנחנו נשמע טיפה את זה. וואו, איזה התחלה יפה.

0: רגע, אתה הפתעת אותי, זה שיר ברוסית. יאללה. וזה השיר שאותה גברת שמעה בחוף ורקדה ואמרה לך... מדהים. בוא נה, אתה הולך בחוף, רבק שומע את השיר שלך, נינו. אתה אומר לה, זה אני.
1: זה כיף לי.
0: זה אני עשית. כן, אמרת לה שזה אתה עשית?
1: כתבתי לה.
0: מה אמרה?
1: איזה כיף, אהבתי מאוד, זה מאוד ריגש אותי. זה באמת ריגש, כאילו לפחות זה
0: נכון,
1: עשה לי טוב.
0: נכון, כי כמו כולנו, מה גבר בסך הכל רוצה? שירו אותו, נכון?
1: אני רוצה שאנשים יאהבו את התוצר.
0: לא, גבר רוצה, כמו כל בן אדם אחר, שיגידו לו, יאתה ביוב, נכון? אני אוהבת אותך, כיף לי איתך. הלכת, הורדת את הזבל, תודה שהורדת את הזבל. זה לא מובן מאליו. לא מובן מאליו, הפח הזה יומיים לא הוריד אותו, כבד לי, כבד.
1: שידעו שאני קיים.
0: שידעו שאני קיים. ולכן, השיר הבא שגם חותם את השידור שלנו, זה...
1: את לא רואה אותי.
0: את לא רואה אותי. דיר בלק, טו באב, לא לקחת כמובן מאליו, לא הייתה אישה.
1: לכל הנשים, באמת.
0: נשים?
1: תראו את הגברים שלכם.
0: אם אתם שומעים אותנו. טו באב, נגמר, ואחרי טו באב, גם נואב. זה צריך לעשות כזה, נכון? תואב גם אחרי טו באב.
1: תמשיכו לאהוב תמיד.
0: תמיד, תמשיכו לאהוב. זה נכון גם הפוך.
1: בטח.
0: טוב, אנחנו תמיד אומרים, אני אוהב אותך, נכון? מה אתה חושב אומרים יותר, אני אוהב אותך או אני אוהבת אותך? אני חושב שאני אוהב אותך, נכון?
1: הדדי, זה החשוב שזה הדדי.
0: טוב, אנחנו לא נעשה פה מלחמה. יאללה. אז השיר הבא באמת זה, את לא רואה אותי. בוא נהיה.

0: טוב, אז אנחנו לאט לאט מורידים גם את השיר את לא רואה אותי. רגע. את לא רואה אותי. מה הוא רוצה? תגידי.
1: נשאר לי עוד מקום בלב שלך.
0: לפה תגיד.
1: נשאר לי עוד מקום בלב שלך. הכי חשוב שיראו אותנו גם הגברים.
0: בנות, זו ההזדמנות. אולי לא יהיה מחר. טוב, ברגעים אלו ממש אנחנו מסיימים את השידור המיוחד לט"ו באב, שידור מספר 14, שבו ערכנו את רמי אדר, ששעה אחת לא באמת מספיקה כדי לתאר מה הוא יודע לעשות, אבל אני יכול לספר לכם שהוא איש מדהים, שכיף להקשיב לו, שיודע לעשות הרבה מאוד דברים. אתם שמעתם רק פן אחד קטן שלו במסגרת השידור שלנו רובו רדיו בסט טיים מיוזיק פה ברדיו החברתי הראשון 106. אתם מוזמנים להיכנס אחר כך אלינו לרוברדיו.co.il ולראות את השידור המלא ביוטיוב, וגם תיכנסו לערוץ שלנו רוברדיו ביוטיוב אם אתם רוצים להיות חלק מהקהילה המדהימה הזאת, www.co.il, ולהיכנס להרשמה. רמי, אני רוצה להודות לך שהגעת, אתה מדהים. תודה רבה יקירי, איזה כיף זה, איזה כיף זה. ככה צריך להתבגר, אתה יודע, תוך כדי שאתה לומד לעשות עוד משהו. בוא תיפרד, תגיד כמה מילים.
1: קודם כל היה לי כיף, היה לי כיף להיות פה, ומי שמאזין לנו באמת, תהנו מהשירים שלי באמת, ואני יצרתי את זה באמת, קודם כל בשבילי, בשביל שאני יוציא את הדברים שלי החוצה, ואני רוצה גם בשבילכם שתאזינו לזה, ותהנו ממה שאני יוצר, ואני אמשיך ליצור עוד עבורכם. ותודה לכם, באמת תודה לכם, תודה לך גם שאירחת אותי.
0: תודה לי שאירחתי גם אותי, אני אף פעם לא מודה לי, אתה יודע? היי, תודה רבה לי שאירחתי. איזה כיף לראות אותך, תראה איזה חיוך של... נהנית?
1: נהניתי.
0: ספר לחבריך. חברים טובים, ט"ו באב, יש עוד זמן לעשות מעשים מכל מיני סוגים, לקנות שוקולדים מכל מיני סוגים, ובעיקר להגיד לאישה שלך...
1: יאנה, אני אוהב אותך.
0: אורית, אני אוהב אותך.
1: חג אהבה שמח.

שאלתי את עצמי אם תברח, רציתי לתת לך אותי. אפילו הסכמתי שרגע אחרי זה תשכח, בסוף אתה תקרא לי אשתי. נשבר לי גם חלס שירי דיכאון שתצרח. אתה באוטו, לאן אתה נוסע? בדרך אליי אתה, איך אתה יודע לשמור אותי? על אש קטנה, לשבור אותי. אני לא בונה על חתונה, על ילדים, למרות שאתה טוב איתם, ואמא שלך מותק, ואבא שלך גבר. אבל אתה רווק, אתה forever ever, חברים שלך עם טבעת, נהיית לחוץ, אז דפקת בדלת שלי, רבנו פיצוץ. או שאתה שלי, או שאתה לא. או שאתה שלי. זה או שאתה שלי, או שאתה לא.

לא משוגעת, אני לא שוטרת, זאת פעם אחרונה שאני מתקשרת, עשה מה שבא לך, אני יודעת שרע לך, אני יודעת שאין לך כוח, לאיפה אתה ואם מי אתה, מה אתה עושה, דווקא פרה, מתי אתה בא לאסוף אותי, אני שמה לשיר הזה

0: libre sur Gaulle.
1: Ouais, ouais.
2: Moi, c'est la merde à Gaulle, quoi.

במיטה שלי הסתכלנו אחד על השני, אתה רצית יותר, אני רציתי רק שתישאר, תישאר פה איתי, תהיה גבר, תגיד לי את כל האמת, עדיף

למה המילים שלי קשות לך מדי? אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי חבל. אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי אז אל תתקרב אליי. אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

מפחיד אותי לבד בין הסמיכות. השקט לפעמים עושה לי טוב מהזלחת. גם ככה היית כאן ושתקת. מהחיים שלי את התנתקת.

אומרת לי, אל תלך, אתה בדם שלי, אל תלך, אתה בדם. והיא משקרת ממש בו כישוף, גזת הכנפיים, קשה לי לעוף. שקר, אל תלך, אתה בדם שלי, אל תלך, אתה בדם,

טוב הנה ומדבר בשביל קרון יבש חיים עבדו כפולות כדי שניפגש וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש כיוונתי דרכתי ואש אש

שתי טיפות של פאזל, אני לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה. ויש בך שגרם לי לשים בצד ההסל, המדע עוד לא מבין את זה, אני יודע. אנשים חושבים אני על קרק, יכולים לסע

לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן, מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה. אז אם הייתם איזה ראש כזה עם קוקו, תנסו לצעוק לו, תשלחו לנירו לאולפן.

0: חיפש תקווה בכל מדבר, אפילו כאן בלילה.
1: איזה ביצוע הבאתם, חבל. איפה אתם בשביל לזה?

ακόμα. Μπέτα, πάλι έστω. Είσαι ο αχανός.

את בתוך קמת אולי כי הבנת את הקטע מאמי תראי בשנייה אם את נהלת אבל רק איתי למה אם כל פעם מלחמתי עלייך זה פשע מאמי את לא מבינה שלא מחכים אהבה פה בשיר יש צבא של נמפון מאחורה כולם יצעקו לך כמה

אז תקשיבי את כל מה שרוצה, אבל לא מעדיף להיות נאבה. אם נשבע לך זכיתי, כמה חיכיתי,

טוב, אתם כבר מכירים אותי, אתם יודעים איך זה עובד אצלי. אני קודם מתאהבת, אחר כך נשבר לי הלב, ואז אני כותבת שירים. אני בטוחה שיש פה כאלה שתמיד מתאהבים, כמוני, דווקא במי שלא טוב בשבילם. אתם פה איתי? יש פה שבורי לב היום? יופי. אז השיר הבא מוקדש לכם. כל מי שהלב שלו נשבר והוא לא יודע להרים ידיים והוא לא יודע לוותר, הוא ממשיך, הוא עקשן. אתם יודעים מה אומרים, נכון? אומרים שהמרחק ממך עושה לי טוב.

תגידי לא מוזר פתאום שזה נגמר לדבר עלינו ככה בלשון עבר כל שנייה לחסום ולבטל את המספר כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבע וכמה זמן לקח לך להבין שלא ולא אני לא אשיר על זה שאת שלא לא רציתי להוציא אותך לא טוב אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה שולח לבבות בסוף של השיחה היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה נשענת על הלב שלי בכל זריחה ואין מצב אני בצד הזה של המיטה פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך ואין לי פלסטרים לעוד שריטה

תשמע, אני אגיד לך את האמת. אם זה זה, זה זה. ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...

0: למה המילים שלי קשות חמידי? אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי חבל. אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי אז אל תתקרב אליי.
1: אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

הרדיו החברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים.

לך פתאום אתה חסר לי ושוב גם לא עונה לי איך זה שאיתך קשה ומה אני אגיד לך בלב שלי סחרחורת

ניסיתי הכל, רציתי לקום וללכת. כבר לא אכפת מכל הרעש מסביב. זה לא שוויתרתי מהר, גם את בעצמך עוד נלחמת. זה כבר תקופה ש...